0: پتاس لا پدری 100 روپے ملاوی کی دبا غٹ فیس واش یو ډیر انتہائی خکل فیس واش بئی دی کی با ایپل فیس واش ہوم یو انار فیس واش بہوم چ کم تاسو غاڑے 300 روپے باندې بئی د دوڑو کی کوالٹی یو شانتی دی خو کلرون چ کم دی بدل دی یو ایپل والے یو انار والے کتا سوم چلتا ایپل یا انار فیس واش غاڑے یار انار فیس واش کوم دی د سلو بیمارو علاج دی مخ د سلو بیمارو علاج دی او غټه فائدہ پکې دا دی چې مسپهین سو کنار فیس واش ولګي کنا مزګر نمخ کې مزګر مستجان برابرې او مطلب زمونږ انار فیس واش ولګي نو ټول مزګرې به خکلي مخام کې بخلک تینا تپوس کې یار سدي لګولي کوم جنې پکور کې مزګر ولګي ټول مخامې کې بخلک ونه کور کې تپوس کې ماشالله مختصام سوفټي دی کوم لکی یو لگی خلک گورن یاران دستان تپوس کے یار ماشاءاللہ یور فیس سو نائس خلق ورتی ماشاءاللہ مختصم کوکو دی سم کلے دے دین علاوہ خاص کر زمون کا خان ٹیگانے ببی گانے چچی گانے چپ مخ باندے تزگی نرازی مخی تزکی جینا نو ٹولو تمہیں دگا خواست تے ٹولو تمہیں دگا زاری دے دگا ٹولو تمہیں محنت تے چیو پھر ضرور تاسو استعمال کی زمونگ انار فیس واش مسنگ ٹنک والا تیار یہی آو ٹول تیار دی ماشاء اللہ سنو چت کو ہو ماشاء اللہ دا ٹول نمک کی چال آس چت کر دے ادھر گدا والو گور چل لو لاس چار ٹول نمک کی اچت کر دا گورو چی مونگ سر چال آس چت کر دے وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: لال سرنگ سے
0: شکر
1: الحمد
0: للہ تاسو نہ لال زار شو مچی زمنگا انار فسوا شر روان دی چپے گام بخل گو تور کوي ان شاء اللہ راجی بہ دغه فسوا چوک مزیګر استعمال کی کنا سبا مل پورے بخشلا اشکاری او تو انار فیس واش اخلے کا ایپل فیس واش باخلے
1: جی ایپل کو کوتے دے ہو انار تا انتظار کی
0: ہو ایپل ولوم اس اپڈیٹ شوی دے بدل لے اغا ایپل ون نہ دیکھنا
1: آشا اما ہمیش کا صدف
0: ماو پر خا خا بس انشاءاللہ کالا تا منظور ہوا پیر پورج با یا منگل پورج با انشاءاللہ فیس واش سپلائی گانے کی انو تاس تا بہم درورا سی شدہ او ٹک ٹاک بیوٹی کریم بہاولی سر بہل کو پیغام ورکوے استعمال کرے دیو کنم دی استعمال کرے ماشاء اللہ دیر لکا دیر خلق کریمون استعمال آئے خو آغا سے ریزلٹ نہیں پسی اسے خبر ہے لکه ډیر خلک کریمونه چې کوم دي استعمالای مختلف کمپنیانو والا خو زمونږ شکر الحمدلله میډیکیټډ علاج سو کیوز استعمال کی بار بار به راوړي ډیر ډیر زیات مهرباني نو شي کال کول یو جهان مننه
1: اوکے
0: الله حافظ تھینک یو سو ویری مچ یو جهان مننه کوم جی سو ګرانو خوشو درنو مینوالو سو کوم زمونږ आवाज اوري یو پی ضرور تاسو استعمال کړئ ټیک ټاک بیوټی کریم امریکان فرمولا جزما خو گود رنو مین والو چلتا کتا چار تسکین بلیچو نے استعمال کر لی او مخون میں پکشین کر لی کلک کر لی زمونگ یو سکن پلش راغلے پا 50 روپے باندے دی دری ساشی پکی پاگے کی یو لوشن وی لک مطلب کریم وی یو پکی سیرم وی او یو پکی سیرم پاوڈر وی او سیرم چکم دا پا مخ باندے گنج ختم کئی او دا بلیچونو چی چور جرسیم پا مخ باندے تلی آغا ور سر ختم کیے جی نبیر مربانے و دیر شکریہ با مووی پا 50 روپے باندے بلیچ نا سکن پلش والے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دل و نظر میں چگے جی ور پوار کلتا اور اج بک

0: دست چه گیجله و نازم خود به وکام دست چه گیجله و نازم خود به وکام لکد ناوی چه گیجی زرد پلار کلیتا او رجب کلوی چه زان میوی تیار کلیتا دخن مرنگی چه دوسم دخ دخی تیرسی دخن مرنگی چه دوسم دخ دخی تیرسی دم پا خدای کده چافلار بندی پا زور کلیتا او رجب کلوی چه زان میوی تیار کلیتا سید رحمان شاعر پام کچ ور سوچ دے نشی سید رحمان شاعر پام کچ ور سوچ دے نشی در سرایو نسے د ٹول عمر پہ غور کلیتا او رج بکلوی چ دان میں وی تیار کلیتا او رج بکلوی چ دان میں وی تیار کلیتا
1: ارے پیشان بھائی
2: ہائے ہائے الکا دادی دادی پ شاعری چ خبر زڑ خبر الکا چ کڑلے
1: او کہرا جی بھائی ما جس کی دور طرف شاعری کو
2: دا دا چایو سندر دا وے چ کلی ترا شران غشتی بنگڑی دی ب مہگران بیا د شین خلی لچ خلی نو ماشاءاللہ لک کلی تے ارادہ سلی دا
1: یار ارے بھائی ارادہ خوشان ہو جے دتے کہ ہمیں دا سدر تو چ زڑ مچ گی جی کلی تا
2: کیا مطلب زڑ کی ہتلا رت لائن سے
1: چرنگ
2: شخصی ہاتھ خود شدہ کہ نبی مرسلہ ہونا ہے مہربانی سے رحمان ہوا ٹپی بن وے کل راجی
1: انتظار
2: خوراغلی کا نا بس بیا خوشحال دل دل زیادہ مہربانی خوشحال ہوتے رحمان

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاچ چل شوے دے چ دم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزیب اللہ ولی چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی ناغی د وجی زیب اللہ رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولی پریشان کی گی تالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانی دا غنا تیر سری او دستر گو لاند توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف پوش پو کی تاسو دا داس خایز درکی کم چے ستاسو خوخوی اوے گلالے بیا بدر تخلے گوائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس خو خایا
1: ایڈرس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوز ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: که د ویښتو حفاظت کول غواړی او ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړئ او استعمالول شروع کړئ د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویښتو لا مکمل ښکلا ورکړي.
4: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیبه ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن لپاره یو

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ می در بدے چٹول براتا ارو چول مسجد ٹک ٹاک سکھالا د جن پ مسور خوندن کی بہ ادی سر سکھم زمگا وا زوری چرت چرت موری کم کم سے کم سیم کم علاقہ کی ہم اوری کاغذ زمن کشراندی مشراندی گڈی والی دی ما شماندی پمنگا باندی گراندی استاسو چولو ډیر زیاته مننه ډیر زیات شکریا ریسانګ او سمارټکس پاکستان ادي کولی خوندور جبین جبین پروگرام کی تاسو ته هر کله سړی مشي په خیره لیوایما الله دې وکړي چې دا غشپ تاسو په خیر خیریت سره امن امان سرا سکون سرا اور بالکل جی مزو سر تیر شوی وی اور جو چول نمک چول تھا صبح پہ سہر پہ اینڈ گڈ گڈ مارننگ

بالكل شيء The call دلاري The message دلاري اس ناکاس مالکس پاکستان پروگرام کی شریک ہوئی ٹھیک دکھنا نمبر خو تاسو تا پتہ دا بیا ہم کتا سو تنوی یاد نو صفر 335 435 35 15

Changwala. Oye Changwala. Awani wala. Dasikar de kana. Chizamunga da mukhtalif ilaqon ke khushkhabri ni announcement shuru di. Audiru ilaqon ki chikam da da khushkhabri arwana da. نو سو کستان سورا چیتا سودنیس نا کاسمیٹکس پاکستان لا اسمر مینا با ورکوئے اسمر حلوس پا ورکوئے سمر محبتون پا ورکوئے ساسو دا آغا محبتون و ساسو دا آغا حلوس پا پتہ لگی زگا چیزا منگ دا مختلف علاقو کی دا حوچ خبرین و اعلان شوئے دی دخپل لیستر دا پارا اگیلا منگا چکم دے نوز که تاسو هم غالی چه پتانگ وانا که هم وشی نو بیا خو چکم ده یو ازراک اوسمانیکس پاکستان ریزلٹیبل پروڈکٹی

لك يا لك أرجي. اوكي شي اوكي شي سو ميوزيك بمورو زغچ ميوزيكا د پروگرام برخدا پاغي برا سره تاسو را وی خي گئی رازي برا سره پروگرام کی برا سره برخا اخلي خپل आवाज الفاظ برا سره د اسنا کاسمټکس پاکستان د پروگرام برخه جوړوي اور دې سره سره شکم دی تاسو له بخ کولاګانی هم در کی اسنا کاسمټکس پاکستان تاسو ته ویلی چی زمونږ دغه سلور قسما بہترین بہترین صابن چکم دے اگے انتہا ہم تاسو کولی شی زگچی اگا ہم پ اسنا کاسمیٹکس پاکستان کی انگلوڈ دے شامل لی جی نو بدبو دا پمخ پاندے دی جی بدرنگ والے دے ستا پمخ پاندے او پریشان کی گم جی انشاءاللہ دی سر بستا مخ ٹک ٹاک کی دی سر بستا مخ خیستر شی دی سر بستا مخ پاندی کھلا را شی یعنی ستاسو بدن بانے خاص کر زگر چی دا دا جیسمن والا دی چمبیلی والا پدی کی بیا دا لیمن والا اورنج والا یعنی دا ویٹامنز نا جھول گریسو بے سابون دی دا اسنا کاسمیٹکس پاکستان

نوبیا چکم دے تاسو بالکل انتخاب کو لیشی او چکم سلور کس مسابو نے جی قدرتی جڑ بوٹو نے تیار کرے شوے دے قدرتی جڑ بوٹو نے سانس کرے شوے دے اگا سنگ چی اگا دا سیم کہ تاسو گورے جسمینا ویلے کی گی جی چمبیلی تھا اور چمبیلی چکم سنگ تاسو پت دا وہی پول ہے گلاب کا گلاب کیا چیز ہے اور یہ چمبیلی ہے چمبیلی اور یہ چمبیلی کیا چیز ہے دس ہی شیر دے گا نا نوبیا چکم دیتا سو بالکل ہس فکر ہس ٹینشن مکو ہی یو سل داسیو کی چیدہ اسنا کا اسمینکس پاکستان دغد روز یاد جسمینا سابون انتحاب کو لیش دو قدرتی جڑو بوٹے نے چی دیکھ دا گلاب انگریڈینس اور دا ویٹامنس انگریڈینس شامل لے دوانا چکم دے قدرتی جڑو بوٹی دے اور چکل دا دوانا قدرتی جڑو بوٹی شے نبیا تاسو پترا چی بیا بس عمر بہترین از رڈ از ناک اس پرنکس پاکستان تاسو لے درکھئی آگا تاسو تا بہتر پتر و بہتر پر نظر باندی رات لیشی

0: اوكي شي دي برنامج بيلا كولر. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام بجان ترنگ خير خيادا
0: ابلكو جي خير خيريت استاسو دو اغاني دي ملازم پردیسی سے پروگرام کی تاستا ہر کلی سڑی میں شی پخیر علی دے اسا کا اسپنڈکس پاکستان
1: ڈیرے ڈیرے منا ڈیرے ڈیرے مہربانی بس تے پروگرام تے راغ لینا بس مش خوشحال اس
0: ڈیرے جاتا منن انشاءاللہ رازوبا رازوبا او تاسو شریکت کوی
1: بالکل تے دا پروڈکٹ دے بارے خبر ہے کہ کنا دا پی ڈیرا مزرا کئی ولے چار چو کے ہن کنا دے پتہ لگی تھا نا
0: بالکل جی یارے جی پکی مبانی زری ڈیرے خبر کم خو پدا ٹول پروڈکٹ باندے زمون سبر ہم پروڈکٹ دی دا بم لگ لگ پکی یادو کنا چے اوری دن گو تا پتہ لگی چے پیز نا کی نور سس شامل دی
1: بالکل بالکل اس نا ڈیرا مزدار پروڈکٹ دی ڈیر پزور بانے چلے گی کنا
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ موسم بہتر شکر دے مطلب سردی راغ دا
1: بالکل بالکل میرا والا تو سلام ورکوالا جی
0: بالکل جی
1: سلیم کٹ کھیل دا ذرا بڈا نا متولہ حاجی سے پلا دو مرا دے نا
0: وعلیکم السلام ملازم سے فائندہ باد اوکے جی یو بلکان السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابرار وزیر صرف دبانی نے ابرار وزیر سے پروگرام کی تہار کر لی سڑی مشی فقیر علی دوانی نے تاسو توائم پر اسنا کا اسپرٹکس پاکستان کے
2: سر ڈرا شکریہ ڈرا مہربانی سر اپنے بازانے والا
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بادام والا تیل مو مطلب استعمال کری دی ریزلٹ ادھر کڑے دے مطمئن نتیجی اور خیستہ ہم دی
2: مطمئن
0: ماشاء اللہ نبی استا آواز دی وقت زمون دا غرون اوری پکور دنن زمون خوین دی اوری اغیل سب پیغام ورکا والغواری دا ازنا کاسمیٹکس پاکستان حوالی سرم
2: سر یو خبر کلل غول ماس سکیم دے فین کول دی امیش ملگری دی تس تا کپنے تا کال کی او سر دے تا سو ون تا سو شل سلو مینا لا سو او دے دے پمیز بندے دے روٹ سان دے چھے مثال دارا مینا دخ پروگرام سرا تو تی دے پمیز سان دے تو تس یہ سان نا دے
0: اوکے جی وعلیکم السلام او دیر کلی او دیر درنا او خیستا خبر
2: او سر سمرا دوانا لیس
0: اوکے جی اوکے جی ابرار سے بھی خوستا سو آواز جی زیاد خراب خراب را لو برحال انشاءاللہ دغستا سو جی جی جی ستاسو پخلبم انشاءاللہ دغوری دون کی پروڈکٹ راوڑی او استعمالی با اوکے جی ڈیرا خوندور اور خیستہ خبر اوکے جی زگور مکہ دا جانسار وزیر خیستہ گانا پیدا شو لے پلے کوم در تسیدا اوکے جی وعلیکم السلام ڈیرا مننہ شکریہ

0: اوكي جي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. اسلام جاي ترنگے
0: زبل کو جی ٹھیک ٹھاک یا متا تو ترنگے
1: الحمدللہ مست وان تو ترنگے تجھے چھدا
0: شکر شکر الحمدللہ زبل کو لش پشما اور امید ہے تا صبح ملش پش خوندور خیستا خیستا ہے
1: ترنگے
0: و امید دې چې تاسو به مخه اواز دې درځي
1: و ساواز راځي و
0: جی جی جی وای چرنګي وخت ژوند شروان دی
1: خیر الحمدلله دې ښه شروان دې څه څنګه یې
0: بس موجم خده جی موجم خده
1: شا سن بھائی څنګه دا پروډکشن چلیږي
0: بس بالکل جی شه چلیږي شروان دی خو چې کله تاسو محبتونه راکوي ستاسو مینه لکه کله ډیریږي نو بیا به نور هم ښه چلیږي
1: ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله حسن بھائی ما دا خبره کوله تا بروډکټ ته به موږ شیر کوو
0: انشاءالله خو چې تاسو مینه ورکې کنه چې مینه نه ورکوي نو بیا به څنګه چلیږي
1: نه مینه ورکوو
0: بس داسې کار دی چې ستاسو لپاره به انشاءالله خوشخبری هم را روانه ده بس اوس وخت ستاسو ده چې د پروډکټ سره مو څومره زر مینه وکړه انشاءالله هغه عمره به زري
1: انشاءالله شکر به ملاویږي له خیره سره
0: څنګه جی
1: شکر به ملاویږي له خیره سره
0: پروډکټ به چرته ملاویږي پټانګ یادوي
1: نه نه په ډیر اسماعیل خان
0: ډیر اسماعیل خان کې به داسې کار وکړي کنه
1: بالکل
0: چی دوبئی پلازی تا پوس پا پڑی رئیس ویل خان پا بازار کی وکی ٹویٹر شروع نہ دے دا گاڑو والے ٹویٹر شروع آگے تا مخامخ دا دوبئی پلازا دا آگے کی آئی کے انٹرپرائزز دے آقے تا باور شے اور آگے کی زمانگ دے اس ناکا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی گی
1: اچھا کانا پا درابان چی خونہ ملاوی گی
0: یارا جی آگے کی با قتل گواڑی وچی را کم ایڈریس میں درتیات کو ندس را بخام خائی دوبئی پلازا جی دوبئی پلازا آئی کے انٹرپرائز سر زمان ٹول پروڈکٹ تھی
1: اچھا شادیا بچ چشای ملاوی جی اگر بچیل بھائی شامپو
0: بھائی ارسدی جی ارسدی اس نا کاسمیٹکس پاکستان اے ٹو زیڈ پروڈکٹ پر سر انشاءاللہ ملاوی گی خواہ
1: اچھا شاہ سان بھائی جی اسمال خان نامل خول رہی ہوں
0: یار جی چی تاسو سر اوڑی داغے ہر سخ پل بدل بدل پرائز تھے نو ان شاء اللہ چکل تاسو ہر سے تاسو اسپیشل ڈسکاؤنٹ کی گئی ٹھیک دا
1: اچھا ٹھیک
0: دا اوکے جی ڈیرا مانا نا ڈیرا شکریہ تاسو
1: الحمد للہ سید
0: اوکے جی چکل ہم انتہاب کی بیا ماں سر آتے شیخا ڈیرہ مانا دس نا کاؤنسمنٹ پاکستان پروگرام تھا درا تک یو جہان مانا یو جہان شکریہ اوکے جی.

0: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچي نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دي دا تل سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا به د اخلي ما بچي
0: بابا نو اخر ولي اوس راته ولي نه اخلي
2: انچی آئی تھنک آواز ہو کے دے پچانگ باندھے انچی آئی تھنک آواز ہو کے دے پچانگ باندھے انچی آئی تھنک آواز ہو کے دے پچانگ باندھے

0: اوکے جی جی خیر دے دامو سر لگ شان انٹرنیٹ ایشو وا اس با انشاءاللہ ٹھیک ہوئی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اجی بخیر علی او سٹڈی میں شائی
1: انسان بھائی سٹڈا میں سے
0: آتا بجی تا استم ہر کلے سٹڈی میں شی بخیر علی عبد الہادی صاحب دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان ادی کلی پروگرام کے
1: بے زیادہ منا درن شی اسام
0: از بالکل جی ٹھیک ٹھاک یما روح جوڑ خوش عالم تاسو سرنگے
1: خیر
0: دا
1: مندو پر آواز دیوال کا
0: کیلو خوشے سوال. اچھا جی وہ سما سٹک در روان دے پٹانگ باندھے
1: بالکل
0: سوال. اچھا جی ز شکر دے شکر دے نور سنگ عبد الہادی صاحب. ہلو ستاسو آواز ڈیر ذات خراب راضی ڈیر ذات خراب راضی عبد الہادی صاحب.
1: ہلو
0: جی جی زما آواز درزی تھا سو تھا
1: جی جی تاول خوراوان دیا تھا بھائی
0: بس تھا آواز موسیقی دے وہ سو آئے تھا سو سو لی جی
1: خوراغلن
0: سنگا
1: مال پرون خوراغلن
0: آو جی آو پرون زمان پروگرام ریکارڈنگو دا نیٹ دستون زی لوجنو دا دغا مسئلہ با بس دا خستون جی کنا او مسلی دی دا خرازی بس
1: نوتا سچرنگ یی سی کنا
0: شکر شکر شکر دا اللہ پزل دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دی جی
1: بے رضیا تمنا تھورو دن کو سلامونا دی او ان کو دے سیل
0: جی جی جی جی ساسو ہم ڈیر امن عبد الہادی صاحب ڈیر شکریہ چران لے اور دغه دیس نا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی مراسر برخواغی سلام
1: دیر
0: اوکے جی خوشحال اور بختور شی.

0: Okay, she is. This energy comes among this na cosmetics Pakistan. Our Parmula beauty cream the. Our khas kar dawani wale da parazake chhi mosam badal shivi dil tha. Aur saas da ka khushyaliyani barar wani me. Da ka badi badi gati gati. No agi da parazikam ne zan lazimi khesta kai. Zake chhi agi ki kudreti jidi booty. Aur sara kudreti natural ingredients shamil hai ji. Ka agi ta pagat asad dawani tu guri. No alpa. Orbitin, Kojic Acid, Daga the two Bathreen unique formulas Milavigi, that told Chikam the international formulas the Lakos diplomatic formula the two Guria Paisna Cosmetics Pakistan, Formula Beauty Cream Kichikam the available day, Dagane Lava Chikam the Wit B Gilesrina, that Chikam the Ala Mayarwala, the Toluna Bathreen Wala, the Toluna Grana, the Toluna Safa, the Toluna Lush Pash Gilesrin Chikam the Kana. Agi exit hum padi ki shamil le Dini lava chikam sasu da makh The acne zhatmaulu da para padi ki munga Elvera include kadi da Taghi sarasara da munga di ki lemon chikam de Aga khum bilkul ji Haga kabali lembu Chikam bilkul khalis lembu di Khalis da lembu ras chikam de Aga munga padi ki da Chikam da vitamins Ingredients look work bhi aga da aga da para munga padi ki shamil kade de Dine lawa chikam de khalis chikam da honey di Yani shahad di Aga munga shahad chikam di aga munga padi ki shamil kade de Aga munga khalis chikam kurini Macho Yani pa mangi ki jay khalak saati aga plantation munga di da para kade de Aur aga khalis shahad chikam di aga munga padi ki include kade de Aur shamil kade de Chikalita surauli jita su istimal kita su use kita su tapatawali gichi ha bilkul jita isra cosmetics pakistan parmula beauty cream chikam di dada kamal di sirf dar tama dwa dwadri salur parmuli wali jidi ki dada season shamil li baki chikam de kalita istimal ki kalita use ki zaka chi istimal na istimal ki dasma ki oda asman farag di inu inshallah yuzal ta su lazimi daga da isra cosmetics pakistan parmula beauty cream or sarada ilvera peswash اور دا کنگمبر چکم پیسواش تی جی اگر آوڑی پا دی ماتا سو تی تفصیلی خبری کڑی ہم دی انشاءاللہ بیا با ہم در تا پی کوما نو چکل تا دا گر آوڑی اور کمبینیشن کی دا گدوان سیزون تا استعمال کی یوزی کی تا تا بیا پتاو لگی چی واکی ازنا کانسومنٹکس پاکستان کس بلا کا نام ہے نو انشاءاللہ انشاءاللہ قدرتی جلو بوٹو نتے ہر کڑی شوی دی اور دا گر خوگو خوگو خبر بانے خلق مدو کی گی جی خائز دل در کی ازنا دغه د مخ د اضافي مسلونه مو چې کوم دی بالکل جی پرې کوي تاسو مختلف پروډکټ استعمال کړی دي دانې داغونه تیرسري ځوانه کې در باندې راخي جولې دي په مخې د لویختان راخي جولې دي نو پریشان کیږم هیڅ پریشانی هیڅ ټینشنونه کې
1: اندرو شو غم جان شي
0: نو انشاءاللہ یو زلطہ استعمال کا یو زلطہ یوز کا بیا بدر تا پتہ ہو لگی چی واقعی ازنا کاسمیٹکس پاکستان ریزلٹیبل پروڈکٹ تھی اور دیگه چکم کولیجن کورین کوریسٹ چکم پارمولا انکلوڈ دا آگا زان لجی دا کمال دا دا کمال دا دا کمال دا چچا ازنا انتحاب کرنے دے آگا ترو سبل پروڈکٹ سائٹ تن تلی دی نئی سوچ کرنے دے سلام زلائی بایم دو

0: ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ ਡੇਰੇ ਸਾਥਾ ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ تاسو د ټولو ډیرې زیاته مننه کوم ډیرې زیاته شکریا ادا کوم که بیا هم تاسو مزید معلومات یا ایڈریس حوالی سره ست پوس پوښتنه پټانګ وانا ډبره یا چې کوم د چرته چرته وزیرستان کې پکار وي نو 0300 3350 1920 صفر درې پیری 0303350 یو نه 0200 باندې رابطه کوي اوس ورګي آسام لولي اجازه چرته مو سي خاط باد خوشاله بری یالو سین سناکا اوس پر پاکستان زنواد تاسو ټول پاینداباد
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټه دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-5533-404
4: اور زما امتحان دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
5: زیم رحمانیہ دے شف قدر نا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
6: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: زیما سمرین دے لکی مارات نا زما انتخاب دے اشما کول کریم
8: زیم شفق سحر دے لکی مارات نا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
9: زیم صوفیہ زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
10: ایشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی ایشما کریک کریم
11: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی ایشما ایک نی جاپ
12: زیم اجالا فرام بیوٹیفول کرک زما انتخاب دی ایشما ڈے نائٹ کریم
13: زیم وفا ہم زما انتخاب دی ایشما کریک کریم
14: زیم انا دی بشو زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
15: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دی ایشما ہر بلائی
16: زہنی تنہیم دی جمرود دی زما انتخاب دی ایشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
17: مقدسیم دی کرکنا زما انتخاب دی ایشما ہر بلائی
18: ناز میم دی ہنگونا زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم سادیا دی فقیر کلینا او زما انتخاب دی ایشما فارمولا کریم
20: زیم نیلو فر او زما پہچان دے اشما کا

0: کولی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکر د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پوره پروډکټس دی په صفاتونو لا جواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمون د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی او یو ملا شان کس دی ذکر اسکار او دم پی هم اچوی یو نیک عمل او پرهیزګار شخص دی او هر یو پروڈکٹ کې د کمال ډک دی یو بل د پاسه د جمال ډک دی په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دې داسې د شفا نه ډک دی او پروګرامونه یې هم ټول خسته دي د شهاب رور په ساده توب خسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور خسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلي نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا
1: زیم حماینا چاسدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زیم جیا د ثوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
3: ز اوزما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
4: علیکم ز شمنازیم زما انتخاب دی اشما ملکی پروتین
5: ز عائشہ یم اور په بخمینا د وډا روډ ما اور زما انتخاب دی اشما بیوټی شاپ
6: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فٹ وائٹ ملک
7: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
8: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: زیم فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
10: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
11: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
12: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
13: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
14: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
15: زیم رحمانیہ دے شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
16: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
17: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
18: زیم شفق سحر دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
4: زیم اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
2: زیم سنم گل دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی جاب
1: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
9: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
14: اشما ہر بلائے
5: زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما انتخاب دے اشما

السلام علیکم اینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرو نو پما باندې ګران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدن کو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم هغه خویندرو نه څوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما आवाज ټول 400 کې یعنی ضلع 400 کی پہ 400 ریڈیو باندھی ہو رہی اور 400 دن علاوہ زما آواز نوخہ ریڈیو باندھی ہو رہی یعنی ظلمی ریڈیو باندھی آج کم دنوں اٹک ریڈیو باندھی ہو رہی 107 باندھی اور 88.4 ٹانک ریڈیو 88.4 کرک ریڈیو باندھی ہو رہی اور یا دن لوتا زما آواز ہو رہی لکی ایف ایم 88 باندھی یعنی کم کم ریڈیو باندھی ہو رہی گلوبل ڈی خان ریڈیو باندھی ہو رہی خوین درونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پخیرال ہے ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی اور سنگتا اس پتا راج دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان 10 بجو نواغلا تر 11 بجو پورے زمنگ استاد سو ملگرتیا کی یو دا ملگرتیا جی کم دن الحمدللہ ایشما کاسمیٹکس پاکستان دے کپنے ہی نیم دے مطلب زمنگ برینڈ دے صحیح دا اور دیکھے

میں کیول دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان تک جی پروگرام دا ایشما دے اور پکا اور ہوں بھی جدا ایشما خبر تھری اوشی صحیح رہا نو ہر سال بٹا ہے مور کے وہی دس یہ اوشی ہم نے جتا سوز دا ویختو مسئلہ دا اور تا سولار شی تیل لوڑ اشپی مالے شی سہر چکم دن راپاس دا سو جو ہو دا ہو ٹک نشو یا پدویم یا پدریم سہر نو ہر سا ٹائم غاڑی صحیح دا کتا سو ویخت مضبوطول غاڑی غٹول غاڑی خام خواب ٹائم غاڑی یو بوتل منگ چکم دن آگا تاسو درکو یو بوتل تاسو واخلی دا ټول استعمال کین تاسو به رزلټ اله پته لګی کدا زمنګ کریم دی سلو پینځه ورځې اپته چې کم سے کم تاسو استعمال کړي اور دا چې کم دینو کو تاسو نورې هم بیماریاں یو ډاکټر لږی خامخه ارسه کې کم دینو ټایم لګی صحیح ده نو دا ټایم نه بغیر سم نه کیږي کدا سو وای چې الا ما استعمال کړ او بس کارونه کو دا باندې استعمالوم نه پورو به استعمال لې صحیح ده او باقی یقین پکارو

داسې چې کم دیونو کیږي کته سوچو ته اشمه اغستی وي او فائدې نه وي درکړي نو خدا نو مو چې او خامخا به ریزلټ درکړي ځکه چې انسان دی اور اوبه دی اور سکن دی صحیح د پکور کې به یو درې چې کم زموږ خویندې اوسیږي دوله به ریزلټ ورکړي یو له باندې ورکړي یو به چې کم دی نو بس خپله مسله وي دغه د سکن مسله به وي د هغې به چې کم دی نو نوره مسله وي نو داسې هم نه کیږي چې نه دا به خامخا استعمالوي اور خامخا به چې کم دی نو بس دا تو لس ڈبی استعمال ہے شل ڈبی استعمال ہے اور خام خواب جی کم نے یوم یا سر بسر استعمال ہے نہ کچا کی ریزلٹ ہوئی مطلب کم پروڈکٹ کی ریزلٹ ہوئی لگ دا عشم فارمولے کریم پر آئیں گی نہ تاسو دا مونگا نہ ہو جدا بدر ڈبی پنجر ڈبی نہ یو ڈبے واخ لئی کد یو ڈبی نہ تاسو خوشحال شوئی کد یو ڈبی نہ تاسو مطمئن شوئی گے نا ریزلٹ در کو سدا پر تاسو اغستی ہوئی آگا فائدے در کن تاسو بل ڈبے جانا واخ لئی صحیح دا اور دام چ بس ڈیلی لگا ہوئی ڈیلی لگول پکار ہوئی ہو انسان دے گا نا خام خا کزئی پک راضی مڑی جو اندیشی کتا سو بس کر لگا وہی ریزلٹ بدر کئی دلا کتا سو یورس پس لگا وہی دو روز پس لگا وہی اب تک ہی لگا وہی نوزان بر تب چکم نے انہوں پہ آئینہ کی خکاری سیدہ سے فیس واش ہم دے زمانگا رائس چکم فیس واش دے ارجن کے بدل خولا در کوئی پلا سون کی رواش ہوئی اور مخ پی یو منٹ دو چکم نے مساج کئی بیا پا شیشہ کی زان تو گو رہی جی آیا دک کریں گے ریزلٹ پکشتا اور گنی شدہ سے فارمول فیس واش دے یا زمانگا ڈیلی فیس واش دے آئل کنٹرول فیس واش دے سکن نبا آئل کنٹرول کوئی دا آئل دا وجہ سکس میں کستاسو پا سکن مانی مسئلی دے کٹول وجہ کم دے کنا نو کنٹرول کوئی سیدہ نو اشما نیم جکم دے یاد ساتھی خان ٹوتھ پاؤڈر ضرور استعمال کی اور زکہ چھوٹ پیسے خام خا خلق استعمال ہوئی نو 200 روپے باندې ٹوتھ پاؤڈر دی پتے گوتے راچ ہوئی پٹرول غاخونو لگا ہوئی اگے نہ پاس ٹوتھ برش سارا چکم دینو تاسو طریقے سرا غاخون صفا کوئی صحیح دینو انشاءاللہ دا ٹول مسئلے بجکم دے تاسو دا غاخون ختمی گی غاخونم جکم دینو زیڑ پڑ دی سپینی گی با بیٹھے ما بجکم دینو دڑ رازی یا چنجن کی گی یا تاسو دخلین بدبوزی یا تاسو د اورونا د غاخونو جکم بلڈ وین رازی ابم کنٹرول کی جکل تاسو یو پینزا سلور ملٹ جکم دینو روزانہ د اون کی دون پہل خپل غاخونو لور کی انسان جکم دے کنا نو ٹائم ورک ول پکار دی خان اغه لوک معنی حکیم چاتا پوس کڑے وے دنیا کی ٹولنا گران کار جکم دینو سدے نو اغه ورتے وے ٹولنا گران کار کو درتے وے مکن تب می چھ نوے منما وے ٹولنا گران کار جکم دے انسان جکم زان ل ٹائم ورک دا ٹولنا گران کار دے نو تا ہریاں شو صحیح دا نو صحیح خبر دا وګوره کې 24 گھنٹے وي 24 گھنٹے کې د انسان څومره منډې تړي وي د دنیا چې کله پیدا شوې ده د دنیا په منډه تړله ده صحیح ده د دنیا مطلب دا رہے چې بس منډې تړي که تاسو وګورئ که تاسو ته کار لځئ که ته روزګار لځئ که تاسو ته واده لځئ که چېرته خادۍ لځئ که چېرته مړې مړې هم شي که نه او چې لکه شاب بس ناوخته دی څوک نه مړه کوي لکه 3 بجې 4 بجې 5 بجې جنازه ور منډې وښئ ناوخته دی شاب او به جنازه رو چت کوي 10 منټه پیل او 5 منټه پیل او خلکم چې کم دی نو بس جنازې لمر منډې وي لکه صبر وکړه او دا چلې واغ چلې که داسې واده مي نو بس هر څه چې کم دی نو په منډې دي دنیا ټوله په منډه منډه باندې ده چې کم دی نو بس په منډه منډه باندې روانه ده او ژوند چې کم دی نو په منډه منډه باندې تیریږي څنګه چې په انسان باندې تیریږي که د انسان یو 50-60 کاله عمر دی اور دا نه تاسو کې دا عمر دې څنګه تیر کوو چې د سترګو برف کې را باندې تیر شو صحیح ده اگو دا چا 100 کاله عمر وي نو هم تاسو کا اب وہ چې بس دستر کو پرب کے روانی عمر تیر شوی دیر سلوی 30-35 سال عمر 25 سال عمر دستر کو پرب کی تیر شوی ہاں

کول چې ټایم چې کوم ده ځان لور کوي صحیح ده د چا وخت کمزور وي نو اشما هر بلال ور وروړی مالش کوي په چا مې ده خراب وي اشما هر بلال اس کوي د چا بهر په کم زی باندې درد اشما هر بلال وته استعمال وي او د چا خپل لاسونه کوسپینول غواړي اشما هاند اند فوټ کریم شتا بلیچ هوم شتا نو ځان لور ټایم ورکه الو بکار کیو چې ټایم نو ورکه اور چې کوم ده نو بس بیا به چې کوم ده نو لګه بیٹھے ما بډای عمر به دومره نه اور چې کوم ده نو بیٹھے ما بډای صحیح ده تاسو دا ګوري دا اکٹرائنی یا دا نور جکم خلقی فٹنس دا پارا دی چکم دنو وردش کئی خام خا گینٹا دو گینٹی دی زانا ٹائم مرکی زانا ٹائم مرکی نو بیا و تا پتر لیگی نو بیا دا سیخکاری تا بیوچا لکا دونو عمر ندے اوکو سوک ٹائم نو ورکی لکا زمانگ دا پختانو خویندو میندو پرین کنا دومر عمر بینی ماشاءاللہ دومر بغٹ کرد تا بیوچا لکا دا سلوے خور دا پندو سو کالو بی اوچی عمر کی او گوری ماشاءاللہ شل کال عمر بیم چکم دنو نو بیا

0: جی تاسو کال شاملې گی اپ پروگرام کی پسیپر 315 94 72 30 دو اشما هریو پروڈکٹ بر نمبر لکھلې دے یو 0342 311 22 بہن میں کتا زما اپ پروگرام کی میسج شامل اول غواړی نو پدی نمبر میں میسج کوي واتس ایپ هم دے په واتس ایپ هم کولی شي اور سیمپل میسج هم کولی شي کہ کال کول غواړی نو د اشما هریو پروڈکٹ باندې دو نمبر لکھلې دي نو په دوانو تاسو ماته کال کولی شي ها باقی بدا سکور نه دي چې هل ته زمونږ پروڈکٹ نه استعمال کړي ډیر زیاته ناممکن ده ځکه چې دا استعمال اور دا ضرورت پروڈکٹ دیکھا گور جی کال بلی کر سر سوک دیکھا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھوڑے مجھے پخیر سوک خبر ہی کبھی دیکھن زینا ماشاء اللہ دبلو خبر ہے گاونڈی خا دا میتر دا سائڈ نا دا چا ویلو تو منگا گاونڈی مل سنگ آواز سنگ درجی پر ریڈیو باندھے
1: پروگرام
0: اور ملمان
1: ریڈیو
0: باندھی آواز اور 400 ریڈیو باندھی امید ریڈیو ماشاء اللہ زبردست کار کبھی کا نا ماشاء اللہ دکھ گے سائتی اور کم سے رون پہ کار کئی دک کریں گے سائتی چدک کریں گے ماشاء اللہ دا ریڈیو چکم تاسو لپاره خپل کړي وی دا ټول کومه تاسو ګور د ریډیو وی کنه که تاسو زمنګ پرنګي کپنیان والا پیج نه یا خخه پروډکټ استعمالوي دا ټول کومه چې کوم دا ګور د ریډیو دی ها جی
1: بیگان تاسو پروډکټ مون ټول استعمال کړي کوم چې تاسو نو واخلې نو ویرو زی مونږ راوړو سم دا اشما رایس ته شاس راوړ او ما چې څنګه په مخلاص وک کنه بیگان اوس نیم خور دا په مخلاص وک څنګه هیڅ څه پاک ولا ما
0: شاء الله نو مونږ خو سګ نو یو کنه ها اسی خو نو یو چې ګور تاسو پروډکټ استعمالوي تاسو به زمونږ خبرې پروګرامونه پروډکټ مم خوخي کې ولي چې ریزلټ دی به کله ځان ته ګوره چې ریزلټ به شته او کنه شته
1: ای وای ځان ولې نو ایش ما سپریم ما ځان لپاره استعمال کول زما د هور لاس څنګه وته دي دوه هغه د په او ایش ما کریم او ایش ما هر بلایل می پرون پلار راوړل
0: ماشا الله نو دا ګوره بس دا چې چانه راوړې دا کوپنې جمع کوي ها سیدا پرمغه د مردان راکړې او ماشا الله اور رالتا پکی چکم خانزرین دکاندار دا پکی گورا بس عمرو خطا قسمت یو دا کم تیل چې تاسو روړی کنا د دې دا ډبې چې کم دی نو پدی باندې دا چانوم لیکي نارینا اور نمبر پہ خام خائی لی گئی سیدا
1: بیجان آو پرون میں پلار پہ ولی
0: کو آو سب بدلی گنا قسمت دے اور انشاءاللہ بس عمرے لے بیلی گو ہاں ڈیر زیات مننا زما خور د کال کول خوشحال ہوسی
1: بیجان ز پیغام دا ور کوم چې الله د عشما پروگرام دے هر یو انسان اور هر انسان ته فائدہ ور کی او الله سو تیسا سدا پروڈکٹ ډیر زیات په مخ کې روان دی ماشاءالله ډیر خلک یې صفت کوي موږ چې استعمال کړو موږ ته ډیر خلک ویلي تاسو څه استعمالوي اوس ټول زموږ خاندان استعمالوي
0: د کچې لیکنه ګوره ها
1: الله پاکي ولا پیدا وي
0: امين امين دا چا ویلو هلو
1: ای وای جان بس
0: بس خوشاله اوسې خان ډیر زیات مننه ثانک یو خوشاله اوسې بالولي نو راځه شاخ نمبر 6 ګلاباد یعنی بالولي سیدا دغه د شاخ نمبر 6 ورو باندې جنید پارمې سیدا اور جنید پارمیسی والا سر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی کم خیندی نو زمان آواز ہوئی شاخ نمبر 6 روڈ گل آباد جنید پارمیسی سر ملائی ہوئی حاصل کے ریڈیو ہو دمر خلق نہ ہو رہی نا یا داسی 30% یا 20% دمر خلق با ہو رہی اور زمان کا پروڈکٹ چکم دے نو 100% خلق استعمال ہے وہ لے استعمال ہوئی چھ دک کریں گے یو کور کے عشما استعمال شی نو ٹول خاندان تو ہوئی چھ داسی عشما استعمال کا یا آل ریڈیو ورتو ہوئی چھ کم پروڈکٹ استعمال ہوئی نو داسې کم دی نو خوری ہاں نو پکار وی چې کم یو پروڈکٹ یا کم یو د خوراک داسې یا کم یو ډاکټر له سړی لاړ شي مطلب فائدہ ورکی انسان لا زموږ پښتنو کې هم داسې شته ماشاء الله که بیا څه قسم کې مسلې وي خلکو ته چلا کا دا پلان کې پروډکټ استعمال کا دا پران کې استعمال کا نو الحمد للہ ایش ما چې کم دی د دې وجه مشهور ده ہاں کال کو کول غواړی نو 0315 94 72 30 دوبل ګور کال بلی کر رسول دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

السلام علیکم و علیکم السلام. مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 کے دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کم خیندن زما آواز ہو رہی پ منگل میلا کے نو مولانا عبدالخالق صاحب سارا دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی بل گور کال پلی کر سر سو دیا. السلام علیکم. ہیلو ہیلو وعلیکم السلام. آواز میں درزی کا نا سوک خبر کبھی ماں خور دیکھم سے نا میں منا دا گدن نا ماشاء اللہ فرسٹ ٹائم دیکھال کرے گا نا پخواب زمانے کے دیکھال کرے ماشاء اللہ. ہاں سمر ٹائم پروگرام اور زمنگا 2023 نا اور ماشاء اللہ ویری گڈ. ریڈیو باندھی آواز سنگ درجی پر کم یو ریڈیو پروگرام اور دا ٹائم ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمنگا پروگرام نہ مطمئن ہے کہ کون زمنگ دا پروڈکٹ نہ ظاہر خبر پروڈکٹ بد استعمال کری بھی فائدہ بھی درکڑی سے پروگرام ہو رہی کہنا دا سینا دا ماشاء اللہ. بس اس میں گور آ رہی ہو دا سے پروڈکٹ بھی ہاں چمنگا ڈیر سوچ سمجھ سر لانچ کے وہ ماشاء اللہ اکا پروڈکٹ بھی خل کے استعمال ہے 25 پروڈکٹ استعمال نمونہ واخلا ہاں وہ ٹول نمونہ جراتا واقع سل بیا بدل یوگ گپ درکو ماں کم سی قسم نہ ملائی گی آواز کٹکی گی آؤ راضی سنگا ان شاء اللہ ملائی گی وہاں ٹوپئی کی خیبر مارکیٹ کے انصاف جن سور سرو ملائی گی ڈیٹول سرو ان شاء اللہ ملائی گی سیدا چلی گا نا دربانی دین دربان دان دا سے مال خرسائی جب بس کم ایکسپائری کے سو کے ناخلی کا نا خام خا دکاندار ہوئی کہنا وہ جو پیسے بھی بندی کڑی دی نو سے خرابی کی دا پہ خرچ کا مدا نہ وہ ظالمان چل کا دا بریزلٹ یا ورکئی یا بریزلٹ نہ ورکئی صحیح خبر. بس اللہ دم آپ کی دکاندار نار سوکھ داسی بھی دکاندار داسی بھی بس کم دگا سر نہ خرسی گیا اباسی صحیح دا وبار ان شاء اللہ موجود بک ان شاء اللہ ہاں ٹوپئی کی ملاوی گی دے انصاف پر سر ان شاء اللہ چکم دے پروڈکٹ اویلیبل کو صحیح ختم شو بھائی منگا اور لے گلی ہو چراشی ختم ختم خام خا ریزلٹ بھائی پی کہنا جی جی آؤ جمع کوئی کم دکاندار رکھ لو جمع کوئی ہاں زکا چی گورا پرون منگا یو تو مردان رو کا خبر نہ نہ بچے کم کم نم اخلی نو اگ دکاندار لے ورکا بیا تو ریڈیو منگا بار بار ہو جا کوپن روڑے پرون ماشاء اللہ پورا چکم زموں گا کوپن بکس ہو ڈکو بیام تک کریں گے او کسرا پاس ہو لو دکاندار ہو اور اگر چکم دے بس یو راواغس تو نہ یو مشر ہمرا پاس ہو لو یو مشر لسنر راغلے وہ جسے وہ آواز چکم دے راواغس تو یو یو کس وقت ہو بس اگر لو حال کے ماشاء اللہ موجود ہم ہو مبارکباد ہم دمر خوشحال ہے دمر خوشحال ہے چکا نا نو میلی عمرے لتلے وینا مڑا ماں کل عمرے لتلے ہاں وایا میں دا کم دکاندار جے تا سنا پروڈکٹ ام جے کڈی نہ نہ کپنی نہ نہ دا ڈرائیو پتہ لے صافی کی آ وا وگی بٹول چکم نو مین ڈیلر لے ور کے ڈیلر بے منگل روڑی نو بیا بڑرا کو انشاء اللہ ہاں یو شل روز مخ کے بچے وہ ہاں اگر زلے منگا اس نا کو پنی ور کرے تو کوئی نہ دے دو بھی انصاف والا آ دو بھی انصاف والا خبر ہاں جمع ڈیر مرن جمع خوشحال ہو سی خام خبر جمع خور ڈیر مرنا دکال کے بولے خوشحال زمنگ دا کوپن جکم نے پاتی شی نہ پاتی کی گی پاتی کی گی با تاسو نو پاتی کی گی زکا کتا سو ریڈیو رہی نو یوم میش مخ کی چغه وخو سیدا جدا کوپن دکاندار سره جمع کای جمع کای جمع کای جمع کای اور کتا سو نو جمع کای وین بس تاسو گنا و وی ہاں او
ماشاءالله مردان کې یو زمونږ روړ دی هغه چې کوم دی نو راغلی دی په عمره کې صحیح ده داسې بیا په نوخار کې چې کومه ډرا ده یو به هلته راځي بیا به داسې ټول کې بې کېنه پنځه شپږ وو کسان به نو انشاءالله بیا به ترتیب برابر وو ها انشاءالله انشاءالله ګور کال بلی کر سره څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام آواز دې کوم دی نو لک شور پکې راځي څوک خبرې کوي خدای پاک ماشومان در سره خو برخل خیر دکل نه گلدازی کیږي عادت بنا سازو خان

0: مجبور بلا سر کال پلی کے بانے سوک دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه چلې بھائی؟
0: شکر الحمدللہ خیر. زما خور سوک خبرې کوي د کمزینا
1: مریم خبرې کوم د ساړه شام مليانو کړي.
0: مریم خبرې کوي د ساړه شام مليانو کړي نه. ها ماشاءالله څنګه زما خور خیر دې ټیک ټاک کی رول زلی کالو کو نه په خوا په زمانه کې دې کال کړي. اے خدایا پاکا ساڑو شاہ د مولیانو کلی نه سره جکم دی کنه نو دا خور وه حریکم خو اندینو زما आवाज زوري په شکور جاپان بازار کې کوم د شکور جاپان بازار دی په تنگی روډ او مندنی روډ باندې کوم راځي کنه اقبال مارکیټ دی ابوذر پلازا تنگی دکتا طاهر جان کاسمیټک سنټر دی سید طاهر زما ورو سره د اشما تمام پروڈکٹ ملائی دی طاہر کاسمیٹک سٹور اقبال مارکیٹ ابوذر پلازا تنگی اینڈ مندنی روڈ شکور جاپان چکم بازار دے نو طاہر سره ملائی دی. کالونی مخلا منو بیستا سو میسیج روڈ کوما ترغی پر بتا سو ماتا میسیج کوئی 0342-311-2292 بانی خان. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کبھی دکم زینا
2: گلشن
0: ترور استڑی مشی پخیر آلی
2: جنتی سے
0: ترور والی ترور نو سی چلو سو ترور نیسا
2: خور
0: یا خور ماشاء اللہ خور نو بس شاید کنا نو خور و ترور یو شاید کنا نو خوریان دی نیشتر وارگان خوریان
2: تاسو خیل اکرام بوی خدی
0: الحمدللہ گلشن باجی برتو ہے گلشن باجی اول زلی کالو کو مخی دی کال کڑیو ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک شاہ کال ملا وخل ہے اوچت میں نکو الحمد للہ ٹول خی تبرا تو آئے حالات واقعات اور ریڈیو بانی میں آواز صحیح درزی تکلیف کا ماشاء اللہ پروگرام سارا پروڈکٹ استعمال ہے سنگا ماشاء اللہ کم کم پروڈکٹ استعمال ہوئی جوڑے جاتے تھے خوشحال مطمئن یاد کا پشما کی اشما کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح دے زماں خور ڈیرا من خوشحال ہو سی ہاں مشو ملا ورکا ہلو ہاں معشومی وائے کنا بس ہاں نات ببیار جاتا چکم دے نو روجہ کی ہوئے ان شاء اللہ ہاں اور روجہ کے برات چکم دے کنا نو تخکل مزار نات ہوئے ہاں بابا اور روجہ ہوئے مدخل کو بسرون بانے دڑ ہوئے بیٹھے ہمارا پاسی دلی زور زور بانے را پاسی دلی تخکل نات چکم دے نو ہوئے ہاں وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کم خواہی دیرون زمان آواز ہو رہی ہے پندو کی پشاور والا پندو کی وکاس کاسمیٹک سٹور کے تمام پروڈکٹ ملاوی اور بڑو کے ریڈی مارٹ کے ملاوی باغوانانو کے چکم دنو کپڑا مارکیٹ کے حضرت حسین کاسمیٹک سٹور سر ملاوی او جنیر کے چکم دنو ٹول سر ملاوی سپیشلی دے زنانو مارکیٹ کے بریال ساہر کاسمیٹک سٹور دے علمزیب کاسمیٹک سٹور دے سما بڑے بیر ایف آر پشاور کے چکم دنو کاری محمد علی ابری دے تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں سما بڑا بیر ایف آر

0: تاسو کال به واخله ما دنه به تاسو میسج کوي ها به تاسو کال نه کوي سیدا السلام علیکم
1: ہیلو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو ہیلو
1: آواز
0: درزی
1: السلام
0: وعلیکم السلام آواز درزی صحیح درزی کو لگ لگ درزی
1: صحیح
0: درزی صحیح درزی ماشاء اللہ سو خبر کبھی زما خور د کم زینا زینب د شکور کله ګور شکور کله میات کو تا په کې کالو ته چې شکور یاد کو نو منګه میات کو زه خو دار وخیا دوم ختم نه یاد وی شکور کلی کی پروڈکٹ ملاوی گی نہ ملاوی گی وہ طاہر کاسمیٹک سور سارا بس نہ ملا بھی تو ہاں تیار تو بہت چلے پروڈکٹ چکم دینا بس اویلیبل کوا اور ان شاء اللہ سر ملا بھی گی ماشاء اللہ ہاں ایک نمبر پروڈکٹ ہر صحیح دا ایک نمبر پروڈکٹ ہر صحیح ہاں نو سو پیغام اور کبھی خپل شکور کلی والا لا ہریچن والا لا مندنی والا لا تنگی والا لا چل آیا ایش ما پروڈکٹ استعمال کی کرنا استعمال ہی دے استعمال کی داسی ریزلٹ بکشتا او کنا تو خپل کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئی زما خوری ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہے بس ٹوتھ پاؤڈر بانے میں خبر ہو ہاں زکر چھ ٹوتھ پاؤڈر ماشاء اللہ دا سی ریزلٹ دے گا نا دا ٹول پروڈکٹ یہ ہو ٹوتھ پاؤڈر بلخوا زکر چھ دا غاخونو دا سی مسئلے وی خلقا گران گران ٹریٹمنٹ علاجو نہ کبھی غاخونی نٹی کی نو آئے تک کریں گے ریزلٹ پہ کشتا ہو کنیش سپا سپا باوے بالکل د یو ورځې ماشوم د لسو ورځو د کال پنځوسو کالو هر څوک استعمالولی شي ځکه چې هر بلې جوړی بوټی دي ماشاء اللہ بس اللہ ته کامیاب کی سر زموں گا زما خور ډیر مننه خوشاله اوسه تھینک یو خان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

راضی باقی بس تاسو میسج جوړی کما خان السلام علیکم انعام خان بھائی څنګه مردان را دې مبارک شه خان ډېر ډېر تاسو به دا نور یم آی لو ایشما وټامن سی سیرم ایشما رائس فیس واش وټامن سی سیرم تاسو استعمال او چا استعمال کړی وی ګور فائدہ رزلټ خوشاله مطمئنه سی بدونه کوي ولی کوي چې باقی د سیرم ودور دی ګان چاونه وجه کریم راس راغلی وي دکه د استعمال خدا ته خل کوي چې مړه وسب اوس کریم استعمالو خدا ودا تم سی سیرم پلاس کرا لای ټول مخ یو 100 سکند مساج کوي بیا اوله غو دا سیم لګول شي شپیم لګول شي تم خو ان ضرور چې الرجی وي د کریمانو نه صحیح دا کریمانو ډیر ځاته الرجی وي غیره پر وټامن سی سیرم تاسو استعمال وای زبردست رزلټ بدر کې دلا فائدہ بدر کې دلا ټول خوشحالي زمنګ دا شمه وټامن سی سیرم ارزان هم دی 500 روپے قیمت یو ڈبے تاسو واخلی دا وٹامن سی سیرم او بیا تاسو ریزلٹ او تاسو فائدہ او گورے صحیح دا کہ تاسو لای فائدہ در کہ تاسو لای ریزلٹ در کہ استعمال او ائے تاسو لای فائدہ ریزلٹ در کو گنا خپلی پیسی ملاوی کہ خدا سی کی گنا زک چیو پیرا پروڈکٹ راوڑے دا ایشا دک بہ استعمال او انشاءاللہ ہاں سو تاسو جووندی فریال لڑی خان بھگوان سلامو نے کہ ویڈیو زیات من بار زمون مردان کی مہربانی ہاں بالکل ڈیرا چاہتا مرنا السلام علیکم السلام علیکم کیبل کا یاسمین دبنونا السلام علیکم کیبل کا السلام علیکم سر نصیر داول ڈاکٹر احمد وغان السلام علیکم کیبل کا میران شان اجاز فرام ٹانگ آئی چی فیس کے لیے وائٹنگ کے لیے کیا یوز کرنا وٹامن سی سیرم آرش میں فارمولا فیس واش یوز کرنا سن بلاک لگا وہاں غرض را غرض پاور کے کچن کے تاسو کارونا کوئی کمی خوین دی اغدا اشما سن بلاک ضرور لگاوی السلام علیکم اکرام بھائی ہاؤ آر یو آئی ایم اجاز فرام ٹانگ دوغان سلام علیکم کیبل کا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کاشیپ بھائی دوغان سلام علیکم کیبل کا کاشیپ یہ کاشیپ کاسمیٹکس اور پیراڈائز مارکیٹ پر بکری کی دکان دے تمام پروڈکٹ سلام علیکم کی نائس سویٹ انعام بھائی تا سوچی شوتا راشی آواز جمع فیورٹ بھائی رالو ہاں تاسو چې کوم دی نو کوي اور مارکیټ کار اکرام بھائی تا اور کوي منا سلام ایم زرلیش کنه ګور مشر دی ہاں سنی خټک د امبیلی کلان دعا سلام کلاوا سی بالکل او کې د بکر ریډیو مان څنګه ډیر ټایم بعد دی شو اور ما سب لیسنر کو سلام علیکم سلام ډیر ټایم بعد او چې کوم دی نو لک ټایم بعد راغلی شاید لیکي مروت نو وای چې دعاګانې سلامونه مې کوي لیکه اواز سی بالکل او کې ټول رډوانو باندې گڈ مارننگ بیسٹ انامیا څنګه وایز ډیکلیئر دی نام صاحب رګام اور ما ډیر زیات می خوخی کی مشکلی شو کو ډیر زیات ډیر زیات ها مهک دبنو السلام علیکم انام بھائی ز اریجا یما دبونی ما پروگرام دی اور ما ریڈیو امید باندې سبار جی ها سلام تاسو ټول مینوار د کوم بونیر کی سوالی بازار کی سرشا باشا مارکیټ کی ټول سره ملاوی دی اور باغ بونیر کی سیدا باغ بونیر کے چکم دے انو ڈاکٹر فضل ہادی دے اغسر بالکل نزد چکم دے کنانو اظہار الحق کاسمیٹک سٹور دے تمام پروڈکٹ سن ملاوی دی السلام علیکم مامو جان سنگ کوم لیما تعالی دی واگانی سلامون دی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی جان سنگ سیم انی سہانی د خپل کور نا تعالی می سلام علیکم سلام فائقہ فاطمہ کائنات می سلام اورین ہڈک خبر کوم السلام علیکم بھائی کیسے ہیں اب آپ کا آواز کر کے بالکل صاف آ رہا ہے میں ایمان ہوں د خپل کون واگانی سلامون می قبول کا زینت میرے ساتھ ایمان آپ کو سنہری ہاں دیر جاتا ہمارا علیش خٹک دوگان سلام علیکم السلام علیکم مامو ویلکم مامو سلامی قبل کیا ذکریہ دا مسلم آباد نا اشما ٹول پروڈکٹ پا مسلم آباد کی چکن میں نمک سر ملائیوی گیا دیر جاتا مطلب علیکم سر جی سنگ آواز بریز برکم برخیلنا رائس فیسواج زبردہ برکم برخیر کی حاجی جمیل مارکیٹ کی اسماعیل دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی اسماعیل چپل سٹور دے اینڈ کاسمیٹک السلام علیکم انعام بھائی سنگھ تو پروڈکٹ یوز کو سم خیستہ ریزلٹ دے منگلا کپ کپس غور کا جاسم لا ورکوا ہاں اسف فروم ساڑوشا مامو جان سنگھ ہے نائٹ شو لا ورازی امید ہے انشاءاللہ راشم اور ملم نائٹ لا سلامون بھائی جان سنگھ ہے
محمد حفیظ ظہیر نیٹ شو بھی کرا ظہیر بزلمی بزاو کا السلام علیکم بھائی جان سنگ ایشما فارمولا کریم استعمال کری دی سم خول ریزلٹ دے سمرین یما دے 4 سادیاں 4 دے غبور مارکیٹ تے مخامخ مہر بلاتے کی جواد سر ملاوی گی السلام علیکم بھائی بلوشا پرومبنو کرک ریڈیو ماندری آواز چکم دینو بالکل اوگی تو اگر سلامونی میکی بلکا وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ فائک اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی وستا الفاظ ڈیرا مزکوی دچ وے انعام بھائی مانور گل شاہین نادیا لائی بخانی پلوشی تم السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم انعام بھائی سنگ از ہیریم دڈومیل دڈومیل کے چائلڈ گیپ سینٹر ڈاکٹر صدف سر تمام پروڈکٹ ملائی اندرونی لکی گیٹ کے فون کی حافظ زیر سے ملائی کی بجانزی بھی گلی کی بشوئے بھی مارکیٹ کی السلام علیکم بھائی سنگ الٹرا دی مبارک چھ پروگرام زبردست دی خکل رازی آواز کر رہی ہو بانی صابرہ گل فرام بیوٹیفل کرے السلام علیکم کے بلکا ہدایت اللہ دا ٹانگ ٹانگ کی سلام لدی کی منصور جن نسو سر ملائی السلام علیکم نام بھائی پروگرام دی اور ہم ویلکم دا کوما سامور دے مجکم دے سلام دے ہاں سمیا دلون خوننا دل زیاد منا دے کے خوشحال ہو سی عائشہ اور دو دن سلام علیکم کے بلکا عائشہ یا ہائے سنگ ای زمان ڈے ٹائم پر زستا سو پروگرام اور ہم تو مخدانی اور داغون دی فارمولا اور فیس واش استعمال کم ڈیلی فیس واش استعمال یا فارمولہ استعمال کر استعمال کر ان شاء اللہ حقیقی بخند ایشم

0: السلام علیکم بھائی مال میسج کی او آیا زما بازار تزما ہغا روڑما ریڈیو کور دے اس مال میسج کی او آیا کم یو رواخ لما وختو د پار پلیز سمخه میوزیشما تیل اورش مشین پورا وخت لگنا دین بلا کخم پروڈکٹ پر دی دنیا کے چرتے السلام علیکم بھائی سنگ انمول د بنیر نا سلامون میں قبل کا سومی فروم پشاور سلام بھائی شو نائس دا اکنی لسی یوز کم اکنی صابون اور اکنی ٹیوب یوز کا السلام علیکم بھائی سنگ ز زیاب یما د شکر نا شکر کے لیے نا ٹولو تا سلام دیتا تو ہم سلام دے او ویڈیو کی ہو بدلی خبر دے بدلی دے ختم شو ان شاء اللہ زندگی و موقع تین سے لے کر چار تک پروگرام کو اجازت اللہ پامان دیر زیادہ من تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان
1: یو آر لسنگ ریڈیو امن نیٹ ورک وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ 88.4 FM
0: د ٹانگ دی خان د وزیرستان خلق د پورا د خوشولی زیرائی ویس د توس پخپل شہر ٹانگ شے سید مشکور احمد صاحب دے گنے بیموریوں نے علاج کوی مثلاً جوڑوں دردینا پٹے دردینا بواسیر خونی وبادی بے اولادی ارکن نسا تور زیڑائی زیڑ زیڑائی او دے دینا علاوہ دے زنانا او مردانا پوشیدہ امراض علاج حقو پاتا یودلارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
2: سرا تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او دمخ تدانو او دغنو پا صفا کولو کی مهم رول ادا کوی نو انتظار دس خبرے او سوز پل نزدے مارکیٹ تلاڑ شے او صفات رائس فیس واش تر لا سکڑے تنورو معلومات لا پارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شے 0301-80-84-300

0: کلا ته خنن پرختیا خپل اخکاری
1: اسماخ کلی به ولی نخکارم چې کله نمی صفات پیچکریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخنا د دانی د غنا ترسی او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیچکریم یو هر بل او مایری پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالول سره زما د مخنا ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي خلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملاویږي
2: صفات زیتون هربل آئل تاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دینه علاوه تاسو د بواسیر ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا به تاسو ته کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے بآسانی سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300

خوب خبره نه کوم هغه نه علاوه سمره حاجه پروډکټ دی یو پروډکټ خبره نه کوم د ټولو پروډکټ استفاده یو ځلې هغه خپل پروډکټ مارکیټ ته لانچ کړای وي او تاسو ته ریزلټ نه وی در کړای تاسو خپل ستونزې مسلې ته استعمال کړی تاسو ته ریزلټ نه وی در کړای بیا وروته وی پروګرام کې شان خامخا وروته وی الحمد للہ سمر ہاں پروڈکٹ ایک آغاز شیمپو گانے دے یا آغاز زیتون ہرب لائل دا آغاز سکن سپرے دا آغا بیوٹی سوپ دا آغا کوٹ کریم دے آغا بیوٹی کریم دے آغا صفات رائز برائٹنگ کریم دے جی بالکل صفات رائز برائٹنگ کریم یہ مسٹ کی میں علاقے دی یعنی جنوبی اضلاع سے خبر ہے وقت ٹانک شو لیکن داغا جی کی میں علاقے دی سراؤنڈنگ کی تھی لیکن مروت شو بنو شو ہدایشی دگا پروڈکٹ چینا یاد امیج مارکیٹ تھا آیا نیو رسے دلے ہو بیا ہاں جی تو سے ہاں ہاں آگا چی صفات کی پروڈکٹ روحل ہے پاستا نہیں کا ویسا اور دیر زر نظر چلا دیر زر نظر بت اس آگا دے خپل نیچ دے آگا جن سٹور ان کاسمیٹ سٹور تو سے نیچ دے بازور کے ہاتھ اس سے ملا اسے جی ایڈوانس فرمولا رہے جی صفات برائٹنگ رائس برائٹنگ فیس بیوٹی کریم سوری بیوٹی کریم چلے جدید فارمولا دے جی تو اسے ماں کا گئے ٹول اسٹون دے نہ وہ پریشان کیے جائے استعمال ہی کے بہترین رزلٹ نہ آئے جاگ بہترین رزلٹ سے آپ دیر کے بھیجے وہ خبر میں داخلہ والا کہنا چاہے ہمیشہ ایوار سے آگا تعلق نے بھی ددویر سے تعلق نے بھی اور مس سے تعلق داغا ماشاء اللہ دے اور ان کو سرخا بھی دویر سے والنا ہے مس با آ خبر ہے کل ہاں نہ مو کڑے دا اور نہ بیا آگا خبر ہے وہ کچھ آگا غلط ہے بھی یا چاہتا پکی نقصان بھی کل ہم انہیں کھڑے ہونا بے وہ کچھ صحیح دا ہمیشہ اب آگا خبر ہے کہ وہ آگا خبر ہے مکڑے دا چاہے آگے کے خاص کر کے ریڈیو دے لا رہے چاہے مشکل مینا وال دے مجھے آواز ہو رہی مجھ پروگرام انہیں ہو رہی نہ آگو تو ہمیشہ دے فائدے خبر ہے کھڑے دا دے فائدے خبر ہے بھائی تو کہو زدہ بھی آیا چاہے توستا دے بیوٹی یعنی دے خواہش قصہ مسئلہ بھی خاص کر کے کمیزہ وقت ہو جی میرے جکی مخیان دی یعنی زنانہ دی اگو تے دغه مسئلے مسائل جدا اغه بلا شان سے ډیر وی کنا بیا زدا میاں چھ موی واخ رکھے دو چھ اگے تے دغه مسئلہ دا چھ اگا دی خپل مخت وجہ نہ ډیر پریشان دا ډیر کریم استعمال کڑی دی یہی نه دی استعمال کڑی سش استعمال کڑی نه دی استعمال کڑی خود دا دی مخت وجہ پریشان دا یا محمد دانی دی یا محمد اغه بلیک ڈاٹ دی یا اغه نه علاوہ تر سری دی یا محمد گونزی دی نو اگے تے زدا بالکل ٹولو تے میں چما پریشان کے ہیں نو تو سے صفات کے بالکل بیوٹی کریم چ دغا استعمال والے سے صفات رائس وسواس دے دے پر استعمال والے سے او صفات کے دغا نوی کریم ماشاءاللہ صفات رائس برائٹنگ کریم چے کے میں دہو میں تے استعمال والے سے نو دغا ستن دے مسئلہ دے چدا خور جان دا بده ختم شی او کا سوکھا بالکل اگر رونے میں اگوت دا مسئلہ وی اکثر دا مسئلے تین ایج کے ڈیر کھیس جی یا آگے سر ادا سے کھیس جی کہنا چی سوکھ دا نہ کوڑی چی مو پمخ منی دے دو نی روشی مو پمخ منی دے ڈاٹس روشی یعنی انسان چی دا مخ سے خاص کر چی دا دے میں دا ڈیر سخ شرمی جی یعنی چاہتا سامنا نہیں چی کولا نو دا تین ایج کے دا اکثر مسئلے کھیس جی یا آگے سر ایسا وجہ وشی آگے سر دا وشی کہنا یعنی اگر یوں انسان مخ منی دا نی روشی نو بیا غی سرا سکے چیٹ چاڑ کے کہنا یا موت کے یاغی دی وجہ امخ ډیر سخ خراب شي کچا داسې مخ خراب شو وی څه مو استعمال کړي یا مونږ دې استعمال کړي نو استعمال کړي چې د صفات انتخاب وکا صفات کا اسمیډ دغه اکشلی شان دی پروډکټ انتخاب وکا دغه ستونزه مسله بودی تیر بو کم پیسو کې دا هغه ختم شي ان شاء الله په فضل خدا وشتو دې سم مسله وی شي بګانی پکې موجود دي چلی چلی شي بګانی صفات گلوان جی شیم پشتا صفات عامل شیم پشتا صفات فیوز والے شیم پشتا وشتو دیس مسئلی بھی کنا استعمالی کا دو گانی برو تکاوی مخت مسئلی بھی رائش فیس واش تا جی استعمالی کا صفات لیمن ویٹامین سی فیس واش موجود دا استعمالی کا بیوٹی کریم صفات بیوٹی کریم موجود دی استعمالی کا اور دغن نوی کریم ماشاء اللہ صفات رائز برائٹنگ کریم موجود استعمالی کا صفات وائٹمن سی سیرم جدا دا ہم موجود دا فیس پر استعمال کا دغه مسئلے بوجدا ان شاء الله اغا ختم سیم اغا وریدون کی ماشاء الله وی بو کنا چ راز بی مخت دون رشینو تو نا مخت پ یو ٹاک من دون رشینو ما خله دومره خرچه ما کا

0: تا په لږو پیسو کې مل کنه چې تاسو مسلې به حل کړئ. هغه اوریدون کې هغه مینوال چاته مسله وي دماغ خو او دا ویي کنه چې راز به یا می ډیر کریم استعمال کړی دی او مخ می جنا هغه فرق نه سره کوي. ماشاءالله صفات جسمره ها هغه کریم دی سمره ها پروډکټ دی هر بل لیټیکس لا او آل ټایپس کې نه پوره دی پپټو سترګې استعمال ولا شي. دوستو فائدہ در کئی نقصان میں انشاءاللہ بھی حصے دا نہ در کئی نو اگے دے پرتا سے استعمال والا سے صفات رائس فیس واش استعمال والا سے رنگ محبت تے وکڑا بیوٹی کریم سے کیم دے اگے استعمال والا سے دیر دے فائدہ کی بیا اگا مینوال چا گے چے راز وے نا زخو کریم چے دا اگا مخمل نہ استعمال ہوا موتے خوان نہ روکے وٹامن سی سیرم روخلا صفات کے اگا استعمال کا جذب کی زیں سکن کی جذب کی جے تو دا مسئلے چے دے انشاءاللہ دا بوستر ہلکے زیں خاص کر کے اگر خلق تھے آگا ایچ یا ڈر کام ہے کنا اور دوی مخ چی دار آگا دسی دی دسی زور زور زون لگی کنا یا مخ کے گونجی رو غلی دی بیٹا من چی سیرم استعمال کا صفات کے مخ پا دی چی دائی کنا دا غستون دا مسئلہ با دا انشاءاللہ ختم شی دو گانے ورد کنا تو صفات چی سمرا ہم پروڈکٹی خوش آوری دن کو بلکل اعتماد ٹراسٹ ایویریس خبر آئی نا دا استعمال کا ریزلٹ بھی در کے ان شاء اللہ شب در کے بفضل خدا ہو رو تو آیا دلے تک یہ یوز تو سے مخامخ ہو ان شاء اللہ یا رو تو آیا اگر خبر اب کل ہم نے کو کیا غلط ہے یاد ہے تو سے فائدہ نہیں بگے ہمیشہ مجھے تو سے فائدے خبریں کڑی دیں وہ اکثر پروگراموں کے بالکل اخبل او خوشہ اور دن کو تھا ہمیشہ اگر خبریں کڑی دی چاہے کہ دوی فائدہ ہو بدے منے اور دن کی ماشاء اللہ فائز دیں تو خوش اور دن کو بالکل پروگرام کے تو سے کال خاص سلام شامل ہوا پروگرام کے تو سے ماس جس خاص شامل ہوا او یو سلی بیا یمی نوال خوشی جی کنا داس نو ای چی مجا خیر شوی کر اکولا بیا ای چی مجا ایریو چانک ولا ای چی مجا ایریو سوک میں ہنے دیر سا کیم کیم زوی پر آواز رسے کا آغا دی چانک ریڈیو من چانک کیم زوی پر آواز رسے او دیشے مندے میں دا خوشی می نوال حوز بروی پروگرام کے ویتا ڈیر ڈیر دزڑنا ہر کلے سڑی ماشی ہر کلے روشے خوش آمدید ویلکم اور دیکھ رکھو ماشلہ سور مینوال دی کیم زوی پر میں آواز رسے نو اگو چولتا جی پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے سڑی ماشی کاغا کرکتا کاغا لکی دا کاغا بنو دا او کاغا شمالی جنوبی وزرستان یا دین علاوہ میں ہاتھ سے تھا آواز سی گنا ہے او موت ہے پاتا نہیں مینس چچا دے ہم دا آواز رسے یا ٹھولو سے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی پروگرام کے کاش شامل ہوں تو سے کوشش بکم ڈیر سے کاش شامل کا پروگرام کے تو سے میسج دیا گا بہت شامل ہوا شارٹ کو نے میسج رو تکوا ہے ٹائم کام بھی ڈیر لینتھی میسج رو تماکا اور ڈیر ڈیر میسج پر دی پروگرام کے کائنڈلی رو تماکا وائدہ میں خواست ہے زکا چی زدہ نہ گوڑا جی تو سے میسج پوتی سی اور بیا دی ٹائم دے وجہ گا میسج پوتی کی سی یا کہ من زخبلہ خفا ورسا نو شارٹ میسج کوائے اور دعا میسج کوائے دعا نہ ڈیر ما کوائے سا شارٹ کو خبر ہے کوائے دے بندے خفا نہ شہر ہونا شاہ زکا دا پروگرام کے ٹائم ڈیر کم بھی اور بیا چی تو سے میسج پوتی سی کنا بیا زب خفا ہوا شاہ پروگرام کے وکاس میں لوا 0332-9-10-329 اور پروگرام کے میسج ہاں شامل ہوں بلا خبر بتا کہوں خوش ہو اور ادن کو بالکل دکھاری وا خبر ہے چی دا زندگی سے دا کہنا زندگی دا دا سے ماتے رہو ایسا دا سے مطلب دا دا کہنا چی دی زندگی سے اخبل اصول جوڑ کے یعنی بے اصول زندگی سے بھی کہنا اگے سے مزہ نہیں وی اگے کسے عزت نہیں وی اگر زندگی دا سے ماتے رہو اخبل سے اصول دے زندگی جوڑ کے چی تو سے کلا دے اخبل زندگی سے اصول جوڑ کے خدا سے اصول نہ چاگا کچا اصول بھی پاخا اصول جوڑ کے کدا سار ہا کٹ سی کنا خو جی تو اصول چی دی اغا نہ بدلی جی یا دی تو یہ پہا اصول دے پیسے دے پورا نہ دے مطلب دے پورا نہ دے بل تشی دے پورا دے تو اصول کلا چینج نہ چی داسی اصول جوڑ کے اصول سے شدید زندگی اغا ٹولی ٹھیک چارے جگہ تے بخبل زون اپلائی کے او غلط چارے تے نہ کہے کنا دا دی زندگی شو اصول دی یعنی تو وے کنا جس درویغ نے یو سڑائی تو وی جی پیسے بدیر کا درویغ کرتا ویا ما وی اوی تے مودا اصول نہ دے ٹھیک سلا اخبل اصول ما چنج کوا دے پیسو دے پر دا مطلب دیر کی نور سلا لچ دیر کی دا مثال دیر کا وان چلس کی دیزو کی دروے خورتا وایا ما وی تے وی دروے دا سی بوبل لچ کے چکل دی تو اصول چی دی کنه آغا چینج نشی چکل دی تو اصول سترانگ وی زندگی بود اکشلی وی ایوان هم رده تا کوا و زندگی که خپل ٹھیک زندگی تی روا کنه غلط چار ما کوا کل کی جیو اردو کی دی کنه کل کی جیو بلکل سا پریشانی سا غام سا ٹینشن بنوی دی سر خو چکل تا خپل ٹھیک وی چیو سڑای پا خپل ٹھیک نوی گنا بیا باقا چانه گیلا کوی آغا خلق چه آغا بی اصول زندگی تی روی لالچ تی پرای پیسو تی پرای بل سخپل فایده دی پرای دای دروی خویای دای فریب خکی دای دکان خکوی دای هر سکی من دی دا سی خلکو تو سی پو معاشره که کتی وی چه دی دو عزت نوی او عزت چه دا دیر خوش دا پا هر سشی نا عزت خوش دا پا پیسی نا عزت خوش دا یکی می پیسی دی پرای تا دروی گیای یکی می پیسی دی پرای تا بل انسان بیزتی کوی خپل عزت تی نوی گنا نو بیا دی تو زندگی سی دا غزب یا چی ٹھیک ندا یعنی بیزت زندگی تی روال دا سوک خوشوی زون تا دا سی سوک بوی چی غاوی ای کنا بیزت ای بیزت و نا جی او تکل اصول جوڑ که نو انشالله انشالله زد آوی آیا چی تو پا معاشره که دیز یوت عزت خوی ای تو پا شهرت خوی خلق بده منی ٹرسٹ خوی کمیابا کمیابا بویشا تو خوچه اولین که پروگرام که سوال با ها ویسا زکر با سوال وی کنا چه سوال دیده پر شوی چه پنال جکی زفا که زینن پروگرام که بداغه سوال شملو چه آقا حکیمه و پرنده دا حکیمه و مرغه دا جه چه آقا ندیر خوری تکلیف چه داغه نکه ویسا اخبال نسل چه دا آقا حجی بڑاوی گروتی کیر جی نسل موجود دا جی او دیر دیر لاکو کستا دا جی عام چه داغه پرنده دا او دو تکلیف نه کوي سرنګي تکلیف نه کوي هغه خبره دا سیدا کنه چې دا نور سرنګي پرنده دي دا ځون ته خپل ګونسلې جوړوي ډګلې جوړوي تکلیف کوي او د هر پرنده ځون ته غوسی غوسی کنه هغه د خپل یعنی اکور بزوي ته چې پرنده کې مې ځون ته خپل کور جوړای کنه هغه غوسی غوسی ډیزاین کوي او دا چې کوم پرنده دا په دنیا کې موجود اېدا چې دا دغه نه جوړوي ټیک نه اوس په توڅه وایي چې د نسل ګروت سرنګي کې زیاده سرنګي بڑوي چې دا خپل کور نه جوړوي نا جی دا سکے وی دادا سی چل کے وی چے کلا دی دا انڈو ٹیم روشی نو دای لوڈ شی دے بلے پرندے دے بلے مرغے چے دا آغا گونس لوک سی ڈگل وک سی گنا آغے کے خبلے انڈے ہوا چے وی دیکھ دا آغے غریبی تای پاتا خانے وی او بازی ٹیم پاکی دا سی ہوا کی چے آغا انڈے چے دے گنا آغا وی نا لون دے اتر یہ او خبلے انڈے پاکی ہوا چے وی دیکھ دا اوز آغا چے غریبی کی مادا دومره سنس خونه وی کنه هغه انډو باندې هغه سه ترتیب سره خپل ترتیب کوي بچی روزی نو بچی سیاولای روزی دغه پرنده ولای روزی بیا هغه جی دغه پروري شو کی دغه سه دې گروت شه دغه دنیا کې هغه جری وساری ده او دومره هم یادې ته وین چې دغه سه ایوا مرغې ده پرنده دای به دې بچی هم دغه سه دي چې کله دې بچی دغه انډو نه روزی کنه او بل فرض دې دغه بل چې کیم پرنده ده دے دے والا ہاں انڈے موجود دے والا ہاں بچی روتی وی یعنی دوی میکس شی سکس ٹائم بیا داد سکے وی چی دا غا پرندہ چی دا چی دا کی میں موسول رو بڑا دے والا بچا چی لش کی غاٹ شی گنا نو بیا دا سو کی دا بلے پرندے والا کیم بچی چی وی دا دے دا غے گونس لینا دے دے ٹوگو لینا لون دے گزار کی ویلے گزار کی چی دا غا کیم خروک چر سی چی دا ٹول موتا ملوی جی بس دا پرندہ دا غا سی دا نو دا برو تو شای کنا چی دا کی میں پرندہ دا سنو مائے دا اکثر بالکل دیر دیشا بالکل مجھے علاقوں کے اور بالکل ایشیا کے ہر جس سے ڈیرے دے دنیا کے جس سے ڈیرے دے ندا بھرو تو شہر او بیا کله کله خدا پرنده چې کی مدد امر غیڅه دا دا هو کله کله دا چې هو کې کوم راي ظالم دا چې کی مې ډوګلې دکې مې بلې پرنده دوی دې ډوګلې دې ګونسلې انتها وو کې هغه کې دا چې ګونسلې ګورې کنه چې هغه کې انډي وی ټیکس لا بیا دا چې چالو کې چې انډي او خو خوري شه زون خو پیدا کې خپل انډي پکې وځي بس دے قدرت نے سام دے قدرت شان دے پتو سے برتا شے چی دے نماز دے دے تصویل کی جی رانگے سرنگے دا سترگے سرنگے دے زب دے ٹھول لگا چلا تو سے بیا چے راز بیتا اپارین دے ولا سننا ڈیر روڑی ٹھول سننا برو روشا ځکه کنه چې مولش کې پرنده سره لگاو ډیر دی. خو دومره ډېرې خبرې چې یوه خبره یې کوې که نه بله ته پرېږدېږي بله یوه قیمتي خبره ته کوم شاټ غوندې خبره مې دا کولی که نه چې څرنګه ویده چې لکه ایمولس کې هغه شوق شته ده په دنیا کې یوه قیمتي خبره ده کوم په دنیا کې یقین وسته هغه خلک چې دوی د دنیا نه بغیر بله خبره نه کوي. صحیح ده چې اته کوم ټایم هو وخت سي که نه بس دا د دنیا په لالچ کې لګیا دي ده بل څه شوق نه وي ټیک شله مطلب یې خبره ده کوم دا تجربې نه ته بیا عمر کام خو تجربه زیات ہے. یعنی چې دا هر ټیم د دنیا لالچ کوي ده سره دا ټینشن وي که نه چې دا به څه کېږي پیسې به څرنګ ګرځي آی های دا نظام نوره هېڅ څه شي کې دا انټرسټ نه وغولي داسې حال کو تو سے ججمنٹ وکه مو کړه دا داسې حال کو وو یقین تو سے هغه سوچ ججمنٹ وکه دې دا سوچ به نیگیټیویټی وي شاید نیگیټیو سوچ په لری سا دا چې کله ها پازیټیو سوچ ولا او داسې مطلب پازیټیو سوچ ډیر کا ویبو بګه هو ډیر کام خلک وي چې دا هر ټیم دی دنیا لالچ کی وي هر ټیم دی دا بخلا پیسہ پیسہ ای بل څه شوق دی دا ایس شوق دی نه وی بس دغه خبره وی چې دک جنی دا بده په هر پلیټ فارم بده دغه خبره کوي خلک بو نه پیزو ترغلی وي نو لش کی حال مطلب انسان ته ګورا دا یو قدرت دی ګنا چا دې پرند شوق وی چا محفل موسیقی شوق وی سنه څه شوق دی دا چا هغه څه وی هغه شوق فائدہ څه وی هغه د لش کی مصروف ایسو تی او هغه نه د ډیر تجربات دی زندګی حاصلې شي مشک پرند ته وک شو ګنا او چی دا ڈیپلی مجھے سوچ وگو مجھ تا دیر سباک بدا دا دنیا سند دا دنیا تا یقین ہو سو تا منہ وقت رکے بلکل پرون خو رکے چی دا میسیج ہاں بلکل کڑو دا چانگ نای او سوری بات کی وہ میسیج رو غلو اگر دا پشتنے ہے کڑے وچی راز بھئی تا کم کے تو بنا مطالعہ کوئے تا دی زندگی مطالعہ وگے گا نا تو تا دی کتو بو ضرورت نشتا شام دا زندگی سے دائے گا نا چی دا مجھے پاکی 24 گھنٹے روز مرا اخی گرزو رو گرزو نو دت ته د دې زندګي مطالعه وکړه کنه ته د کې ته به ضرورت نشته چې څه شي ته هوک سي هوکا د مطالعه په نظر دی وکړو ډیپلی سوچ ته په وکړو هر شي نه ته ته سبق ملوي شي ته شه هم بے فائدې چې دی هغه لا پک نه دی پیدا کړی هر شي فائدہ شته هر شي کې سبق ته پرند نه ته ته ډیر سبق ملوي شي انتهایی سبق نه ملوي کچی ته سره د رزق مسله وی کنه دلش کی سوچ وکایشه اکثر مو کتی دی تو سے پتہ نشتا چابو کتی وی چانے وی کتی گنا کلا مشروم شی گنا دا سمرہ ہے چھے مرگے دی سمرہ ہے پرندے یعنی مرگے سو کتا مرگے وی اردو کتا پرندے وی نو دا بو مشروم چھے دائیں اگا خپل خپل زو کوئی تھا لوڑی شی سایدہ شپا با آرام سرائی تیرے کے او چس رنگی سبینے شی وختی چگیزی دا نه د چ بلاس بجی چگیزی بلاس بجی نه چگیزی بود بلاس بجی نه چگیزی بلکې سبینه چ سرنګ خړې پړې روشي کنه ارنوشي زنو ټایم شي دا بو چتی وی او سار سبینه د څه شي کوي شری شری اوازونه کوي دا اوازونه څه شي دي دا د الله پاک ذکر کوي صحیح تسبیح کوي دا اغینه علاوه دا بو اغینه بعد او ټول ریس کې بیا دا مصروف شي څه شي کوي ایواز وای ته لوړی شي داسې ویډی شي په بالکل خپل وطن کې ویډی شي چې کوم کې وطن کې نو آلته کې خپل رزق چې دا هغه ټوله رز جی تلاش کی وای خوري او بیا ماشوم هغه ځ خپل زوینو ته سي څه سبق دی بګې څه سبق مې نه خوښو دا هغه مشته دا سبق رو کوي چې انسان سمینه وختي چګیزا او چې سمینه وختي چک شي ګناه بیا د الله پاک حمد و ثنا او عبادت او ذکر وکا او غینا الاوازې کور کې ماسو مالا ماکسینا اوزا رزق په تلاش کې اوزا چې ته چار وکا چې ته ډیوټي وکا چې ته مزدورا وکا او چې کله ماشوم شي بخپل کور ته واپس روشه په تور شپه ما ګرځا شپه للج ما کوا شپه الله په ګرام دی پر پیدا کړی به آرام وکا ډبل ټریپل ډیوټي ما کوا خپل صحت ما هرو پوا خپل زندګي خپل بچو ته ټایم ورکا خپل فیملی ته ټایم ورکا دا ټول سبق دی پکې شاده مې یو مثال پر اگزامپل مثال لګا دی ته شي دا وخت شي بډیو دا وخت شي او بوتا وخت شي زونور ته وخت شي حشرات ته وخت شي خبر جست ډیر دی دا پروگرام د مو خبرو پر ډیر کام دی سیدا کو سه کال طرف ته سم 0332 96 10 329 کلر ګورو چې مشه کال لارې سوکته سبو شامل وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کا یقین میں خاتون ویدا ہو سلیم کٹی ہیل سے سلام سے
1: یا
2: بالکل بالکل قدرمن سے عزت مند سے بس رونا پڑوں گا راستے پروگرام ہر وہ موقع نہ ملا کی مسا تھا گھنٹے
0: قربان قربان بس دس ہدای کے نہ چاہیے تو آگاہ کاروبار چی دے روزگار چی داغا ڈھیر ضروری دا پہلے آگے تھا ترجیح ورکوائے قربان سے پتے خوشحال ہیں
2: بالکل دگا سے خبر دا ساول پروگرام بارو کاروبار پر جمع جمعہ دا جگہ کتا تو مجھے دے انتظاری میں کہ کل 11 بجے بس رول بجے جمعہ دا کنا مجھے اور دے ہمارا جی ہے تو مجھے دوسرا خبر ہے کو کہ سے جونا بہت تاس کو دے صفات پتا سے
0: قربان قربان قربان کدی خیل صاحب چ سرنگے تو خبر ہے وکڑا کنا تے یقین ہو سدا چ سرنگے تو خبر ہے وکڑا کنا چ اے تو چ دے تو لکمیزہ تو تے انتظار کو یقین لکه سرنگی تو خبره وکړه کن اچھا اچھا اچھا
2: جی جی وایا
0: تو سره سو که صحیح موجه کا غاصه خبره کوي صحیح مودا خبره وکړه چې تو سرنگی
2: او خپل چوک زغی دي ما سره ناز یا نور مجلسونه کوي تا خپل به مجلس کاوه
0: اوکی کټی خل سے ما داوي چې قربان چې سرنگی تو وي چې میجه تو ته انتظار کو ته یقین وسدا چې داسې زهم دي تو سه کال ته انتظار کوم خوشاله رو ته وسه ماشاء اللہ زندہ باد زمہ دب بس سیدھا لار وتا شیا چی چاہتا ہے مطلب اچھا شو شی شاہ یو جہان من کٹی خیل سے سوال کو روزانہ بھی کہنا زمین چوری دن کو نالج کے اضافہ ہوشی اکشلی اکشلی سوال ہونا ہے
2: اکاس حکومت واحد یو مطلب دو مرغان کی مرغد کی واحد دا کوئل نہ پریزی نور کوئل کی شیر کا اور دا فاش ہے گئی ال دا گیا مطلب دو بچی ال تک کرے
0: اچھا اچھا اچھا بس پروگرام نو سرائیو رو کچھ تے جواب دے درست وہ کنا
2: ٹھیک
0: لا بیا پچھ تے وا کھڑا ون دے سندرا کھتا لگا او وای چی غمون دے سمگیر کی بمیات کا پریشان دے چیر کی بمیات کا ستا حیران خستا دا خوسن ترس پر لیدی چس پر لی دا سرتیر کی بمیات کا
2: قدر مال
0: کٹی ہیل سے یو جہان منے چاہتا دعا سلام قربان تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا وے
2: فیضان تا اور سرمت اولاد تا بندیوان تا سے فلا جتا نے مولا رہی تا مولا زین دکاندار تا بل جکوان شکیلا خان دی دوستا دا دولو یارانو تا عمر آیا تا رضوان تا دولو کسٹیشن سلامونا نے پیلے گراما تا کرت کی جکوان دا رکیب خطک تا اور سرم نکیب را خطک تا دوارو تا سلامونا
0: والیکم السلام والیکم السلام چی سبرا خواہ یورانو دوستونو تا دقا ملگرو تا سلامونا والا جل مو طرف نها آگو تا دیر دعا سلام تینک یو سو ویری ماش چا سلیم کٹی ہیل سیف دکان کا والی یو جہان منن ہے دے چانگ دے لاری زین

چې خواجه اورنګ کو کوشش وکاو چې بیک ټو بیک د کال سلسله چې دوم آغا جاری وي او تو سه زر زر کال چې آغا شامل کو پروگرام کې اوخل ځي او کوشش کوي چې شارټ شارټ خبره کوي چې ډیر اورنګ ته پکې موقع ملا چې ځکه چې ټیم ډیر کار یو ځو چې دا ګنټه چې دی غنه آغا خو ډیره بمنډو تیریږي نه به پېز دا چې 11 بجې پروگرام سٹارټ کوو لږ کې ټیم باندې کسان بیا 12 بجې ویسا یا منډي وی منډي کال ورته کولای شي 0332 96 10 او ابراہیم کنڈی سر کنڈی کوٹ کے جی ٹول پروڈکٹ چیز ماشاء اللہ موجود ہوئی جس طرح ٹانک بزو رکھے تو حکیم دیکھ کے ہاں جانے کاسمیٹک اسٹور کے پچھتنے ہوا کے تو استفاد ٹول پروڈکٹ چیزوں نے سراغا ملا وی جی اور زبیر قوم مخان ایکس کلر تھے جم سے کال لاری سوپ کی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ و کرم شی گڑے اور رجحان میں سریں گے شکر سے خبر کی قربان کیم زنا اچھا صحیح صحیح تنویر بربار یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تنویر دار ہو تو وزیرستان کے پروگرام اور ہوئے وزیرستان کے کی میری ہے نا اچھا اچھا اچھا ریڈیو امن چاہ دیر سی ٹھانک ریڈیو امن ٹھانک اوز دیر سی

0: 88.4
1: ओके जी 88.4 बिल्कुल कठांग भी का करेक्ट विजी द्वार छूट फर्स्ट शनि दी जी माशाल्लाह रेडियो मन नेटवर्क आए और यू जहान मन देखो दिकाल का वाले जी प्रोग्राम के सर सर शामिल अवे उसफुल जॉब दिरसी अच्छा उल्लू दा सही दा ठीक शुआ तो वाला जॉब में खाऊ वाली कल हो प्रोग्राम आखिर की जॉब देर कहूँ सा ओके कुर्बान चाहता है दुआ सलाम ओके जी थैंक यू सो वेरी मच का प्रोग्राम और भी तो सलमान वैसे दिकाल का वाला यो जहान मना रोना खपान से शाट शाट खबर बकौ कना से डेरा और दुन को तमे मुकाम मिला से जी बिल्कुल शिमाली जनूबी वजीरिस्तान के तो से सिफात तुम रहा प्रोडक्ट थे इजदे बुजुर्ग के पछता नवा के तो सब इंशाल्लाह आगा मिलौशी और कब यहां दा से एरिया के तो से मौजूद है क्या बुजुर्ग के सिफात प्रोडक्ट तो न मिला वेजी प्रोग्राम के खमखान तो है कुर्बान क्या प्रोडक्ट तो था आगा जाए तो वरसी और तो था असुने सर मिलाओशी हमेशा मुद्दा कोशिश हुई तो से निजदे मार्केट के तो सिफात प्रोडक्ट सीधे आगा मिलाओशी के न पसे वो कड़े जाए न पसे वो जवरे जाए गुरु जी गुरु नेक्स्ट कलर चिम से कल रिसोप के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
1: जनाब जजाक अल्लाह चौक तेरे सर हकीम जना
2: ललास्तड़ा मासे
1: प्रोग्राम के हर कले स्तड़ी मासी
2: अलाप
1: करम दिगड़ी दी लला तरु तो वह जिंदगी सरंगे रवना दशा था मंजिल तरफ ते रहो बस जिंदगी में यू कुलवड़ी किसी خیر للا بس اللہ دے بکے خیر ہوا چوی زیان چی پودے زندگی بالکل ہر ٹائم ہر وقت کے اللہ بک شکر ادا کول پیچار دے
2: ہر وقت اللہ پو ہر حال کے شکر
1: ہر حال کے یقین ہو سدا زکہ جے پرون میں دے مدد
2: ایوائے بلے دا سخت
1: ہاں پرون میں لگا دے مدد ڈیرے خبرے کڑے وچ اللہ پاک اگا دے خپل بنی آدم سرا ڈیر یو چے داغا مینا محبت لری دے 70 میاں دو نزیو تے کنا کہ بیمز وی مرکم اگا مینا وکسو بیا 70 ولائی جمع کو نو بیا اندازا وکے جے سمرا مینا بولاری نو اگا کل خد خپل باندا اگا نقصان نہ گڑی غزیری مشتا نقصان لگے ہمشتا بکے فائدہ وی صحیح للا یو جہان ماں دے کہو تھینک یو سو ویری مچ تے کال دے اوکو پروگرام کے سر سر شامل ہوئے
2: دا تو برغای کہ تو دے کرے کرا دا تو دوی دے کرے
1: نہ موی وای دا کڑے دا دوی منے دے کرے یو دے
2: کوائل یو دے کوائل یہ کدا کتی شیر کا دیتا ہو سے ہر کدا دا باور کے دروبی بیسٹو سے لکے کے دیر وی دوی پر صدی دا فاروق کے کوب دا انزار دا
1: اچھا انزار اچھا
2: دوی دیر سبائی دا ریدو کے خیر دے آواز تا دا سبائی پو خبو آواز دو دا برگو تاریک پو غبا دے دا
1: اچھا جی جی جی جی
2: دا ډېر زبردست راخ کوي دوی پسندیده ښه چې فاروق چې کوم د دا ادار ایبوزه ادار ته زر ډېر ارجا بشي
1: اچھا اچھا مطلب
2: یو د اجنات بل بل پوت راک بته دا بل اجنات بل بل پوراک دا یو تور یو خړ وی اوس دا پته بوتا رستا چې د کښه سزا کی به ادار کی دي
1: کرا صحیح صحیح مطلب للا دې تاسو
2: خبره په پردای دوه لا چې شي یو بچی خاخه کی کوي
1: اچھا اچھا مطلب
2: خبره دې دا دوه بچ دې کو
1: زدا ویا چھ مو سول چا یو دا دغه سول دا چاکی ما مرغی دا بس نور کیسے سائڈ تا اچھی دا کی ما مرغی دا چاغا بلے ڈگلے کے انڈے اچھی اچھا کوہل دے جواب شو تو پروگرام سر اور وزب جواب اخر کیر کون صحیح تھا اوکے للا یو جہان منا دے کار کولے تھینک یو سو ویری مچ سر او آفتاب احمد آفتاب للا جی بالکل دوی ہوں دا جواب رک لو چیدہ کوئی لائے نو آخر کې بالکل زړه چې داغا جواب در کوم ټیک سلام نیکسٹ کلر ګورو چې کال دلاره سوکتی سب شاملوي. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جی څوک روسه خبر کې کوم زینا؟
0: زینب وزیر.
1: اچھا جی زینب وزیر دے پروگرام کے ہر کلے صفات کاسمیر کے ڈیر ڈیر ویلکم. زینب شاہدہ
0: شاہ
1: بچن تقل شاہ زشے الحمدللہ دے کال کولے دے ڈیر ڈیر مننے شکریہ. جی پروگرام کے سرو سر شامل ہوئے
0: چند سمتا ویلا.
1: ہاں جی ہم
0: کہنا
1: نوم میں تدا بسیا چھے بلکل جی تکیم دکان تے لوڑا چھے او توی توی اکنا چھے صفات والای بیوٹی کریم روکا صفات والای رائس فیس واش روکا صفات کم نئے او کا چھے تے او چھے تے دکان دور دیتا ہوئی چھے نا داغا چھے ما اخلای دا اخلا بی خیچے وانا اخلای شاہ بیتا چھے زی صفات گڑو کا آغی دیکونا کی نشو ملاو کا نا بیا زدی تشیاو بالکل او بنو کے ہر زئی کے ملاوی جی کنا ہو بیا پو لکی گیج کے حق نواز جن سٹور دے گنا اگے تے بالکل سوک ولے جے اگا دے کزن دے سوک ولے جی اگر تا ٹول پروڈکٹ دا ملاوی جی دے صفات کا تو سے فیس واش گوڑے کا بیوٹی کریم گوڑے کا آئل گوڑے کا سکن سپرے گوڑے شیمپو گانے گوڑے ہر شے سر موجود دی خود صفات نم بو نہ ہرا وے نہ بالکل جی چتو سکیم شاہ گوڑ دی کندور تا حد اپ چار دا چتو سکیم شی ڈیمانڈ کوی چ اگا دیر کی ٹھیک سلا او ز ٹول دی کن
0: کم تر والا جلو من تر ورس دل بیا زے
1: اوکے جی بس کل موت اخبل مند ڈبائے وسے کا نام چی ڈوبی دا سے رنگ وہ اور دا سے فاتی بیا بزدا ہوئے چی زینب تا دی سے فات بیوٹی کریم فیس واش پر رسی دلی دی زی زکا اس نہ دیتا شہر شاہ صحیح دا زینب استعمال کئی صحیح زینب زدا سے نوی خورکی چی زی پروگرام کوئی موڈے پر استعمال کئی خود زدا ہوئے چی توستا مسئلہ وی کنا پو مخ مندے اگے تے استعمال کے چاغا مسئلہ مخاتم شیش. ہاں صحیح رائے زینب یو جہان مننا چاہتا ہے دعا سلام سول والا جواب درسی اچھا ٹھیک چلا چا سسٹر تک خیان دیتا ہے دو سلام
0: سادیہ تا اسپیشل خدمینا چھوٹی میری تا زونی تا خوشی تا روشی خان تا ہنا فریدی تا سائرہ پٹان تا سنبل وزیرہ تا ایمن تا
1: جی جی
0: سمیا این سماما تا
1: زینب وزیر خورکے دے کال کولے دیو جہان ماننا

0: टू बैक कॉल सिलसिला जारी था 0332-9310-329 जी और तो से दिन अलावा सिफात का स्मेडिक सुमराय प्रोडक्ट के बारे की मालूमात मजीद हॉस्टल गोड़ा हेल्पलाइन नंबर हम मौजूद है सिफात का स्मेडिक पाकिस्तान 0313-97-5-05 आगे मैंने हर अभिता चिदा आँख वाले से और मालूमात खरीद सकते और फेसबुक यूजर छी थी फेसबुक किम मीनावाल यूज करे नो आगार सिफात कॉस्मेटिक्स ऑफिशियल फेसबुक पेज चिदा मौजूद है आप तक एक्चुअल एक्चुअल वीडियो गाने चिदा आँख आता है सिफात चिसोम रहा प्रोडक्ट दीजिए फेसबुक सर्च बार था लोड से अब तक बोली के सिफात कॉस्मेटिक तो सिफात कॉस्मेटिक्स ऑफिशियल पेज चिदा मैं दरोशी लाइक है फॉलो करें अक्षर एक्चुअल वीडियो गाने चिदा वगो रहे Let's see next caller Chimis Asukti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam.
0: Ji jana.
1: Naeem Khan khabar ko de karakna.
0: Naeem Khan stade ma se pehle zal de kal kare da qurban la kase.
1: Ghazalzar
0: mina wal ye ma sha Allah de de stade ma se.
1: Khair de
0: mera shukriya. Naeem program sara orwe.
1: بالکل الحمدللہ اور پروگرام فٹر مزدور روندا
0: چیتا روندا
1: چیتا روندا
0: اوکے جی نا کرے چیتا ہوئی نا پریش دو کنا کرے چیتا چیتا پریش دو ٹھیک لا اے ٹانک نیا پلا نتی رہو شا صحیح اور بھی خواہش ہے کہ خیر اے ٹانک نیا مکھ نتی رہو شا ٹانک نہ مکھ نہ بوزو شا فشولر تو سے جی فشولر تو سے نائم تھینک یو سو ویری مچ پروگرام کے سر وڑی جی سول جاب درسی اوکے جی داخو چیز کے لئے وش ہے بیا بو 100% فیصلہ تک ہے ورستو چیز کے لئے سے جاب دیر کاؤں روتا وش ہے اچھا ہے کوا دو تو ہے چی کارخد ہے آفتاب لالا دا اور وا آفتاب لالا پروگرام با اور وی دا یہ چی 100% شو ور یہاں چی دا کوا دو شا
1: ایو بار کریکشن
0: نہ جی بالکل تو دمو کریکشن چائے ما کھوائے تو ڈیرا ڈیرا میرا بنی شاہ شکریہ یو جہان من نہ دیکھا تو ڈیرا شکریہ جی الحمد للہ خوشی جی ایمش کریکشن دے پر آئے ماشاء اللہ چائے جی ڈیر خالک چیری موجود کریکشن میں کبھی جی باہر ہلو جہان من دیکھا ٹھیک رکھا ہمیشہ خپا نہ شیرونا کریکشن ہے وہ بیا سے پروگرام کے گوشا دادی کریکشن پروگرام نہ ہے دا منڈی دی منڈی یہ تو یو جہان ماننا اس دے پر ہنڈے خبر ریو تو خو خبر جس دی ریو کی ماتی خبر ریو دوس لے گنا چاغا دی مجھے زندگی سے تڑلی فائی دیر کبھی خننا خبر نہ کوسا بیا جا سی وی گنا سے کھا شروع دی بیا ٹیم رن آؤٹ کی جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جی
1: احمد
0: ماں سے احمد دین بھائی سرنگ ماں سے یو سلی بیا جی بالکل دیدی انعام چداغ استاد ہے لگاتا انعام نہ بغیر چداغ چار نہ کہ وہ دا اندازہ ہوتا نن والا کے دلا نہ جی نہ جی نہ جی انعام فی الحال بدے کے نشتا اور انعام دادا کا نا چیز ڈیر ڈیر دو گانے دیتا کہ بدے نہ گھٹ انعام کیجیے
1: بس بس روپئے دگا انعام
0: بڑبینگا واٹ از بڑبینگا واٹ از بڑبینگا ہاں للا پا کی بڑبینگا ہفتاب للا رسرا اور وا بڑبینگا اچھا جنتی بل بلا ہونا ہی رائے جنتی بل بلا ہونا ہی رائے جنا خالا کہ جنتی بل بلا اچھا ٹھیک ہے تو جاؤ میں ولی کال ٹھیک ہے رس تو جاؤ دیر کہاں سے اچھا ٹھیک وا احمد دین یو جہان من نے پروگرام کی چاہتا دعا سلام ٹھیک ڈیر رسرا شاٹتا اوکے جی آفتاب اللہ سلوم دیر کے اس کا احمد دین والا پانڈے پانڈے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ویسے بڑبینگا واٹ از بڑبینگا مینیجر سے واٹ از بڑبینگا بالکل زنا خلق ویته پړوینګا بیا زنا خلق ویته جنتی بلبل بیا د دې هنده را ستوري دا چې ته بیا دې ته بیان دا و
2: کربلا لو ګور نادانی
0: لشکي صبر وکه او کال لشکي صبر وکه لشکي سندره بیا شه

0: دیو نظیر سیدھا حضرت دے تو سے میسج منے گا چھما ٹائم سر کام دا کنا چھ چارو دا میسج کڑی دیو چھ رکی بھاٹا کم دے ملک سنگھ جی چوکنا کرے کنا سلام نے راز بھائی ویلکم ویلکم ٹو دا شو امید کرتا ہوں کہ اپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے سلام ٹو آل ٹیم جی وعلیکم السلام رکی بھائیو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ میسج کا ولے وانس اگین رکی بھاٹا کہ وہی کنا دل جو کرے کنا وہی تمام نئے اور پرانے لسنر کو جی ٹانک والے لسنر کو کرک والے لسنر کو اپ نے ریڈیو من کرک میں بہت بہت ویلکم سٹڈی ماں سے اور راز بھائی تو ہو دے دے ہر گلے سٹڈی ماں رکھی وہ یو جہان منن تھینک یو
1: رازا گل رو رو رازا
0: نیکسٹ بھائی کنا السلام علیکم کھڑے شہباز میں عبد الحادی بھائی اس طرح ماں سے وہی جی پروگرام اور ہم حاضری میں بولی کا واہ واہ آواز دے اوکے نا پٹھانگ سے یو جہان مننا عبد الحادی داغت ہے رجسٹر کے میرے پی وائی سوال ہے تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ بھائی کا نام سر
1: کر نکڑے شباب
0: موجود ٹھیک ہے نا خبر ہے بھاگا کہو فائدہ سب ہوتا ہے ان شاء اللہ سلام حبیب رحمان ارمانی وارسن خیل فرام فرام بیچنے دا حالات گزارو نہ چیسو کوخری دا حالات گزارو نہ چیسو کوخری خغا ہگا فریش دی اخبار او پردی دوانا مالدار وی خلق او غٹو خیار دے ما غریب سڑے او خیا آج ہے مالدار وی خلق او غٹو خیار دے ما غریب سڑے او خیا لی دلی ندا آئی تینگ رحمان بابا شیر مولی کل ہے دا یو جہان منا حبیب رحمان جی راس اندر داشیر دے تو تا ڈالے وی کندرونا میں دا غرونو زکا واخت دے کندرونا میں دا غرونو زکا واخت دے چی واہا ور باندے آوڑی ور آوڑی واج ان کٹی خیل سے دیش بزڑا بوری تینک یو
1: رکی بلا روکی زمون سوکے کبینا بابا مرو رو رازا
0: بھائی سلام کیوٹ بھائی جانی سرنگی یہ کیوٹ بھائی ویلکم ویلکم ٹو دا شو بھائی وی جیم دے گنا ایسا ہی نا واہ واہ واہ واہ واہ دا خبر ریر شو بھائی سلام جو وسیلہ جنت ہن افریدی سہرہان افریدی خوشی خان باجی زونی سندس ایمن اوکے بھائی میں کشاف کشاف یو جہان ماننا ہے تھینک یو السلام علیکم السلام علیکم بھائی جانی سنگ یہ ہے پروگرام دے ڈیر زبردست تھینک یو بھائی بھائی جانی سوال کا جواب ہے گا ماں با خیال کوئی اللہ سا استر کی یہ ریڈوی او میل چیوی اگر رنگ تور وی فیمیل چیوی اگر رنگ براؤن وی ٹولی سسٹر تم سلام ورکا ایم خوشی خان خچا خوشی بازی ماننا جواب دیر کم سان
1: جولے دے دمخ ندی پکاب کے پٹے گی نہ حس کا
0: جی سلام بھائی زینب وزیرا سلام میں ورکا سادیا تا زونی تا خوشی تا روشی تا خانیا تا سن دستا اے مانتا علی مدا سائے رہتا چوٹی ماں ویسا او تا سمیتا واچی واہ وعلیکم السلام سوم بلدا سومیا دا ہریشا دا عائشہ دا نادیا دا رابیا دا سب پوتی ہونے بھی یہ جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ یا میسج گوا زینب ہو رکھا ہے تھینک یو سو ویری مچ سلام بلبل بلبل مائی سویٹ کیوٹ کھلے نازا والے بھائی جان سنگے منگے چلے مائی سلام ٹو ہینا آفریدی آمرا خٹک ماروش کشف ہٹک زونی خٹک سائلنٹ ہینڈ وائلنٹ آل لسنر آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر سندس ہٹک فرام کندہ سے رچھل سندس یو جہان مننا لو یہ خزشی تکڑا سلام راز بھائی क्या हाल है? सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक भाई। ये स्पेशल आपके लिए, आना मेरी कब्र पर दो फूल चढ़ा देना। वंस मोर अगर रोना ना आए तो जरा मुस्कुरा जाना। इट्स मी आलिमा फ्रॉम थांग और मुझे सवाल का जवाब नहीं है पता। ओके जी पता देता वाला कि ब्याजदा कैसा।

0: Oh, que zanabo, ekabamiyo sat hirish, khudai me dehir kri dalwastali kitabuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamuna ne gehili khiramat e pazan kabul o manzoor ke kadar mana urdun ko sasur aur nazmani aziyat as program aur we khabar o sandare. اگر کچھ ہی پتی پروگرام کے ساتھ سو دو خوش ہے چکم فرمیشنو دیا ہم پر رکیجی تو سکال کے والے شہے پر 0963-511-488 تو دیکھیں نمبر تو سکال کے والے شہے اور دیکھ پلے دیکھ خوش ہے چکم فرمیش دیا تاسو مجھنا کے والے شہے نو تاسو با بالکل دیتو سی دیکھ خوش ہے چکم سونگ یا با ضرور پلے کیجی خاصی سمگا واس پر کم کمیلہ کوش وردلے شی پوٹانک وزیرستان ڈی آئی خان پہاڑ پور دین الوال چپ کومو ال خوش ہا ور دل شی دیمش آواز ٹوٹ پروگرام ش ہر کلے سڑی مش وی اسی امید لرم چ کم کم سے کہ آواز کلیئر دے او کے دے اغزوں کے با خیر وی خوش علی بو وی سو کلی بو وی سی اللہ تعالی دے رتا تاسو خوشالا آباد ساتھی سی امین سم امین سی قدر من اردن کو پروگرام آغاز کو بالکل جی دو خپل خوش فرمائش کولای شي اور پروگرام کې کال کولای شي خاصي غزم ګورونه چې ډیلی بیس کې کال کې نو کوشش کوي چې نور اوردون کو ته موکو ور کې چار راشي په دې پروگرام شي مشر برخه خو لی او په دې پروگرام کې مونږ سره شرکت وکړي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام رحمت الله وبرکاته. میزبان مې تاسو ور شتاب ته سلام
0: مننه مننه خوشاله شي کډر ون شي قربان څوک خبرې کوي د کم سینا
1: شیخ ګرین متي الله میزبان
0: جی د شیخ ګرین متي الله سه په خیر اوغلی سړه ماشه
1: قدرمان سے خوشحال آباد وہ سے بات گلزار علامہ لبرت دغا کے و نشر کے گانا مان جانن وقت کی تو رسن تو گلو نہ پسر لیا
0: صحیح دسی دین

0: علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی قربان سو خبر کوي د کم سینو گرا شہباز نے عبدالحدی صاحب اللہ دمل شاہ کے درمن سے سرنگ چل رہا سی او ماشاء اللہ سی ماشاء اللہ سی عبدالحدی سے کفل فرمائش رو تو ہے انگور دا صحیح دا سی انگور خو نه دا خو انگور دا نه صحیح ده سی زدر تپلی کو نور یاران دوستان سے رشتاو کنه سی
0: نه گوشی نه سی ما ټولو ته سره مونږ کوم
1: صحیح ده زړی رځو ته مننه عبد الحدیث سی بو تاسو د خپل فرمایش انتظار کوی د ټول نول سی رب شو متولا سی بو د شګر نه کال کړو د ګلزرلم په واسه سندره غشتي ورزه د فرمایش اورو سی

0: کیسه نه وي بران زمکه کې وبادي دا او شیرین جانانا زپتا باده ماشي د دې سره سره کتر من اردن کو د زمغه پروگرام تاسو په فیسبوک باندې هم اوریدل شي سي کاغه سو چې د ریډیو سہولت ور سره نشته غوړي چې د فیسبوک کول یاري د مش د غواز ور وي بالکل چې فیسبوک تاسو سرچ کې ور کول شي ریډیو منی 8.4 ټانک نو تلته هم زغه زمغه پروگرام تاسو بالکل لایف اوریدل شي سي بل کلر ته ورسو سوق دې سره د کم سین دي د فرمایش تاسو اوریدو د عبد الهادي فرمایش او چې کوم کډو انګور دانې ماسي بل کلر ته ورسو سوق دې سره السلام علیکم جی قربان سو خبره کوي د کم سین وړو کې صبیر وزیر د چګن راز مکنه په خیر روغلې سړه ماشه الحمدلله سي الحمدلله دي تاسو دعاګانې دي صبیر بھائی جی جی جی قربان قربان بالکل سے نو نظر اقبال پاواز میں آلریڈی سندرا تیور دو خوش کی بجوڑا گردو جانانا نورین زم کا خور فرمائش کرے دے نو خوش دینا دا غور جی جی اوکے بل فرمائش اوکے تھا سو دمساز مروت صحیح دسی ڈیر جو تا مننا صبیر وزیر سے یو جہان منا تا سو راغلی پروگرام کے مرسر برخوا واغیسا
1: ڈیر مننا دو وقت رکا والا یو جہان مننا مننا برو مننا برو
0: مننا سی خوشحالا اسے شے کے درمن شے نو دا غا صبیر وزیر سے بو ددن اول چکم زمگا خور نورین فرمایش کردو سی دا نزیگ بال پاواز کے خوز کی بجوڑا گرزو جنانا نورا سے دا ورو بیارزو تا سر خبری کو سی

0: اوکے جناب پروگرام خبرې وسندره تاسو اورې فیسبوک باندې هم زمنګا رونه پروگرام اور وی ګلبدشاه سی بروغلې دا ډېر څه ته مننه سي اور پروگرام سي نه کړې دو یو جهان مننه اور دین لواز مش اهر چې جناب یوسف شاه قریشی سی فون دیمش پروگرام فیسبوک کو پاند باندې اور وی ډېر څه ته مننه یوسف شاه سی هم دا پروگرام خبرې وسندره هوستنګ کې دو جمعرات پورې د دولسو نو واخله تر یوې بجې پورې او د دین لوازی ګل یاسین ناز رغلې دسی د ملتان نسی سوډی رجو ته مننه قدرمن شي د تاسو د اس ایم اس کول یو جهان مننه سی بل کرته ورسو سوګ دی سره د کم سینې دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام نزمان بای څنګه
0: الحمدلله سی دی تاسو د واګانی دی پروگرام شته درته هر کله سټډی مشي آیا
1: ډیر مننه ډیر خیر
0: سی سو خبرې کوي د کم سینې فرحات خبر کوما فرحات بھائی
1: نازمان بھائی مجھے فرمائش تھا
0: قربان سے
1: بادشاہ خان وہ لگانا تھا نجہ میرے بادشاہ ایک وعدہ چھوڑ دے
0: دو چھ پواز کے دادا گانا
1: بادشاہ خان
0: بادشاہ خان پواز کے داسی بادشاہ خان پواز کے کما سونگ دسی
1: نجہ میرے بادشاہ ایک وعدہ چھوڑ دے
0: نجہ
1: نجہ
0: میرے بادشاہ باہر کوشش کو مندہ گانا تھا اس تو پلی کے مزید نور چاہتا دعا سلام لجی
1: رضوان بے چنی تھا سیف الدین بے چنی تھا انور سعید تھا زبیر شپون دا اکرام عرف ٹور دا
0: صحیح ده سی بازار ټول ته السلام
1: علیکم ورسې ټول ټیم ته سپیشل سلام
0: مننه مننه خوشاله اوسئ کې سی دو کرن خان په واسه کې دو سندره فرمایشه اوسئ نور اسې دو کرن خان په واسه کې دا ووره سی

0: کیسی تور لوانگینا مسید اوکړی تاسو د کندی کوچای په واسکې دغه سندره واوري دا پروګرام خبرې او سندره کیسی قدرمن اردوونکو بالکل کال کولای شي د خپل د خوشی سندره فرمایش کولای شي بل کلر کې سوسوګ دی سره د کم زینې دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نزمان وایشه جوړه برابر
0: بالکل شی اوسې قربان سو خبرې کوي د کم زینې
1: سنالی رغزیواله
0: او احسنالی رغزیوال سي پروګرام شي درته هر کله سړی مشي یانسي جی دو فیدا مروت پواز کے سندر تو سغوڑے نور یاران دوستان سے رشتہ کنا
1: جی مچو سلامن بولا رما
0: ہم جی جی
1: ہلو
0: جی جی تاسف بولو جی
1: ابراہیم رغدیوال تا ریم اللہ تا دلارم وال تا عمر پلوان تا
0: جی جی
1: خوشحال
0: وزیر شکشا سلطلہ نور محمد کچھ پاواز کے سندر رسر واورے

0: قدم وہین سلسلہ دے وزیر چک سے زلزلہ دا چھ نو دا نورمت کچھ پا آواز کے تاسو دا گنا چکم دا او وری دا سی بل کلر تے ورسو. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی قربان سو خبرے کے وے دے کم سے نا ضیاء الرحمن صاحب خبرے کے وے دا پٹن کوٹ نا ضیاء الرحمن صاحب پروگرام چھ دا ہر کلے سڑی مشی وے سی. جی دا چا سندر باوری دل گوڑے سی
1: خاکسار پاواز
0: دو خکسار پواز کی سندرا اور دل غوڑے صحیح ده سی انتظار کوي تاسو په لیکو نور چاته دعا سلام لشه یو کنه
1: ریحان رمیوات سلام.
0: جی جی
1: هلو.
0: جی تاسو ریډیو ته خوش نیولې ده بخښنه غوړه چې رزي د فیدا مروت پواز کی د سندرا اورئ.

کے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامن گیلی اخترامات میں فزان قبول منظور کے سی گل گل اوردن کو مل رچے تو بالکل شے زگ جوڑ بوے بربار بوے او ددین لواسی ددین گن بخوندن مزی خلی سی بالکل جی پروگرام تو ملیشی پروگرام دا خلا راس دا ہائس راس ود نو ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گلو گلا اور دن کسی پروگرام شدہ ہر کلے سڑی میں شو آیا سی امید لرے سی سول بٹ ٹھیک ٹھاک ہوئے سی اور بار وہ ویسی دی خپل شون نوا فندونا او مسی خلے خاصی پروگرام تو ویلیشی پروگرام دا خلا راس بالکل جی کے درمن اور دن کو پروگرام دا خلا راس کے لکسن کے تاسو پتہ دا سی سر مش خبر تیرے کو سی گپ شپ لگی شی تو کٹا کالے کی شی دین لواز جی سدا کا سدا ما یار خبر ہم مش پدی پروگرام شی کو سی پروڈکٹس بانے سی جے کم آغا پروڈکٹس سی جے تو خلا در کے ویلیشی ہائس تر کے ویلیشی تو سی سی ملاول ایشو نو اخه کم دې چې تاسو پر دې زیات مفید دي دا نه خبرې کوم چې تاسو سي موږ لرې چې تاسو به هڅه کوم نه بالکل شوه هڅه برابر به وي او پروگرام به وروي هڅه پروگرام به وروي پروګرام نو خوندونه مسي خو لري تاسو بالکل جناب تاسو رتل له شي مته دې پروگرام شکل هک ولې شي سم څه کول شي چې تاسو غوړې کنه دې پروگرام شمه تکال وکي یې په دې پروگرام شي څه وکي چې مته سم څه کوي نو بالکل کولای شي کال پر پروگرام کې نمبر نوٹ کړئ سي چکم دی میش دکھال نمبر دے سی غزو سر نوٹ کے صفر 9 3 6 5 11 400 بالکل جی کول شی تو سبدی پروگرام شی موت کالو کے دین لو ایسی میس پر اسی تو سی فری شی کول ایسی میس کول ہوڑے سی بالکل فری شی خاصی باقی ایک دس پیسے اور کتو سی غوڑے گنا جی ایس ایم ایس ہو گئے بالکل کول ایسے تا سو ایس ایم ایس ہو گئے پر 0313-785-1884 میں بالکل جی تو کول ایسے سو کے مت فری کے ایس ایم ایس ہو گئے خاصی بالکل فری سے ایس ایم ایس کول ایسے بغیر دس پیسے توان کول جی بالکل فری سے ہسے ہسے تا سو ماتا کول ایسے ایس ایم ایس کول ایسے ٹھیک در جناب دی پروگرام شیر سر برخ اخلی دی پروگرام شیر سر شرکت کوي زمګ د خويند دي زمګ رونه دي سو بالکل جی تو سی ټول څه کال کوله شه خاص پروگرام تاسو خپل پروگرام دي نه اسمان تاسو خپل رور جام دي پروگرام د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان ګل ګلاوري جون کو نوټینشن ګولډ بیوټی کریم زمګ خويند دي چې وای نه اسمان مړه دا سی پروډکټس لاله درځي لیکي ما بوکس لیکي چې دا سی پروډکټس لاله درځي لیکي مو مختب شلا ویر کے سے نہ نہ نہ سی بالکل نہ سی استعمال کے نوٹینشن گولڈ بیوٹی کریم تم دی تو سیدی پر جڑ شوی دی تو سکھ شلا دی پر جڑ شوی دی تو ہائی سی پر جڑ شوی دی تو سکھ وے کے نہ اسمان میں لکھ دا سی پروڈکشن نشتے دا سی چمو تو شلا ہائی سی رو کے نو اگ تو زو گارنٹر ہے سرا گارنٹی سی دے کر اندن بخی کو دے سی پتہ من لگی زو کو دے سی کس سو دو دو ایم ہاں سی مشے کو دے دا پتہ نظر لگے سی نو چیز سے ہمیں آئے کہنا کہ تو سی سے ہوئی ہوئی آئے تو ٹکی آئے سی گارنٹی ہے وارنٹی ہوئے ہیں مجھے بتاؤں تو اس پتہ نہیں لگے خدا خدا یا پاکر سے وید کو ما وشے خدا وشے وید پختانے وید دی خدا نو پختانے وید دی خو پختانے دی وشے سی ما پروگرام دی واوری سی ما خبر دی واوری چھ پختانو تو پتہ ولی گیت سی دا تو وی اشنا دا پختانو خبری نوری دی تو وی اشنا دا پختانو خبری نوری دی نن خود دستر گو پخانو خبری نوری دی تو وی اشنا دا پختانو خبری نوری دی نن خود دستر گو لیوانو خبری نوری دی تاسو جگم دکن الگ سو کیسی الگ بیدارا شے ویش ہے خاصی سنٹو شے چھے ما تا پتہ لگی جگر دا خلق ویش تی بیدارا دی کن دا سی ناسی چھے بس تاسو سر رنجوائی کن ناسی چھے ور کرا گور خوبر مخوزا نیغ نیغ را گور نظر مخوزا نیغ نیغ را گور نظر مخوزا ور کرا گور خوبر مخوزا لگ دے تو گور دبا جسو آئے لگ دے تو گور دبا جسو آئے خری خبر تسر مخوسا خری خبر تسر مخوسا لگ دے تو گور دبا جسو آئے خری خبر تسر مخوسا
نغ نغ رګوره نظر مخ وسوا ورکه رګوره خو ور مخ وسوا لش دته ګوره د بجه سوای خره خبره تسر مخ وسوا ټیک دی ګران نو خره خبره تسر مخ وسوا نو لش اور وې خاص نزمان سوې چې نزمان تاسو د خلا خبره کې د خیس خبره کې زه درته دا خبره کوم چې ګول ګل اوردون کو چې تاسو استعمال کې روای خلې نو ټینشن خاص میډیکس او پاکستان چې کم دی میش دا نو ټینشن ګول بیوټی کریم نه سي تاسو مله ویده نو بالکل ضروري روای خلې استعمال کې سید جناب او د دین لوا تاسو غواړي کنه سي نو ټینشن بیوټی کریم استعمال کې فرموله کریم استعمال کې ګول کریم استعمال کې ټوله استعمال ول شي تاسو دا خاص کولا د بردا اپ مارکیټ شې اویلیبل دي خاص نو ټینشن ګول بیوټی کریم سي گرنٹے سر تم آئے چیز جسو کہ استعمال کے کھلا بور کے خاص سے خلق سمات ویلی نے اسمان دی دیر بلا کریمان میں استعمال کری دی ماں بالکل امید ہے نشتا ہے چیز بکشل ہے شام مسی دور برشا نو اغلو ما ور کی دی تے چس کلا ورت ملو شوی دا خیس ورت ملو شوی دا خاص کم دا شان نتو سی تہ ہیا یا کہ چری تو سی وڑے گنا تو سی خوش لی شیخ حساد شین نو تاسو لازما استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گول بیوٹی کریم نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش ندوا دا یوز اس پروڈکٹس کی نہ سی چری رسوت مزیدا سی دیر جوت خوش لی دی تے تو سی استعمال کے سین پتہ پتہ ولے گا چاہ زی موشن نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش رخصت بالکل ماتم مخمخ ہوئے سی مجھے رخص دا استعمال کرنے مجھے تھی ریزلٹ اس سننگی دا خیس اس سننگی دا کشلائی سننگی دو تھی نو دا بتا سا اندازہ والا گیجی تا سبا پتا والا گیجی ہاں سی لازمان نو لازمان سی دا اندازہ پتو سا والا گیجی دا پاتا پتو سا والا گیجی شاہ سی سو بالکل جناب قدرمن اوردون کو سانسو استعمال کے والے چھتا سو رخصلے شے نوٹینشن دیمیش گولڈ بیوٹی کریم مثلا نوٹینشن ویٹامین سی فیس وائز دوبارہ تھا استعمال کی روایت لے ٹھیک دیکھیے.

கண்ணா சிப்பே வெர்சேஷா மத்தலம் தாதி ஜி நுடென்ஷன் ஷேம்பூ நுடென்ஷன் ஹேர் ஆயில் மதி வெர்சே இஸ் மல வைஷா சி ஹைஸ் குலா பதர்க்கே சி கோடி தாஸ் தி ஹைஸ் மிலாவுஷி குலா தி தாஸ் மிலாவுஷி சி بالکل تاسو لازمن استعمال کې زمونږ نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان چکم دی میش شیر زمونږ شیمپو دغه نه سي نوټینشن کې زمونږ یو شیمپو د چي چکم ملاوي شي تاسو ته بالکل تاسو یوز کولای شي نو لازمن راخلې استعمال کې ٹھیک دی سي ان شاء الله خیر سره خپل پتو سره ملاوي شي تاسو راخې سلای شي ٹھیک دی جناب بالکل سی پیندو رونو پریشان کیش نہیں مت لشپیٹ بیک رکے تاسو واڑے سی تاسو دے دے خائص خلا ملاوشی لازمن استعمال کی لازمن روک لے نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان خالصی وہی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام نازوان بھائی پروگرام دی ڈیر فندور دے جی زری میں لگا جار دشم نزوان بھائی نوٹینشن گولڈ بیوٹی کریم رتا او کمر بیتا عبد المطلی بیتا سلام تا اسپیشل سلام شیگر محمد رحمانی جی ڈی رمن محمد رحمان سے خاموشی تو ڈیرو خبر جواب نے دیکھا خاموشی شادو شادو کریں ریمو خاموشی نہ پوئے ششا اور بولے السلام علیکم کیسے ہو بھائی میری طرف سے رحم کو میری طرف سے رحم کو میں ہوں نازما کوئی نشما سی رحم تا تاسو سلامونه لجلې دې که سمو کړې دې بهر راځي خبر مو کلیر کړې نه دوشه سي السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ گر شیواز عبد الخدی سنگ عبد الخدی شی جوڑی ماشاء اللہ آواز دیو کہ نازمان بھی ڈے نمن نسی گر شیواز سمر ہم زمین کو فائن دی سمر ہم دی مجھے ڈونے دی کہ نسی ضرور تاسو انتخاب کوے دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خاص کر کے زمین کو چکم ویٹامن سی فیس واش شروع لائے دے بھلے بھلے دیر مزید اور دے دیر خوش لائے دے صرف ٹیسٹ کے چکے کے کے مت ہوئے وہ دن نہیں وہ رات نہیں وہ پہلے جیسے جذبات نہیں ان کو تو ہو جاتی ہے ان سے بات مگر بات میں پہلے جیسے بات نہیں نوٹینشن کمپنی زندہ باد لیلا حیدر دی مہر پیندہ باد تھینک یو سو مچ رمنانسی

کیسی ہے نہ میں صدا نہ میں سکیشن ابھی اولی میں زڑوں کو سی خوشی ہے اور کناز کا عمر سے رہا ہے یو ہے اس سے بل نو ٹینشن یوز کو کناز کا عمر سے رہا ہے یو ہے اس سے بل نو ٹینشن یوز کو ما بالکل جناب تاسو مده وشتو خو لیس خبره کوله کنه اسی زه کوشش راکوم اسی چې پروډکټ سره سره تاسو ځان سره انټرټین کړئ تاسو مونه بور نه شي خاص زه تاسو د پېدی پروډکټ سره واشم چې څنګه تاسو یوز کولای شئ څنګه سیمه لولای شئ او بل چې تاسو سره نه بور خنه شئ نو تاسو خره شئ مړه د نزمان وېچ کوم د روغلای دا او بس کوم نه کنه خبره بهر بار کړئ څنګه ول کوي اسی مړه نزمان مې څنګه ول خو ما کوم شاید کنه نو ان شاء الله زما پروگرام کو بتا سم سره انټرټین کې شي خاص بلکې برکې شي بنارونه سي او نزه تاسو برکولو ته ورکوم سي درسي نو ان شاء الله داسې بن کې شي خاص او ان شاء الله داسې به کېږي کنه چې تاسو به خوشحال وای شي خاص فائدې به تاسو ملوي شي تاسو انټرټینمنټ به کې شي او د تاسو په دیمش هیڅ هیڅ پروډکټ ملوي شي دا ګللي ګللي مشمانو د پر سي دیمش نو ټینشن بیوټي سوپ کې څو غړي چې مشمان نه هر قسمه دا جرسیم نو پاک وی بالکل کورشی ہے سی ملوی مشومان خلق ہوئے سی ان مشومان تے لسنو وی سے سر پی وی سے مخور ل میز لے شپ سی کور کے ہے اس کو لے شے دیر مزید دور دی مشن نوٹینشن بیوٹی سوپ یا نسا بون دے خاصے دا صابن تو کور کے یوز کے سی سے مالک کور کے شیر دے خاص کر زم گا خوین دے کور چارے لے رکھے کہنا سی نو خبر بس فاصل کو گنا سی زمږ کور چې کوم چار وی کنه زمږ خويندې کې چې لکه مش په کور شنو کار نه وی سي انو کورون نه وی بلار چې زمږ خويندې خپل کې چې نو سره ویل دي ټپکی ور اچول دي ریبز ویل دي چې رنګ سي دین له واسي او واتړل دي وای سل دي فار رخصتل دي سي فار دي دل دي گاس دي دل دي دین له واسي نور په کور شډيري سوتي لیا چار وی جمع وی زل دي کوشش کوي مختلف سماوره اول نو ټینشن صابون سره لاس وینځه خاصه سلوس کې کم جراثیم دی غل رشیشا اغینه پس مختلف سره اکثر زموږ فایند چې کوم کې ټوپکی مو کیو خور دی بس بس مغ غره سټ غره سی نه نه نه صفائی نے صف ایمان دائے نے صف ایمان چکا مدہ کنا صفائی دو نو صفائی کوئی نوٹینشن بیوٹی صوب سرا صبن سر لاسوین سے مخوین سے دگر دون ازان پاک ساتے ہیں نو ہر قسم جرسیم نبتا سو پاک ہے خاصی نو دزان خیال خلا ساتے ہیں دیر بھی مرے پا دیو جی توس تروشی چی توسی دزون دا صفائی خیال ساتے ہیں اور کہیر توسی دزون دا صفائی خیال ساتے ہیں نو دیر مسئلے چکم دے توسی بخپل حبر یعنی پروڈکٹس یعنی دو سم پروڈکٹس استعمال کی بغیر دوسرے مقصد کم نہ کر ہاں برابر دل ہے شی سنسا اور سنسا جی بیتو سے نوٹینشن گولڈ بیوٹی کریم ہو لگے ہوئے فرمولی کریم ہو لگے ہوئے گولڈ کریم ہو لگے ہوئے ڈائمنڈ فرمولی کریم ہو لگے ہوئے اس طرح سے کی شی اور سنسا بتاس کا ہوئے ہاں سے داسے نہ سے چاک بر بچہ لٹون مزون رو تکڑی چی نزوان بھئی بس اٹول اشارے چکم دے کن آگا دا نوٹینشن بیوٹی کریم ڈائمنڈ فرمولی کریم دے رو تکے ہوئے سے وہ ڈائمنڈ کریم داس ہونے شکل جی تاسلو ٹپکے ہو گر دیری بس تاسلو ہوئے سے دیسے گریم دے سچکم دے کن روبوٹ نہ دے شاہدہ چی نو دزان خیال کا ہوئے سے دزان خیال ساتھ ہے سے

اوکے جناب چې به زه نه شوور وړي رسو ته مننه سي په همشه سره موبایل شي مې پکې چې ختم شوې ده ما هم پروګرام شي دا ساره میسو ډېر مننه سي یو دوه بده شه لازمي بده یو دوه سي سمن هم زموږ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان یوزر سي نو هغه ټول پروګرام شي دا هغه پروګرام دې تاسو دې پورې ده د ښکلا د هیڅ پروګرام دې چې دې تاسو دې پورې ده شه روتين لوازي نو ټینشن ریلی فیس واش یعنی بیوٹی فیس واش زمونږ فایند رونه یوز کولای شي تاسو وګورئ کنه چې موږ دې استعمال کوو نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان بیوٹی فیس واش خدا ستا نو بالکل چی بیوٹی فیس واش لازمی یوز کوي چې روای خلک هم مارکیټ شي اویلیبل دی هغه یوز کولای شي خو چې کوم زمونږ رایس او فیس واش دی او هو ان شاء الله ډیر زر بروشي او وچ منسی فیس واش اویلیبل دی هغه سیمه لواله شي ډیر خوشاله خیسا مزیدار رزلټ دی ته ضروري یوز کوي استعمال کوي تو یہ ڈیش بدی تھا شمے لے کر سے کم سے کم کے پروڈکٹس ملے ہوئے شروع سے کال طرف نہ رہا شمے صحیح دسی تو بالکل جی صدر پلس سے ملے ہوئے شی اپ سرحان پلس جی نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملے ہوئے شی دین لوا سی صدا مارکیٹ کے دیموش مینڈ سے بٹر دے سی منصور جنا سٹور دکان نمبر 3-4 کے تمام پروڈکٹس مجھے والا ملے ہوئے شی عمران بھائی سے ملے ہوئے شی صدا مارکیٹ سے زربدخانی شپ دی موشو مین ڈسٹریبیوٹر دے خاصه کوته هوڑ لشی دکاندار چکم دی اوی خمن خو سلی شیخ په سونه سرا او د دین لواسی کی درمن اوردون کو ال شفا د وهن شوال مارکیټ ټانګ ملاوی شی ال بدر مارکیټ شی ملاوی شی دین لواجی برکیان مخری کی بسم الله جن نسو سره ملاوی شی اصغر جن نسو سره یا لجن مرحوم سره ملاوی شی اصغر جن نسو سره یا لجن مرحوم ته ورته لشی دین لواسی دی مش تمام روټین شن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ملاوی شی ال صحت هومیو میډیکل اسپیټال شی ملاوی فیملی شاپنگ سینٹر پیر صابر شاہ بابا بازار شامل ہے ویش پور کے ہم اسرا ملا ویش عمر اڑے کے جنسی بیسرا ہم ملا ویش نو ٹینشن تمام پروڈکٹ جس راسی بنو روڈ بلال مارکیٹ کے جی فرید اللہ بھائی سر ملا ویش فرید اللہ بھائی سر بیا ہم ملا ویش جناب ایمان فیزو اڑے شاہ سے بنو روڈ فیزو اڑے کے ہم ملا ویش تمام پروڈکٹ سے دینے لواسی ملا ویش الجنت کاسمیٹکس الجنت مارکیٹ کے ہم اور سرا لونی کے لیے حمزہ جن سو سر ملا ویش نو ٹینشن تمام پروڈکٹس شیو خان ایگزیکٹو سر ملا ویش کنڈو کوٹ کے ابراہیم کنڈی سے سر اعظم کا نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملا ویش رنوالو کے ملازم چچا سر تمام نو ٹینشن کاسمیٹکس تمام پروڈکٹس ملاوی شی جناب ایمان دچا سرا دچا سرا دچا سرا ڈبر کے ابراہیم گل راسا سر ملاوی شی پر ڈبر شیش اتارڈ مندی ملاوی شی ضیاء الرحمان صاحب سر ادین لوا پشی گری کی متی اللہ بھائی سر ملاوی شی تاہیر سے نسو سر ملاوی شی گل وسا سر پشی گری کی ملاوی شی تاہ کمی ڈسیس وطا سما شمل کو خاصی

0: ओके से 0963-511-428 दिवस काल केवल एसएमएस परत 0313-785-1884 मध्ये एसएमएस केवल आणि 0313-785-1884 पदी मध्ये तू एसएमएस केवल अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम بالکل خیر ہے تو لا بھائی سرنگ جوڑی بربارے وقتوں میں جنو دے دی الحمدللہ پروگرام اور بھی تھانو سی ہاں
1: جی جی مال دا نو ٹینشن پروگرام سے حاضری سر ہو کوشش کوم لگا
0: اچھا ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ سی دا ہو لگا سی خوب نہ کہو شا پروگرام تے انتظار کرے
1: نہ خوب خوب دا سے تے تقریبا 2 بجے جمع ٹائم ہی جمع تے لاڑ کوشش کوم لگا نہ بیا دی نہ راجو بیا تاسو کوم نہ پروگرام ٹائم ہی کوم نہ کنو
0: زڑے رے من نہ سی اتا ولا بھائی یو جہان من نہ گرو تس مش پروگرام انتظار کرے نہ بیا رو درمی مش پروگرام اور ہے
1: بالکل جی کوم لگا تاسو پروگرام خوار تاسو پروگرام کوم
0: خوان
1: کبھی
0: انسان مجبوری جوڑا شی بالکل ددی کوشش کہ انسان کم یوز کی نا کم یوز استعمال کم کرنا اس طرح رکشے انسان مجبوری جوڑا شوی دو مقدت کوشش ہو کے نا دا لڑکی جی دا تم رگٹا مسئلہ نہ دا خو باہر کوشش پہ ہوگا خبر خبر سوچ کو ان شاء اللہ سے بالکل بالکل
1: بھائی تا سلام دا چکم دا کنا تاسو تا سلام تاسو ون ٹیم تا سلام دا گلوس
0: اچھا صحیح دا سی زندہ باد ایرا من نا او داس ہو کے سی چتا مسر یو یو منٹ خبر ہی نو ریو کا کنا ایک ایک بتا سے کار کوي کنا چ تب خ سوچ او خواس خبر کوي یعنی خبر کے بس سوچ کے صحیح دا خبر کے بس سوچ کے تا تب دعا کم دچ لاؤڈ بھی نور بشن وی صحیح سوچ بکوي خبر تا زبر صف نور سنگ دا شال دا شی جوڑی
1: شکر دا الحمدللہ خیر
0: بالکل شی اسی پروگرام اور وی تولا بھائی
1: جی جی پروگرام خو آرو لگا تاسو پروگرام خو ډیر فن کوي
0: او د دین لوا سی نو ټینشن پروډکټ سی ملوي او کنه په کور شي سی ملي شي او کنه
1: جی جی کور شي خدا کریمان استعمالوي سره شي دا موږ خو دې دغه استعمال او دا سپری نه دا چې ګوند کنه
0: ها ها نو ټینشن هر بل سپری
1: حدا استعمال وتل چې شی وګو کنه بیا مخ باندې دغه کو سره به ډیر کې ګوند کنه مخ سوړ شي ورته
0: اچھا ماشاءالله سی مینه وستي ولي دو انسان چې کوشش کوي چې و کون سا وګدا هي جو کې هو نه سکتا ذہن سے بہن والے مجبوری بے ختم کوے مجبوری بے لڑے کوے سوچ بکوے اصل کی زموش خلق سے کوے دیموش خلق نہ خلا مخ کی ہوئی دماغ پس روس سے ہوئی نو کوشش بدا کے ہوئی دماغ بتا مخ کے چلوے خلا بروس سے چلوے نو بیا بے انسان غلطی نہ کیشے صحیح خبر ہے تو مننا خوشحال سے درمن سے ستمن سے یو جہان منع نکال کر ڈیر مننا ڈیر مننا خوشحال شی دور سر تولا بھائی ڈیر مننا تولا بھائی درمن سے ستمن سے تر اگلے پروگرام کی درسر خبر اگلی ڈیر سے مننا سی تھینک یو سو مچ سی خوشحال شما چتولا بھائی راگو سی پروگرام سے رسر خبر تھے اگلے 0963-511-428 بل کلر گرو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: نزمان
2: بھائی
0: جی متولا صاحب دل سو صاحب بالکل شین جی بالکل شین سے دوڑا ہو ماشاء اللہ سے یو بل سر میچ کے اور یو بل سر میچ کے بالکل آواز ماشاء اللہ یو بل کے چکم دے کہنا دس سر ازم کی شی کہنا خل بھی سکا اور دی سر
2: بالکل متیلا بھائی ابراہیم کندی سیب بھائی
0: څنګه چل د شفیع الله بھائی شهید جوړی بربارې د ډیر مونږ پس روغله
1: شکر الحمدلله نزمان بھائی ته څنګه ماشاءالله پروګرامونه خود شر وان دی ان شاء الله موسم د غوري راشه سواله کیا دی
0: بالکل بالکل شده شده سی تاسو هم پروګرامونه اور روزانه کنه بس کله کله
1: ورنه ورکشه خبر دا چټن چې د 2 بجې ته پروګرام را ولې بغمن شخو لښ کمیره سره غلی د نزمان بھائی
0: ها
1: حوال بوشار د خو صدر پروګرام د 2 بجې ته تاسو د ټیم را وړ به ان شاء الله
0: ابراہیم کنڈی سے شیمپو تیموجا نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش
1: بالکل دغه څه خبره ده نزمان به ان شاء الله نو ټینشن به استعمالو لګیا به ان شاء الله ارچا ته به یو څور ملګری دي څور لسنر دي څور کارمار دي لګیا به کې
0: جی جی
1: هلو
0: جی جی جی اواز مرسي شفیع الله بھائی
1: نزمان به تاسو اواز لاړه بالکل
0: زما اواز نه درتي تاسو ته
1: اوس راځي نزمان بھائی دا یو ټینشن شل کوټي ورک څه هغه پتاولا استاد والا چې کوم دي کنه ها
0: ها زبهر هر جوس خو ټیک دي کنه صحیح دي
1: بالکل بالکل صحیح خبر ده ډیر خل आवाज راځي نزمان بھائی بس ان شاء الله پروگرام ده ارو لګي خوان دي نه
0: بس
1: پروگرام مو وار ده ډیر ټرای مدر کو خو بس نصیب خبر
0: بس پروگرام هم اوري ورسره ورسره نو ټینشن پروډکټس هم استعمال وي مننه خوشاله شي
1: بالکل به استعمال ولې نه استعمال نزمان به استعمال وي ان شاء الله ټول ملګرو ته پکار ده چې نو ټینشن کې کم دي کول استعمال
0: کی صحیح ده ډیر مننه خوشاله شي قدر من
1: ټول ملګري د ما आवाज لري نزمان بھائی
0: جی جی قربان
1: خاص کر ابراہیم کنڈی کے سوا صابر نزیس و نیز محمد ارمانی سوا کفیت اللہ ملنگ سوا سید رحمان سوا کمران اکمل سوا انوار بنجواس سوا سلیم کٹی خیل سوا سوزان آمد سوا مطی اللہ سوا گلم آمد سوا ملاغین کا چاہ سوا سوری ملگری آواز آوی نزمان بھئی
0: ڈیر مننا خوشحال شکر منش ڈیر مننا تھینک یو سو مچ

0: غو دي بدخالو ته بد موایا خپل کلیوالو ته بد موایا 0903 5 11 488 باندې بالکل جی تاسو لایف کال کولای شي. خاصي په دې پروگرام شي پروگرام نو ټینشن کاسمیټکس د پاکستان هم چې تاسو روزانه سپانسر کی شي د 2 بجو نه واخله ټیک تر 3 بجو پورې په دې کې موږ خبرې ترې کوو چې تاسو خلا او د خیس خولې. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. سنا ویرا چنگا ودین تو چنگا ودین سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں وہ
1: چنگا
0: ودین سی. تو کون گان کرے نے کی تو تے سی
1: میں
0: کوتل لتا دی شوار پرنا دیاں شوے. اچھا شوی بھائی کی وی حال ہے؟ چنگا ودین جی طبیعت سی چنگی ہے
1: چنگی خیر خیریت
0: ہے. اچھا ماشاءاللہ سی تو پروگرام سن تے بھی ہے سی
1: پر پروگرام سن دے تے بہت مزہ کیتی دی
0: ہے. اچھا اچھا روزانہ سن تے بھی ہے سی گزارا
1: کر
0: ضرور پروگرام کریں.

0: Deixa. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر خوږ اواز دی داسې نو هغه لږ راته ووایه کې ناسې
1: هاشویلوله
0: دا ته نه وبس زه بله ویه زه بله سندره راته ویشه واټساپ څنګه نه نه نه نه نه لږ ورته بله ویا سي بله بله سي سي
1: هلو
0: قربان خبر یقیناً سر خبر ہے یقیناً سر خبر ہے کہ گپ لگا گپ لگے چکال کے بولے لنجی تو کال کڑا کے سرگے نور سنی باس رکھے دار سیوا ہاں ہاں لش ہو گیا کہنا دا سے ہاں
1: ته پاسا مال دا وا تا پو زغره و خازا دا تیرا گل دے وا تیرا ته پټان شل دا وا تا پو زغره و خازا نزمانا گل دے وا تیرا
0: ډیر ښه بس بیر دا دا دا گنا میں ڈیرا خوش خوش ڈا ڈیرا مزید درو سا بابا رہتا بیا دا وائی سے نمونا خاندو لش سابر کے سڑے تھا تب خاندہ انجیکشن لگے انو بلا سموسا سعید دو دو بیادر سر خبرو کی ننے چار بجے پروگرام دی خبر بدر سرو کی پانچ بجے شاہ دا پروگرام تاسو ورکه درمن اردن کو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پتاو سره چې بالکل تاسو رتلل شي په دې پروگرام کې موږ سره برخه غیسل شي شرکت کول شي خاص نوټینشن هډډ فوډ کریم هم زموږ ملي وي چې څو وړي کنه چې نوټینشن د لاس خو سپینولو د برچلند کنه هغه سره پروډکټس استعمال کې نوټینشن هډډ فوډ کریم تاسو یوز کول شي استعمال ول شي ان شاء الله خو ستاسو خوري مصیدار رزلټ تاسو ملي وي نوټینشن هډډ فوډ کریم سي

0: کې جناب د دین له واکه د من اورتونکو نوټینشن هر بلایل چې د چاه د مېدی مسله د مېدی چې موږ کنه خوږی شي ضرورت یې څه شنه کیږي الټه ورسه نو غد پر اسپیشل زړه زموږ نوټینشن کاسمیټکس پاکستان هر بلایل جوړ شوی د ضرورت استعمال کې خاص کې نوټینشن هر بلایل چې ضرور استعمال کې د چاه د مېدی گیستا ته ثبت دي ڈمو کچا کچا کیشی الٹائی دیر سی نو بالکل ضرور استعمال کے نو ٹینشن ہینڈیڈ فوڈ کریم سی چکم سرنگی دستو دا لاسو خبود پر استعمال ہوئی دا غشانے دا میدی دا پر زمگا نو ٹینشن ہر بلا حالی ضرور استعمال کے خاص دیر میدہ مو گیس کے بواسیر دی چیز بیت دیر سی الٹائی دیر سی نو ٹینشن دیمیش چکم ہر بلا حالی دیگا نا ضرور استعمال کے شا چیری دا تاسو مرکے دا بابا جی دیر سی اغه جوړونو پټو کې دردونه دي شي خوشي جاوید پر ها در واخلې ملشور ته پوکي او پنخره ترې هم جدوی چمچ السلام علیکم او کې ډیره مننه شي خوشاله شي لګ انتظار کوي خسي لګ ساړه خوري شي او دمرا انتظار پسو کوي خسي دمرا انتظار پسو خما ها کوي لکه زه تاسو علیکم نو تاسو یاره نمنډه کې صبح کلر ته بیر شي سګره سره السلام علیکم السلام علیکم
1: وائی
0: وائی جناب سو خبر کم سے نا
1: جی
0: خدا لنجا کہ غصہ غصہ لگے یا خدا خیر ہو کے سڑے چاہ تو غصہ دے کے ویلے سرنگے جی جب دے وسولا پروگرام سے شرکت قربان مننا خوشحال شے کے درمن شے اللہ دے قدر کسی دیر مننا تینکی سم یو جہان مننا سی آخری کل رسر بخبرو کو بیا با اسی میں سرف ترسو جی السلام علیکم وعلیکم السلام سی بالکل شے تاسو ورو بالکل شے دے زما خور سرنګ دے شاید
2: الحمدللہ
0: دے خیر دا اڑے رمن نا زما ولے ولے زما خور اللہ دے خیر او کیسی
2: دتا وزیرستان خوان فکری دی
0: صحیح کیڑی دی
2: جن کریم ورتو وزیرستان تا نا پر دے کرسو اج نا کئی بچی دی خوان دے بچی دی
0: پروگرام یو ہوئی سڑے سلائی اچھا اچھا نوزا زما خور پدی مدی ما چکم زمگا کپلے مالک دے سر ما خبر شوی ہم دسی زبا بیا هم ضربتان چې په توه چغای د وانه بازار ته کوم دواسي چلته کې ملاوي شي او زموږ خوين دلته نه رخولي
2: یا وزیر خیستادی
0: اله وزیرستان اپر وزیرستان باندې ناشته وي اچھا نه زما خو رین شل کوشش کوي چې دلته کې واسه او سیدا سیدا پاول دلته کال کړي پروګرام کې
2: یا والا والا راسمه
0: اچھا ماشاءالله سی لکه غرنا لکه چې غرنا تاسو راغلې ها نہ زم گواز غره کې اور وای کنه ټانک کې اور وای
2: ټانک
0: یار او وزیرستان کې نن راځي کنه اچھا اچھا نو تاسو په اول ځل باندې ما پروګرام واورې دوه کنه دینه مخکې مها واورې دوه
2: ها مور مور ټانک ته आवाज آسته مارو
0: اچھا اور ال کنه دې پکې کال وکه ها نن
2: کال نه مې لوي کې کاخلې نه ګنده
0: صحیح نو زما خو ری لاین بي سي وکنه سي دا ټول زم غفاین دی رونه پر لګیاوي کلونه پکې هغه په وجبه ملاوي شي نه کریم په مخ مندی لګوي سو ان شاء الله کوشش کو چلتے اویلیبل کو صحیح ده کنه سرنګ جی سرنګ ہیلو اپر وزیرستان سر نو ان شاء اللہ ملاوی شی پہ کوشش کو چلتا ہے اویلیبل کو صحیح ہے کنا میں تو سما لنجے مارے نو سما خوری نو میں سما لنجے کہ ایشا ورته وایو کنه او چې تما ته لګ را لګ ټایم رکھے زه ورته وایم صحیح ده کنه صحیح ده صحیح ده و ضرور ورته وایم سې سم خو رینو ان شاء الله زبتا سو سبا پروگرام شو یا زب زر وخت خانه سی ته وایم او دین لو غته به وایم ان شاء الله چا اویلیبل کای به صحیح ده کنه ډیر مننه مینس مومنس یو جهان مننه سی ان شاء اللہ سے اب روزی رسان کو زنگ پروڈکٹس اویلیبل کی شخص ہونے بازار کے خط سے

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے, سلام پاکستان, سلام پخپل خورا بولو پختنو خویندرونو تا گران منوالو تا سو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونو لاندې کوما خویندرونا سوک زما آواز اوری کم کم ریڈیو باندې اوری آیتا زما آواز ٹول پشاور کے ریڈیو باندې اوری یعنی پشاور کے آواز پ پشاور ریڈیو باندھے ہو رہی یا مردان کی مردان ریڈیو باندھے ہو رہی تغبئی ریڈیو باندھے ہو رہی اٹک ریڈیو باندھے اور باجول ریڈیو باندھے اپر دیر ٹانک اور کرک ریڈیو باندھے اور اٹک ریڈیو باندھے ٹول خویند رونو شران و کشران تا ویلکم سڑی مشی پخیر آلائے زیادہ مرنس تا سو ٹول خویند رونو چا انتظار بمکولو چی دا دریو بجونا واخلا در سلور بجو پوری دا اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرامی نو بلکل ستا سو انتظار ختم ہو رال ستا سو رول کرو با انام خان بلکل آنیر بلکل برا حراس یا ما دا اشما سٹوڈیو پشاور نا رسنگ تا سو پتر آچی دا دریو بجونا واخلا در سلور بجو پوری زمانگ ستا سو ملگرتیا کی کم کم ریڈیو جتا زما غوری زما آواز اوری ہم پدک کا ریڈیو باندې دا ٹائم پروگرام کی گی سر ڈون بگشتا چ 3 4 پورم کی گی اور سحر 10 9 11 پورم کی زمنگ دا پروگرام دا کولو مقصد دا دے جتا سو د خپل پروڈکٹ نہ خبر کو سنگ خبر یہ چ آیا اشما کمپنی الحمدللہ دا سی پروڈکٹ روڑی تاسو بده ډیر زیات خوشحالی ډیر زیات بتی مطمئن یل کسنګ مطمئن یی

السلام علیکم بھائی جان سنگ ویلکم آواز دی اوگ شاور ریڈیو باندھے صبح دانور تمہیں سلام بے تبیر کی اورنگزیب مارکیٹ سر خواہ کی در راشید دی پکور کشما تمام پروڈکٹ ملاوی نیش مجم دے بڑے بیر نہ ڈیر زیادہ تو منو چالو سی ہاں باگل بھائی السلام علیکم ہوم پروگرام اور باگل فروم دا بنو نا جی نور جہان باجی تمہیں سلام دے وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ ادرگول بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ نام بھائی خیر راغ بھائی ہم شور لشکی لشکی اور کھڑے رہو خیال لشکی لشکی باور السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق صاحب میرے بچے آواز بالکل اوکے دے خیبر پلازا منگل میلے کی دکان بڑک ملاوی کی مولانا عبد الخالق صاحب سر ہاں توحید کی امی وائی جی السلام علیکم انعام بھائی جان موسٹ ویلکم پخیر علی بھائی جان شو ڈیر زیادہ نائز دہ ہاں وائز دی ہم چکم دن اوکے ایف ایم اٹک ریڈیو وان جائے مائی نیم از ثانیہ فروم جہانگیر ڈولو اور وائی جی انعام بھائی دا مردان ڈراموں ڈولو پہ ویڈیو گانو کی کتلی خا پہ فیس بک اور ٹک ٹاک اور سٹیٹس وان جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیر زبردست انعام بھائی لگ ستاسو بشکتے تھینک یو ڈیر زیادہ مانا نا او الحمد للہ ہاں خا زبردست ڈراو شوا مردان بلڈ وان جائے الحمد للہ دا دکاندارانو مشوا اور کم چیز ستاسو دا آئلو منگ ویلو کنا چی یوکس بٹ ٹکٹ برو چتو اب عمر لیگو نو ماشاء اللہ غم شولا اور خان زرین شوز اینڈ کاسمیٹک سٹور دے اویز زما دا خوگ رور سیدا نو اگی سچا کو پن جمع کڑی دا خطل لی دی سیدا دا پنیم باندے اویز زما دے جت خوگ رور دے نو دا خطل لی دی اور ان شاء اللہ عمر لی وزی خان اور نور ڈرگان پاتی دا سے نو خار شولو دا سے بنو شولا دا سے دا ٹول علاقی دا سے پندش پگ و اتک کسان رواخ لو ان شاء اللہ مکمل دا عمر پیکج بھی مکمل با تاسو کوم دنو منګ عمرې له بوزو خان ان شاء الله ان شاء الله خوشالي هم کوم دنو د نور خلکو سره ټایم شته چې مطلب دا چار سری اوریدونکو یا چې کوم دنو جانګيري اکوړي خیر آباد سن عبدال پبي نوشهرا د ټول پشاور اور داسي سمر هم علاقې دي کوهارد دے لکی مروت دے بنو دے ټانګ دے ډی خان دبر وزیرستان شمالي جنوب آئل استعمالوي نو دا کم چې ډبي سر دے پدې باندې خپل نیم اور نمبر لیکي اور کم دکاندار نه چې اخلي هم دکلته ورکوي ان شاء الله تاسو هم د عمرې یمن سر ایسا اخلي ها فاطمه ان مدي ها سلام درواخل پشاور ریډیو باندې آواز بالکل اوکے دے ها سلامونه کوي ډېر زیاته مننه چالو سي ہاں شپ کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ په کیر کې مخه اندرو زما आवाज اوري په پیراڈائز مارکیٹ په کیر کې لیکي په کیر کې لیکي پیراڈائز مارکیٹ دے اور په پیراڈائز مارکیٹ کې کاشیپ کاسمیٹک سٹور دے نو د سره د ایشما تمام پروڈکٹ ملایوي زما دي خو غرور سره ہاں شاب سره بغلنګي کې اصحاب بروډ باندې ملایوي کې چا زر بخشو پل کې ملایوي تیم کاسمیٹک سٹور دے شګي بازار ایف سی کلانه شادي دکان دے تمام پروڈکٹ سره ملایوي جول خار بازار کې ډاکټر علي خان دے ایڈمور پم کې چکم دے نو دکان دے یو دکان ډخانه کې دے ډخانه والے ګوسه کې بل دکان چکم دے نو ایڈمور پم کې دے خوګه چونه کې کور سرزو کاړو کې سر ملاوی گیا نات کے لیے بینک مارکیٹ کی کاری تیز اللہ سر ملاوی گیا مشہد بازار کے حسین کاسمیٹک سٹور دے اور کاری حمید گل سر ملاوی گیا رغبان کے عدنان کاسمیٹک سٹور دے لیسم بازار کے نصیر کاسمیٹک سٹور دے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور دویم دکان جکم دے انو چارمنگ کے دے پنیو بابا جی مارکیٹ کے پچارمنگ کے دویم دکان دے سر تمام پروڈکٹ ملاوی گیا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وائی چھ منسی سرم زبردست ریزلٹ دے منگ استعمال ہو استعمال ہوا انشاءاللہ بتی رحمان بازار کے عدنان کاسمیٹک سٹور دے ہاں دسرا ملاوی کی پا ضلع باجوڑ کی بمندو کی ڈی چوک کے دا جانسی ماما دکان دے دسرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی شبقدر کی پمیچنی روڈ باندھ شاہ سویٹ تے بالکل مخامخ شبقدر پار میں سیدا دسرا ہم چکم دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ہاں

0: سری کال بے اسکو ستا سو پسی پر 315 94 72 30 دو سی پر 342 311 22 بہن میں اشما ہری او پروڈکٹ دبر نمبر لکھ لے دے بیک ٹو بیک بس تا سو کاؤن شامل ہو ما داسی ترلس منٹ کم سلور بجو پوری خان ہر سو کال کے ولی شیتا زما آواز فرسٹ ٹائم اورے یا داسی دبلا مودے نوری نگور کال بلی کر سر سوک دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. روزہ مکان دے خیر خیر دے.
0: شکر الحمد للہ. روزانہ خیر خیر دے. ٹک ٹاک کے برابر طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات سنگ دی.
1: شکر الحمد للہ تبدیل کے خیر خیریت دے محمد اسلام.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیر نہ دیکھ کڑے کم دیر نہ دیکھے اپر دیر نہ دیکھے لوور دیر نہ دیکھے
1: نہ اپر دیر نہ
0: ماشاء اللہ اپر دیر نہ کم دیر نہ خبر کے
1: وہاں پر دیر نہ بلور دن کڑے نمبر سو ما جو
0: بالکل ارورا ایک نیو صابن مسرا واخلا ٹیوب واخلا استعمال ہوا ان شاء اللہ داؤن دلدانی صحیح کی. ہاں
1: من غم دا قوال کرن دا نو چھا ڈرائی فوٹو والا نہ ما غس کرے والا بدل دے دا وے سلامو تو ساتھ میں سٹاف سو میرے غم کو ما
0: سو آو ان ور شاہ سر ملائی وی ان ور شاہ سر ملائی وی ہاں
1: جی جی او پروگرام او ما شاء اللہ دے کھلے دے استاد دی کرام کرام تے تے کم آواز دے نا
0: آو
1: کدا تو دا روز مان جی تو دے دی کو مو تو ریڈی مان جی دے جے نو والا کچھ سو بور لے
0: دا خبر دا بور بنی شو دا تو اے جی موسم ہو بخخ کولے یخ وی گنا پاپر دیرگی
1: ماشاء اللہ جس موسم دیتی رشپی خس پہ چل یخنی نبلا کن مگر گزارا نہیں
0: او یخ لگی بادو نہ کنا دا اور ازے کنا صرف شپے لگی
1: وہ سم یخ یخ لگی بادو نہ پاؤں کا تالا خنا تم دے دی ول نہ بارا
0: ماشاء اللہ
1: دالان کی ما ماشاء اللہ دیر خودی بادو نہ لگی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زالا دی خوشحال ک ډیر زیات مننه د کال کول خوشحال اوسی
1: بس خوشحال اوسی زتمن اوسی او بادو سی
0: بادو سی ډیر زیات ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپر دیر کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی ہاں انور شاہ ڈرائی پر روڈ دے دیر جن سٹور دے اتفاق کاسمیٹک سٹور دے ٹول سر دا اشما پروڈکٹ ملاوی ہاں.

0: تبقي الوجدان.
1: لازم قال قول شيء بسيبر 342 311 22 92. السلام عليكم. هلو السلام عليكم. اواز ډېر زیات سلو راځي لګې تیزي خبره کوا. هلو اواز درځي اواز باندې درځي.
0: انا حي انت للعينين ضي انت عند الحب.
1: بل سره کال بلی کې سوق دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ستڑی مشی پخیر علی خلات رو نن شیخ خلا باجی دا وے
2: کلا چاتا بے
1: کلا چاتا تروے یار نو سو کو خیر دینو بس ترویان ماشاء اللہ چاوانے بد خنے لگی نو
2: بیٹا تھوڑی مار گاڑی کی گوائے
1: بچو اندر زو دا سوی نو بیا پروگرام نرا زما خو خم خپل نو بیا بس گرد کلا کس رلے سشو نو ہسپتال کی ما ماشاء اللہ مردان کے زبردست او ماشاء اللہ بس تاسو نمبر دے خدا نو خار ول نمبر دے بدا سی دیر نه یو اتل سروز دی بگی نا
2: کنم
1: بس 9 تاریخ باندې
2: بالکل 9 تاریخ باندې او
1: کنم ساتره تا نه کړو خدا مون خو خدا پاک صبر خو کنه دا خود سی کار خو نه کنه دا هو بکارونا کارونا بس ازو انویټیشن کارونا بس ازو او بیا موږ تاسو درلیګو تاسو پاغي باندې موږ را واړو بیا برازي دا هنه چې بده میا کلی خیرات دی او مومند او بس ورزي دی
2: زم چې دا خیرند او درادي شروع کړی
1: نه خبره چې ټول فوريان یې رم تاسو دا بس خويند ازادي الله دې مافي خپکیږي مکان نو را بسو ګون بیا په بل تر باندې کړی شو دا خو ما وو دا وري خبره وره کنه اوس به ګوره اوس به خلا بجستان نه مې د بل بم نه مې منګه بس ته خلا با جوړ غړو بل بمرا شو بس چې کم نه بیا خو پوی کنه بل بمرا باندې کړي مونږ بل خدای پاک دا سب بلان چم سره دی
2: لا کنه خلا بل نشته کنه
1: ولی باندې نو چې نن بیا بو چې زم خلا با جی مدا په پوره لانجی سړی خو ماشاءالله بیا هم خی کنه خپل دغه ته ګوري پوی او تاسو ور خواندي لانجمارانی ښا ګورا زم دغه چا چې واده یا مونږ کر سره خیرات مې رات نه شي تاسو په الله اعتبار کو زه دروغم خپکیږي باندې کنه ولې چې زما خپل مورم شتا زما خويند شتا چې د شری په پروګرام اوري کنه نو مونږ کو دي زنانو ته وایو نو د زنانو چې کم دي نو مثال خبر یو 200 زنانو به شادي حال درازي صحیح شو او سړی خدا سی چې لارو کو سوکم خلک وینا کوي پکلو کې وینا کوي يرانو د چې 200 زنانې نو مونږ یو شپک 100 سړی خبر اورا خبر خو اورا کنه چې شپک سو سړی یاد خدای دې کې اته سو سړی اغه اته سو سړی روټي خوري خپای عزت کې لاړ شي ماشاء الله کنه اوس مې چې مثال خبر یو لس دی کې پخکړي نو شپک سو سړی چې کم دی اغه پینځه دی ګو خوري او پینځه پاتې شي نو پینځه خو بیا چې کم دی نو بیا هم د شپک سو زنانو کیږي کنه او زنانه 200 راغلي ختم شی او پریشان شادی حال کے شو بیا اروس خبر شو پرس کے شاپر راوڑ تب وہ گورا کا گون چکی دی ڈز شاپر دا بیواشی پرس میں برو باشی لگا تو خوخ رکھا نو دا خدای ظالمانو تا سرو جو اخری دلتا زان موڑ کئی چکل کور دا شاپور کے بدر کو نو دخل دا کارون بس سب ہوئے ما دیر بعد ویلا ما شمدانا چی بیا ریڈیو مات کئی ماشاء اللہ داس نو ما بیا بہت کیر پخو جی کیر پوکھ کو بیا بہت کیر روڑا پلان کئی لے اور کو پلان کئی دا خو بس کوڑا نور کور روڑا
2: نو سیتاو دا دا جمعہ تراوتی نه پلو بل پس شروع
1: یار دا خبر هم ټیک ده بس دنیا داسې ده کنه نو دنیا خو سره کې بس داسې ده ګور ګول دنیا
2: نه او سړی دا کار شروع

نه نه نه لا گواه دی ګوره سړی چې سړی کله خدمت ته ناست وي که نه نو سپا دي چې بیا ویسي او ښځې ماشاء الله به نور سنه هفته روان دی دا خبرې کوي بیا به د خلکو رډوان زما په سر دنګۍ ښه ماما تب یاد لالا تریشیا تب خلا بج یاد لالا دے تب انعام یاد رکھو بدلا گور ماشاء اللہ اس پر اونڈ راشا بس دا ٹیمان ہم درجو میں ترت لے گلی وکری تم لے گلی ماشاء اللہ مجھے جو خورئی بس ایش دے شرط کا ہوئی مزے کا ہوئی ان شاء اللہ ٹیم بنا خوشا پر بدر لے گا مستا سکور تھا ڈیر زیاد تم نے کھلا بھاجی خوشحال ہو سے خوشحال جی خدا پاک ٹیم رہو ٹیم چلو کورونا والا ادھر لے گئے گور بلے سرکال بلی کے سوکھ دی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ہوائی چی جو وٹامن سی سیرم ہے اس کو کریم کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں او دغه بغیر د کریم استعمال ہے اور کنا تاسو وای چې بس کریم کو استعمال او نو سمسره نه کوي ټینشن نه اخلي نس سکن خراب وي بالکل هغه کې استعمال ولې شي دوانه استعمال ولې شي خو دا جوړ دی لپاره چې تاسو بغیر د کریم نو استعمال کوي خاموشی سر واور دو ماشاء اللہ جنت تو بزی دمر خاموشی سر پروگرام اور طاہر کاسمیٹک سٹور دے پشکور سیدہ پشکور مندنی روڈ باندې کوم د شکور کله دے جاپان بازار کې سر تمام پروڈکٹ ملاوی طاہر کاسمیٹک سٹور سر حسین مارکیٹ از د اکبر مسجد اور شکای کې جواد کاسمیٹک سره ملاوی گی

0: سره کال بلی کې سوق دی تاسو مقال کولای شي 0315 94 72 30 2. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو لکه ستړی مشي او بیرته په خیر علی
1: انعام بھائی سنگھ صحت مزاج کے دے کور کی خیر دے ماشمان دے خیر
0: الحمد للہ ٹول خری تبرا توائے زما ہو گرو سو خبری کبھی دے کم زینا
1: سجی نجیب اللہ بات کر رہا ہوں بورڈ بازار.
0: نجیب اللہ بات کر رہا ہوں بورڈ بازار سے پشاور والا بورڈ بازار.
1: جی سر. جی سر
0: ماشاء اللہ. اول سے لکھا لوگوں کو مخ کیا تھا کال کھڑے دے رو رہا
1: رول میں پروگرام نہ پاؤں دے کال ہونا
0: تین سال ابرا اور پکم ریڈیو بانی اور پشاور ریڈیو بانی اور موبائل اور ماشاء اللہ. ہاں
1: روڈ میں دا میں تپوس کو جو دا ایک واسٹ اور ہربل آئل بورڈ بازار کی چار سر ملا ہوئے گی.
0: بورڈ بازار کی تلان دی کشی اگر لان دی بیسمنٹ دی کتلے دی غازی سوپر کاسمیٹک زیبا کی
1: اوپر دا ایک واسٹ دونوں نشتہ دے وارسرا
0: نکہ نتے دودری دکان دی سیدہ لاندی بکوشی دا بورڈ بورڈ بازار کی جگہ لاندی انڈر پاس چھے دے بیسمنٹ چھے دے اگر یو سڑک نا چھے خلق یو طرف بل طرف تاوڑی
1: بالکل بالکل
0: دکل دا بکوشی نو غازی سوپر کاسمیٹکس تپوز بو کی اور دادوانا و سرم لیوی گی خان
1: چک سوتا
0: دیر جاتا مننا تینکیو خوشحالو سے دا کال کولو
1: حق اللہ اللہ حافظ.
0: اوکے اللہ حافظ. دیر جاتا مننا بورڈ بازار کے لاندے بیسمنٹ کی غازی سوپر کاسمیٹکس دے اور دن علاوہ جکم نے ان کارخانوں کے ملکتا جو مارکیٹ کی عزت شاہ کاسمیٹک سٹور دے سر ملائی جم کے ٹول دکانوں سر ملائی ہوئی کوتل کے لاندے بیسمنٹ کی سمر ہم دکانوں نے دی نو ٹول سر دا اشما پروڈکٹ ملائی ہوئی.

عابد شاپنگ سنٹر مال ماٹول پروڈکٹ ملاوی خیندر زما آواز ہوئی پشد بازار کے با عابد شاپنگ مال جول پشد بازار آج عابد شاپنگ مال نے اور کم کم پروڈکٹ بنی خبر کی ہاں ہو جتا کل خر سے نو کم پروڈکٹ ہوم ورکے نو در تبوی چوا کی پروڈکٹ دراو دی باقی وکتورا پارا اونین شیمپو دے زت بیسٹ دے زبردست دے شیمپو ان کتا سدا استعمال کل نو دا نو ٹول شیمپو ان بند ایر شی ہاں کدا چا مسئلے وی دے وکتو نو اشما اونین شیمپو ور دا استعمال ہوئی ہاں ہر بلال بانی مال شی ہوئی السلام علیکم انام بھائی سنگ دے شو اور ما پروگرام دے زبردست دی آواز دی خکل راضی کرکٹ گڈیو بان صاحب رگولم فرام بیوٹیفل بنو بولے کہ اندوں کی لکی گیٹ کی پ جی بھی گلی کی شو مارکیٹ کے ہاپی زیر دکاندار دے السلام علیکم سنگ شما پروڈکٹ با غلڑیر کی فواد جانی سره ملای بولے کہ فواد جانی چرتا یہ چنو وی گئے وے خوشالا ساتھ ہاں کہ باہر جی کے السلام علیکم دست نصرت ازان شاپنگ سینٹر سره ملای السلام علیکم بے وفا بھائی سنگ شروع سم اے وند بھائی تاسو خو ابل ابلا سوک یادوین پرون زمن مردان کے رحمت اللہ وبرکاتہ عباس افریدی برکم برخیل نے زمنگ پکور کے ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ہاں زبردست برکم برخیل کی حاجی جمیل مارکیٹ کی مدرسہ بازار کے اسماعیل کاسمیٹکس اینڈ چپل اسٹور دے سر تمام پروڈکٹ ملائی کی پکم زکے پا برکم برخیل کی کم خین دنوں زمان آواز ہوری نو اسماعیل او پردی دکاندار دے تمام پروڈکٹ سر ملائی کی خان سلامون میں قبول کر رور جانا ستا خور دا خپل کور نا یما اور سمڑی ری خبر دیو کی خان دونا خبر مکو دا نظر بشنا خیر دے خان آسم چکم دنو بس دا نظر ریو خضر لگلی خبر بکو سو منٹ خبر بکو شپک منٹ خبر بکو اور بابا چکم دینو بس اجازت علو خان سیدہ بابا لگا آیا سمر خار دے دمکی بابا چکم دینو پس سر نظر کونو سر ایخ کلی کلی لیلائیم دے چار سرین زمان کپونا اس پونم کپونو تا ہمانے ہیر آزار مدین ایخ کلی السلام علیکم بھائی سائی کا ہوں اور مالا کو ماشاءاللہ مالا سے بھی آپ کا شو نائس ہیں ماشاء اللہ آپ کا شو نائس از ویری کوکو دا آئی ایم وہ جی ہاں تنہا جانی دے خپل کورنا سلام قبول کا السلام علیکم بھائی میں فلوا شاپروں بنو کرک ریڈیو مندر آواز بالکل اوکے زار الحق زار الحق آش میڈک سینٹر دے دد دکان چکم دینو باغ بنیر کے دیکھا زما خو روڈ پرون اگلے مو نزدی و سر چکم دینو ڈاکٹر عبدالخادی کلینک سر نزدی دکان تمام بڑو سر ملائی بی کی پروگرام خاموشی سر آوری دو خان بارک شیخا چی خاموش ہے درنگ بڑی دا کار وی نیس کلی ناکل نیس کو ودت من سازی خان جاوی دکانداریم دا شاہی تنگی باجورن ما سر تول پروڈکٹ ساسو ملائی بی شاہی تنگی کم خیند نو زم آواز دے جاوی دکاندار دے پشاہی تنگی کے ٹول پروڈکٹ سر ملائی بی سلام سنگ کیوٹ مامو جانا زینبی اما اور مامو کم شیمپو رواخلم چی ویختہ میں وسرا غرشی اشما آملا یا اشما اون ان شیمپو رواخل ویختہ بس دون اور شیلک ادا زین اور بیادا زین السلام علیکم بھائی اشما کی دخپو دلاسونو کریم راوڑی دی حقی طریقہ وخایا نجات فروم تخبائی کسا دشبیو دکی دونو یا پندرہ بیس منٹ پہلے پخپو لاسونو مانی کریم لگا وی سابون مانی و تسپیشلی دخ پی لاسونو وی دشما سابون جی کم دے بیوٹی موجود ہے ہر بارہ پاس دکھ صابن مانی خپیلہ سنو ان شاء اللہ گورے ہاں روجانا پدی خبر میں ڈیر سارا اتفاق دے ڈیر زنانہ دا سیدی چی شاپر کور نوڑی ابھی شاہ خان عمران درگنا مکنا ماشاء اللہ ہاں خپل یادوں مورتا سنے یادوں میں خبیا میں تبیا ماں رول بھائی شانتی بھی خان خب کی خوب شام خبری کو دعاگان سلام ہونے میں قبول او ساغ دغن دوران خان جو سوک شاپر ماں پر ایوی سی اور سو کروڑی سسٹم بل لیں گے دیکھو بیام خیر دیکھا خب کی گو بنو نور سنوے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر لیسم بازار نیو بابا جی مارکیٹ دکان نمبر دو پچار من کے ملائی تمام پروڈکٹ ملائی کی پلیز انعام ماں مجھانا میسج شامل کا پلیز کاسمیٹک زندہ باد شامل
سلام ارمان بھائی سنگ کرن مخا السلام علیکم مینا مامو حبیب ایم دبا جان تاسو وغید می سلام السلام علیکم کریم دس ڈبی جمع کری پکریم سنی شپا آئل باندری السلام علیکم انام سر سنگ سائم آئیم دا تخبین سیپ الائیم دا چارمان انام بھائی سنگ عمران مرو ویلی خیبر ڈسٹک ٹانگ سے میج پلوٹ گا ہاں منزتا سلام وکو حاوتا سلام می زیر لگل کی بار حالا واورا آئیم فائکا این کائنات نادر عزیخ کلی خلے دے بازار مدینے خلے. السلام علیکم بھائی راغلم یاسر دبا جول چار منگن آواز اما وخت ڈیر خی جی اشما ہر بلائے لوڑا ڈیلی مالش کوا سہر دا اشما پشیمپو باندی وین زان گورا خان یو وخت ودن بیا انشاءاللہ نخی جی. امین اپریدی کاسمیٹک سینٹر اپنو بازار دوبئی مارکیٹ اباسین ایکس رو سر بالکل خواہ پخوائی دکان دے تمام بڑوں کو سر ملائی اظہار الحق ہاشمی کاسمیٹک سینٹر باغ بنیر دے ڈاٹر پس دے حدیث سر بالکل نیز دے. السلام علیکم فضل وحید مومن دبا جوڑنا واج دوگان سلامون میں کیبل کا اور ٹول پروڈکٹ چکم دے نو منگ استعمال ہو آلیا بیٹانی دوگان سلامون دے جاتا منا خوشحال ہو سی ہاں.

0: جی بالکل مینوالو تاسو ټول اور دن کو تا چې چوروم دے وخت دما आवाज اوري ټول اور دن کو تا چې چا اوس ریډیو ان کړي غو ته هم ز په پروگرام د امن مازیګر په پروگرام چې ویلکم خوش آمدید وایم بالکل دے وخت تاسو پروگرام د امن مازیګر لخپل ورور عمر داود سره اورو نو بالکل ګران مینوالو ما دې پروگرام چې کم ټاپک تا کم ټاپک باندې بز خبرې کوم خوش اخلاقی نو تاسو چې کلا اوس بالکل ما تا کال کوله سو په 0963511488 باندې او ما سره چې کوم ما دې پروگرام ټاپک راوړل دا هغه باندې تاسو خبرې کا تر کوله سو دین علاوه چاته دعا سلام پیغام ورکول غوړ نو بالکل تاسو هغه هم ورکوله سو نو بالکل نور ټایم بنځای کو جوبا د کالو طرف ته ګور چې مصر د کال پلی کې ولنه کالر چوک ته جی او د کمینو جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور خیر جی الحمد للہ تو سا ٹھیک ہو جی جی ہلو بس حال الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تو سنا تو چنگ ہے اچھا مہربان تے کو میں اپنے پروگرام چ ویلکم آ کہندا پہلے ریڈیو کو گھنٹی کیتی ہے کہ پہلی دفعہ گھنٹی کریں پروگرام دا ٹاپک رکھے وہ ٹاپک تے کوئی گالیاں کرے سے میں اپنے پروگرام دا ٹاپک رکھا ہے خوش اخلاقی
1: اچھا
0: تو کہہ کیسے خوش اخلاق کا ساکو ہونا چاہیے کہ نہیں اخلاق نہ لے لیں سے
1: محبت نہ لے سے آپ والے کو خوش رکھے سے آپ طبیعت کو خوش رکھے سے
0: تھوڑا اپنی جان کو تکلیف دے سے خوب بنا کو خوش کرے سے
1: خوش رکھے سے
0: اپنی
1: تکلیف آؤ مجھے خیر ہے اب خوش ہوئے مجھے خبر نہ ہوئے کوئی
0: تے اپنی غلطی جلدی تسلیم کرے سے اخلاق نالا لے سے تے جیر گال ہوئے نے نرم لے جا رکھے سے ہاں
1: بالکل یہ گال ہے
0: تے بیا کیا کو دعا سلام پیغام دے سے
1: نہیں بس دعا سلام سارا
0: وعلیکم السلام جی بڑی مہربانی تے گھنٹی کیتی ہے جی بڑی مہربانی اوکے جی بڑی مہربانی مہربان رور وہ بالکل مات کال کڑو ٹاپک باندې خبر اوکڑے تاسو هم مات کال کوله سو په 0963511488 باندې بل کالر ګورو چې مرسر د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کمیونټی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جناب سره نشه برابر
0: خیر د جی تاسو شوی خیریت تا وخت سا زندگی مرو ته شد
2: سره نشه برابر بز عمر دې نه ولایت نعمت خیل خبرې کوم
0: ولایت نعمت خیل سیب تا ته پروگرام چر کله او ام ډیره مهرباني چې تاسو کار وکړه
2: الله مو مش برکت او چې الله بخښاله ساته دې خو کوم هر فروان د ماشاالله خپل پروگرام دا
0: بس کوشش کو کنه چې لکه چلو چې
2: خوشاله پروگرام ماشاالله الحمدلله الحمدلله
0: جی جی ډیره مهرباني چې تاسو
2: اما سره سفر بشکون کې کسان دي او څو کسان دي سره
0: جی جی
2: محمد طلحہ بیٹا نئے اور حارث بیٹا نئے اور سبازلہ
0: جی جی
2: اور سرا سبیر آباد میں چوٹا افنان
0: ہاں جی ہاں
2: داما سر کسانی فرمائش کو ان کی
0: جی جی
2: ان شاء اللہ مرتا چپ اٹھاتے بند ریل خوشحال ہوں سوڑی جی بڑی خبریں مہم کریں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس کوشش
2: خوند ہم کری
0: جی
2: اور چا سر آپ خوش خلقے سر میلا بدل پچار دی
0: جی جی
2: اور کچا سر جاتا ہے کہ رہے خیر دلگ جی خپلا
0: لشد جی جی لشد
2: خوشحال ہے کہ آزاد دلگ تکلیف پر کی
0: اچھا غلطی با نکل رہا نے غصہ رہا ایسی کا نا یو چو منٹ ہی غصہ رہا دے برداشت کی پجان دے لشد
2: رہا
0: معافی دے ہو کی معافی دے ہو کی چھے بس یارا بس معاف میں کا
2: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مہربانی
2: قریشی
0: صاحب بالکل تھا اسپیشل سلام ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی ڈیرا مہربانی چھ تاسو غوند مشران رجی مجھا تک کالونا کئی مجھا پروگرام اوری دین علاوہ مجھا پروگرام خوشی او چکم مجھ دے پروگرام ٹاپک راوڑا دا پا غیبانی ہم تاسو ما سر خبری کو نو بالکل چکم پروگرامی آغا خالی اوردل نہیں چې کم ټاپک موږ کم ارجی ورو راړي کم ټاپک باندې هغه خبرې کوي نو موږ ته پکار ده چې کمې خبرې وسی هغه باندې سړی عمل کی دا نه چې بس ریډیو اورم چې چا خبرې وکړي بس دا مې په یو غوږ واوري دی په بل مې وباسل نه موږ ته پکار دي چې کله داسې شی خبرې موږ واورو موږ خپل زده کړه کوو موږ خپل په دا چې کم خبرې کو په هغه باندې موږ ته پکار دي چې موږ خپل اول مالو کو به تاسو ته وای نو بالکل تاسو ته هم پکار ده چې کمې شی خبرې هغې باندې سړی عملو کې په خپلې زندگی چې راړي نو بالکل دې سره به موږ زندگی اسانه سي خوشحالۍ به مو زندگی تېرېږي ګورو چې موږ سره د کال پلي کې بل کالر چوک ته جی او د کمی نه جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام کیا حال ہے محمود صاحب
0: خیر جی الحمدللہ تو سر ٹھیک ہو
3: چنگے ہو دے
0: اللہ دا فضل و کرم ہے کون تے کی تو
3: اسو دا روڑی کالے نے تے دار بیٹھے محمد بخش کم
0: محمد بخش نال بیٹھا ہے اچھا تے میں جرا پشتو اس پروگرام کریں دا تو سا کو سمجھ آن دی
3: جی جی سمجھ آن دی کیوں نہیں آن دی صاحب
0: اچھا پشتو دی سمجھ آن دی تے محمد بخش کیویں ودا ہے
3: چنگے ودے ماشاءاللہ
0: تے محمد بخش تے اخلاق کیویں ہیں
3: اخلاق سر چنگے سب روز تو پروگرام تے روز سن دے رانے
0: ہیں ایویں غصہ مسا تے نہیں کریں دیو
3: طریقے
0: کرے سے غصہ نہ آسی میں تے کو تر طریقے سمجھے نا
3: اچھا
0: پہلے پہلے یہ کرے سے جیرا جیرا جا تے غصہ آوے نا
3: جی
0: اسے جا کل تھوڑا سیر تی مانجو
3: اچھا
0: بیا جرا غصا آوے نہ کڑا ہوئے تے بیٹھ گن بیٹھا ہوئے تے کڑا تی وان تے بیا ایمے کر جرا غصا آوے تے پانی پی پا مخ
3: اچھا
0: تے وات انشاءاللہ پہلے پہلے کر جو جرا جا تے غصا تی وے نا جان تے وہ جا کل توڑا پر تے تی میں سیڑ تے تی میں ہاں ہاں اے بس اے مہربان کو سمجھ آ گئی ہے بیا تے کچھ مہربان چچا سمجھے سی ان کو میرا سلام ڈے میں
3: وعلیکم
0: السلام تے بیا کیا کچھ سلام ڈے سے سارا کو تو ساڑا سلام پہنچ گیا جی جی میں سنا وا کہ کمپیوٹر کو آگ چھوڑا بس گانے تلاش تو سب پروگرام سن دا رہے ہو احمد گل للہ سے تو انشاءاللہ تو پروگرام سن دا رہے ٹھیک ہے اوکے جی بڑی مہربانی دائے مجھا سرائکی وال رونا ہو بالکل سرائکی وال ہم مشتقال کول ایسی دا ندا چھ خالی با مش پرشتو چھ خبر کو مشتا سرائکی دا سے ماشاءاللہ گزارا کو ویل خڈیر نسو پیج ٹولے خبرو باندے بیا کوشش کو چھ چوکم مشترا پسرا کی چھ خبر کی اغه مجھا پخپل زبی چھ بیا پوی کو طریقہ ورتا جوڑا کو نو بل کو الر بغورو چھ مشتا د کال پلی کے بل کالر چوک تہ جی او د کمین جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام رور پروگرام چر کلے در توئی جی
4: جو سر امیر زمان خبر کوم بر در کے بعد نا
0: امیر زمان اور چرنگا شے جوڑیے اللہ فضل بس شکر تاسو دعاګان دی جی ماشاء اللہ ډیره مهرباني جی تاسو باندې خلق دی مش پروګرامونه اوري مش سره پروګرامو چې شرکت کوي مستقل نه کوي بس نن داسې دی چې ټول نوی نوی روان دی ماشاء اللہ بس مجھا تب دے کسی بانے چھ لکا نوی اور دن کی راجی مجھا پروگرامون آری مجھا سر شرکت کئی بیدا مجھا سر دیر دے اتمنان اور دیر دے خوشی خبر بھی
4: بشک
0: جی مرزمان رور ما چی کم دے پروگرام ٹاپک راوڑا دے خوش اخلاقی مجھا کول پکار دی کچرنگا
4: اخلاق خو انسان خو دے اخلاق دے انسان دے خو انسان دے اخلاق خو دے شوشا
0: دے چی بد اخلاق ای خدای دے نکی چوک اغن خلق لر پریجی
4: بے شک بس دنیا سے روانه خلک په دې سپاس کې دا پلان کې دا شو سره دا چې اخلاق کوي به چې ورکه کچ د بل راځي نه پته نه راوي
0: ها بالکل دا سي خلک به په ځاني بیغ نه سیډ وای چې دا د سره خبره نه کوله
4: دا خلک مو لیدلې چې هوټل درګه چې خلک په دالو نه واړي
0: توبه
4: او چې اخلاق کې سره دا چې نه بیا څه څه په څه سم نه څو سره کې څو ودا تر نه نو شي خبره وځي
0: خبر وجائی ڈیر خوندور مزیدار خبر دے وکڑا امیر زمان رو را نور بچا تا چی چوک تا آواز آوری دعا سلام بچیرے ورکو
4: چی چورا مزا منگری آران دستان دا پروگرام ماری جاتا تا چی اشار ملنا
0: وعلیکم سلام ڈیر مہربانی میر زمان
4: شکریہ
0: اللہ ڈیر مہربانی میر زمان رو برقی آباد نا کم مشتقال کڑا بالکل تاسو ما تکال کولا سی چو منٹ بکال ہوتا ورکو بیا بجو نور ٹاپک بانے بخبر کو دین علاوہ بیا با یوانی مگانا ہم در تپلے کو ولی چھے مجا اردن کی دی بیاوائی چھے باس خالی گا چکم خبری دی آغا دی شوری کردی دی نوری گانے مانے نپلے کیا نو بالکل گانے با ہم در تپلے کو اس پجو یو بل کالر رب تا گورو چھے مجھ سر دکال پلے کی یو بل کالر چوک دی جی او دا کمینا جی اسلام علیکم
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبر کو جی د کم جنہ
5: صاحب خان څنګه راغلا شی برابر
0: خیر د جی تاسو شیره تخریات ته
5: الحمدللہ دواغان زفر غلام سبزی منډی نا
0: سبزی منډی نا سید غلام چچا چرنګ شی جوړی
5: برابر خیر دا
0: خیر د جی سلیم کټی خیل باندې غچر کړه دل و را نه وړه
5: او کو تا فرا بدل کړه دا بیا
0: چوکو
5: لکبر صاحب
0: بس خو هغه خو په پاته ده کنه پور خو ما خو نیم په پاته ده کنه
5: صحیح خبره ده دا اوس خو سر دین سوا
0: ها بل سر دی چې بیا وکو
5: قریشی صاحب ته مې ویلو مل داسې بکو درته په پروګرام جوړ کو
0: ها
5: ویل خو شم در ویل ویل سر دین سی خو هغه ورځ مې ګنتی ورته کړه وا
0: ها
5: ویلی منڈی ترالا ما بس ویلی حساس لما غط میں ویر میں ویلی زجم تے غلام تے تاکوا تا بچیت چا ما مجلس کو
0: جی جی
5: بس حسار اکڑا ما
0: آچھا حسار اکڑے نور چرنگ آئے وہ ٹال دے شدہ
5: الحمدللہ اللہ نہ دیر راضی ہوں
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تا تا چھے ہوٹل تا چوک رائے سی بے خوشی طریقے بانے میں خبری اور سرکے ہیں
5: خوشی خبر خدا سے زدے آوائی چیز بات کے ویدی جان دی یا کشک کے ویدی جان دی
0: بالکل اخلاق خوش ہر سڑی پہ خپل لاس چی دی
5: الحمدللہ اللہ نہ دیر راضی ہوں لیکن ما دا منڈی چیکم دا کنے یا یولو سام کال دا
0: جی جی
5: ٹھیک سا کنا
0: جی جی
5: او چوک بتا نہ ہوا یا نہ بہن شاء اللہ مور بے اخلاصی کو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ برس اللہ پاک پاک خوشحالی درنا
5: سبا مدان کسی کا نا وزر فہم کا نا دور ملنگان رہسی کا نا چھولا برخر چاہیو سی
0: ماشاء اللہ بس خو رزق خبری چی چاہتا سا رزق لکلے یا بتا تا جان رسائی
5: بالکل نور خیر دا کیا پروگرام بجوڑو سو دیمتا
0: انشاءاللہ بس گپ شپ لگو گپ لگو ماشاء اللہ تاسو ڈیر مہربانی چھ راغلو ماتا من کالو کڑا پروگرام چھ مشرکات کڑا وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی جی تاسو راغلو ما سره پروگرام چھ شرکت کڑا دا بالکل سید غلام چچا دے سبزی منڈی ہوٹل نا مشتا میسج کڑا دا فیس بک پہ لکھا متی اللہ بلوچ ڈیر میسج کر دی پروگرام خوش کڑا دا نو بالکل وائی چی گڈ ٹاپک زبردست ماشاء اللہ نائس پروگرام ڈیر مہربانی سلام دیو ماچا والا دا وعلیکم السلام دین علاوہ یہ بل میسج ہم کڑا دا وائی چی چوائی متی اللہ بلوچ ماشاء اللہ بل میں ڈیر کا غائی کڑی دی کمنٹ نے کڑی دی او بے وائی چی آئی ایم متی اللہ فرام ادم آباد سلامون قبول کا مختہ ٹکا نکلا دا آزنا وائی نو بالکل تا سلامون مشتا پدوار استر کو قبول دی متی اللہ بلوچ سے بو ڈیر مربانی جی تاسو کمنٹ اکڑا دی فیس بک پر لکھا مش پروگرام اور او دین علاوہ پروگرام دی خوش کڑا دا نو بالکل ڈیر مربانی دین بعد مشتا نظیر لیا دا چې کله موږ په دې کم فیسبوک په لیکه پروګرام کوو نو بالکل

0: دا موږ یو داسې ورور دا نظیر لیا چې دا موږ ته خامخا کمنټ کوي وای چې نظیر احمد چک نمبر 143 ٹی ڈی اے لیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. بڑی مہربانی جی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی. بڑی مہربانی, آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں میسج کیا ہے عدنان احمد نے. عدنان احمد وائی چی ماشاء اللہ شو ویری نائس نو. بالکل ڈیر مہربانی عدنان ارورا چی تاسو دی فیس بک پر لکھا دے مش پروگرام اور بالکل تاسو مش پروگرام خوش ہو نو جی. ڈیر مہربانی جی چوروں فیس بک پر لکھا مجھ دے وقت آواز اور ٹول ہوتا پروگرام چیر کلے ہوئے. بالکل تاسو ماں تک فیس بک پر لکھا کمنٹ کولا سو تاسو کمنٹ ہونا بہم زدے پروگرام برخا کر سو. بل کالر بگور چی مجھ سر دا کال پر لکھے بل کالر چوک تا جی او دا کمینا جی. السلام علیکم. خیر جی الحمد للہ جی. چو خبر کو جی او دا کم جنا
1: راہو کلینا پی نو رنگ تو
0: پش تو نیوی آن دی
1: جی پش تو نیوی آن دی.
0: اچھا نو رنگ کو کال کرن دے کیوں ہے آلے خیر ہے؟
1: شکر ہے آدھر تا خیر ہے. تیرا پروگرام بہو مزا دینے سن دے رہنے
0: سن دے رہنے تے جیرے میں پش تو اچھ گالیاں کر گالیاں کین دن کیشا کین دن وہ کرن دے تو سا کو سمجھ آن دی ہے؟
1: جی جی سمجھ آن دی ہے. پش تو اللہ نہیں سکتے تو سمجھ آن دی.
0: اچھا اللہ نہیں سکتے تے سمجھ آن دی ہے تے تو ریڈیو کتنے ٹائم کو سن دے پی ہے؟ دو سال تھی گئے, ایک سال تھی گئے, دو مہینے تھی گئے؟
1: نہیں نہیں سال خان تھی گئے.
0: تے پہلے ریڈیو کو پہلی گینٹی کی تھی کہ پہلی دفعہ گینٹی کریں نے؟
1: جی پہلے تو کی تھی ہم
0: دفعہ. ہاں میں کو کی تھی ہے. تے پروگرام سن دا رہے تے پروگرام کو کیسے سیکھ؟
1: جی جی سیکھ دیتا ہے بالکل نہیں گا لے.
0: تے تو کہہ رہے کار روزگار کریں دے کیسے دا کام کریں دے؟ زمیندار کریں دے. تے اخلاق کیویں رکھیں دے؟ غصہ تے نہیں آندا؟
1: نہیں نہیں اخلاق تے بہت صحیح ہے.
0: تے گاری چ اخلاق دے نال گال کریں دے یار دوستاں دے نال تے جیرے شہر والے انہاں دے نال وی اخلاق دے نال لین دے ہیں؟ ہاں
1: اخلاق تے بہت صحیح ہے. اس تے کتا کون
0: واتا جیرے اخلاق تے دے سونے ہوسن واتا سارے لوگ تے دے تو انہاں کو خوش ہوسن.
1: ہاں سارے لوگ
0: اخلاق سارے لوگ یار مثلاً سنگت ہے نا بیٹے کچھ باندھ
1: ہے
0: تو ایک دیوار نہ ویسے وہ پیچھو گھنٹے کرے سن کتا ہے اخلاق بھائی آنا تو ساڑی تیڑی انتظار اچ بیٹھے ہیں ایویں کریں دے جی خام خاڑے ہوتے تو ساڑا اپنا پروگرام ہے
1: رمضان دیوان ہے انعام بلوچ
0: جی جی
1: اشواق بلوچ
0: ہاں ہاں
1: ملازم چاچا ہے رنوان والا
0: جی جی وعلیکم السلام جی. بڑی مہربانی تیں گھنٹی کیتی ہے پروگرام وچ شرکت کیتی ہے بڑی مہربانی بالکل گران مینا والا دا ہم چوک بہم دا سے نہ ہوئی چھ لکا بد اخلاق کس دے خل کو خوش نہ چچا ش اخلاق یا بار چا بنے بگرانی یار چوک پہ خیال سیتی خدمت پہ کئی او پخپل و خبرو چ بے شامل ای نو مشتا پکار دی کنا چ مشا ار چا سرا چچا سرا او مجا پکور چ پشو اخلاق سرا چ کم مج والدین دی مجا ورنا خوین دی دین علاوہ خپل خپلوان دی یا مو گوانڈان دی یا مو مالے چ یا پکلی چ چورم خلق تی ٹولو سره موږ په شو اخلاقو سره خبرې وکړو او چې کومه ده په خلکو باندې خپل جان ګران کو په شو اخلاقو چې کله کله داسې اوسي چې یو نیمه خبره وه په جان یو سې لږ به په جان ته تکلیف ورکې خو خیر دا تکلیف په لږ ټایم پرې مثال چا چې غلطي در وکړه نو بالکل تا تبالا پاک اخلاق داسې در کړی چې هغه فوراً ته معاف کې اخته وایي بس پرېږده چې خبر نه ده دا غلطي دې وکړله یا چې دا سکار اغه نو وسی چې مشتا غصه پر ایسې نو بالکل مجھے خاصه لا رضا دې پر ماب کوخته وای چې بالکل بس چې ته نه خپه زنه خپه نو بالکل شو اخلاق وای چې خوږې خبرې باندې غرونه ډنګیږي خوږې خبرې غرونه ډنګي او ترخی خبر نه چې کومه دا ترخی خبرې خو به خلق تو کی نو بالکل مجھے ته پکار دي چې شو اخلاق خوش اخلاق جوړ سو خوږو خبرو ول جوړ سو دا ارچ شه ګوره اخلاق کوم سره هیڅ نه ای مثال داسې خلک دي چې ډېر دولتونه به ور سره ډېر چې کومه دا الله پاک په ډېر چور کړي خو هغه به اخلاق نه روغ اخلاق پنې ټیک چې کومه دا اخلاق لواج نه خلق دو تنیز دو نه ورجی داسه خلق پي چ پک جونپړی چ پکېړ دی چ بژوند کین ای چ شه بنې ور سره خلا پک پخشلی اخلاق ور کړی اغه ته به خلق مجلس ته ورجی او چ غسره به ملاویږي او غسره به خبره کین نو بالکل مشتپه کار دی چ موږ په خپل معاشره چ خپل یاران دوستانو سره خپل پردو سره په شو اخلاق سره خوږې خبرې وکړو په نرمه لهجه سره او چې کوم د بزرگانو قدر وکړو شې خبرې وکړو ولې چې دا ژوندۍ چې دا بالکل روانه ده دا خو به تیریږي هیچا ته پته نسته چې ما به چوره ژوندۍ په دې دنیا چې پاتې نو بالکل مشتپه کار دی چې مرګ نه باد هم موږ خلک په شو الفاظ سره یاد کړي دا نه وایي چې شاده دا خو شاده چې مرسله ډېر بد اخلاق او ډېر بدتمیز او په نرمې لهجې سره به خبرې نه کولې نو بالکل مشتپه کار دی چې مرګ نه باد هم موږ خلک شه یاد کړي نو دې دپاره به موږ شو اخلاق خپل جان چې رړو شو اخلاق به خبرې کو او ګور چې مستر د کال پلی کې بل کلر چوک ته جی او د کمی نه جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: اے خندور لا ته چې
1: اے برابر یې
0: صابر اور رشای جوړی برابر یې
1: واسو درې بای
0: ماشاءالله تا ته خو الله ښه اخلاق درکړی دی چوک نه درلا خپه نہ سابر اورورا
1: جی قربان
0: اچھا بل رج دے خبر تا کولا گورا غریڑے ول تا پکارو چ شاہ اخلاق مظاہرہ کڑے وصل روپے خور کڑے بده وای خو نہ وے درنا پ موقع بٹوا دے پرشو دے چپل درنا کشیر اے
1: خدا یک بدا پ چاروا
0: ہاں
1: پسل
0: روپے نو نو جی یاران دوستان شو خوشحال وی ماشاء اللہ ہر چا سر پر شو اخلاق کی خبر ہے نہ ماشاء اللہ تا خبر نہ پتہ لگی گورمش خون علی دل نہ کتل خمش تا پتہ لگی چی ماشاء اللہ ڈیر اخلاق نہ اور ہر چا سر خاندہ پیشانی پخشل خبر خبر ہے کہ پشے طریقے اور زندگی اور سر تیراوے ماشاء اللہ تاو داس ویکا نہ چکلا دے چا سر نہ میندلی او کال در پسے کئی چ صابر اور رچے رے چراش چلش میں ڑخا پا دے گپ ولا گا وی جانے جانے جانے پلا ہو کی جانے
1: یو من لٹ لگ جاو
0: ہاں ہاں
1: یا تو پریشانی وا
0: ہاں لا دے یار ال کی ہر چا پریشانی
1: پریشانی خبر اس طرح کرے
0: ہاں ہاں مسئلہ اسرال کی جامع کی سر پڑے نہ ماشاء اللہ چت دلتا پٹانگ سے وائی میزو آسی در تلالی چی صابر اور رچر چی رہے چی سرا ملاو شی لش جامی وکی لش سرا وجا غیر گا پینا وکی چی لش مزگڑا خواشول شی نور چرنگا ہے اوراج دشا تی رکڑا اچھا ماں من جس اور دل آئی دے دلتا ہوں دلتا ہوں جما اور دل دی بس آخو مجھا قسمت علی رضا صاحب دا اپریشن یہ بس خو آگا قسمت علی رضا صاحب عمر داود یا نور چاہتا صابر دعا سلام پیغام چے چور ہے مجھا ٹاک اور دن کے تا آواز اور بھی جی جی
1: دراصل یقین خدمات یہ چمی جو کا گاڑا پر چکو تیزم کی کرتا سیڑو ڈیر زن شکریہ زن تا اور خدمات یہ می جو کا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ باش خال السلام
1: علیکم تے پر پر سلام نہ دا وقت تر کاول یو جہان مانا نا ون تا گین تھینک یو سو مچ مانا نا برو
0: برو ڈیر مہربانی ماشاءاللہ دا صابر رور دا ماشاءاللہ اللہ پاک ش اخلاق ور کڑ جکل ہم دے مشتکال کئی کڈیر دی سڑی پر ہڑ باندې چا غا وی چ دے درتا و خان دی ہڑو دے ور سرا خوشحال سی اللہ بھائی تے ہمیشہ دا السلام علیکم خیر برا کی چنگے ہو پشتو دا پروگرام ہے سرائی کی پشتو مسودی بیٹنی مروت کنڈی بنوچی ہر کیا دا پروگرام ہے
1: بالکل بڑی چنگی گل ہے بس پروگرام مزہ کرنا اخلاق والا خوش اخلاقی والا
0: بالکل ٹاپک ہے کیسے
1: خوش اخلاقی بڑی چنگی شہ ہے
0: ماشاء
1: اللہ بد اخلاقی کا میں کس سنے نا جہ
0: جی جی سنا
1: ایک آدمی آئی وہ تو پیاس لگی ہے جہ رہنا بہت سخت پیاس لگی گلی جو ہے نا پی آئی
0: جی جی بالکل سارے
1: دروازہ کٹکھٹایا ماں سے نکلی بڈڑی
0: بڈڑی اچھا
1: بڈڑی ماں سے نکلی ایک آنکھ جا رہے تھوڑی خراب آئی جا رہے نا
0: جی جی
1: آنکھ خراب آنکھ بتی ہے بد اخلاقی بگال سورو کو کرے نا پانی ماں سے پانی نہ گلاس کا دے چا میں کو پیاس لگی ہے
0: بالکل سونے الفاظ نال کو مخاطب کرے سے بس وہ خاک پانی اڑے سی اون کو تے پہنے کل خفا کیتا ہے اون کو ایویں گال کیتا ہے بالکل یہ تو بڑی بد اخلاقی کیتی ہے تے بس جیرا جواب وہ دیتا ہے وہ چنگا جواب دیتا ہے بالکل بالکل سونے الفاظ نال کو مخاطب کرے سے کیا کو بد نام تے یاد نہ کرے سے
1: بالکل
0: سارے بندے ایک جیسے اللہ دے بندے ان سارا کو ایک نظر تے دیکھ سے
1: بالکل جی اجے رہے ہوں میں سلام تھوڑی اجازت سلام دے سکتا ہے پنڈڑی میرے سر دو تے پئے ذرا بہ او کھڑو تا
0: او کا کھڑو تے خود تو ہر وقت پنڈڑی سر تے رکھے میں
1: کرو برا اجے رہے پنڈڑی رکھنی پوندی جے رہے یار دوست تین سنگ تین انہاں دے سلام بھیجنے پوندے جے رہے نا
0: ہاں سٹ سٹ
1: ہاں بس اے تو میرے نال تھوڑی امداد کروائے میں پنڈڑی لے ہندا پیا تے کھلے دے پے تے سلام بھیجے میں لوکاں
0: دا ہاں بھیجا بھیجا
1: پہلے تو تے کو جے اسپیشل سلام ہوے
0: وعلیکم السلام
1: پوری ساری ٹیم کو سلام ہوے جے رہنا میر زمان چوکی دارن والا لے کو سلام ہوے
0: وعلیکم السلام
1: گلو بھائی جے رہنا شیخ اتار لے کو سلام ہوے جے رہنا تے رحیم بھائی کو سلام ہوے تے جے میرے بھرا واس فون دے بن سارا کو سلام ہوے
0: وعلیکم السلام ہوے جی سارے کول سلام پہنچ گئے جی بڑی مہربانی تے اولا بھرا بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی ڈائریکٹ پجو یہ گانے طرف تھا گانا باورو او بالکل دے گانے نہ بات کرا جو چورا ام ٹیم مشترا پاتی آغا با بیا بالکل تاسو کالنا نور دے پروگرام برخ کر جو نور با ام پا دے ٹاپک مانی مجلس نکو نو بالکل تاسو بچے رہنا جو ما سرا باوز

0: हाँ बिल्कुल ग्रान मीना वालो तास्ता प्रोग्राम छे दोबारा उमर दाऊद और कलेवाई दे आमन माजिगर बल्कि उस खुद आमन शाम टाइम पूरा की नोरे खबरें अतरे बहुम कहू टॉपिक बने बलज नोरे खबरें हम कहू नो बिल्कुल वरसरा वरसरा चिता सुकम अमीन अदा ता सुकम मा तक कालू न को प्रोग्राम से शिरकत दे पारा नो बिल्कुल मा हूँ आग जुड़ी रही चिता सु कालू न दे प्रोग्राम बरखा उगर जम गोरु ची मुसर द काल पली के बल कलर चौक तजी और द कमी नजी असलाम वालेकुम
1: वालेकुम उमर दाऊद भाई चाल द से जोड़े ताजा तकड़े
0: खैर द जी ता सु शयर ता खैरियत तजी वक्त सा जिंदगी मुशादा जी
1: دعوت
0: خیل نا فرمان اورورا چرنگا شی جوڑے شو اخلاق باندے انسان ہر چا تا اللہ تخشل اشکاری خلق تخشل اشکاری خلق مین اور سرکائی
1: بالکل
0: اچھا اللہ دن کئی چچا بد اخلاقی تاب قتلی پدوت خیلو کل کلی چی ہر جی چی موجود تھی خلق لرے ورنہ پریشان
1: ہر جا پتہ لگی ہوئی عمر داؤد بھائی ہر جا پتہ لگی ہوئی
0: بس بیا خلق کو پی زنی بیا لرے لرے ورنہ شوری
1: بالکل دا خبر دے رو غدا
0: بس مجھا چھ چورا اور دن کی دی چھ چورا اور دن کی دی ٹول دا ہوئی چھ انشاءاللہ زب شو اخلاق سرا زندگی تے رہوں ہر چھا بانے بجان گرانا ہوں پا خلقو بجان نہ جشتا ہوں
1: بالکل عمر داؤد بھائی جی سنیم کھٹ کھیلتا ہوں دیر سلامونا ورکا
0: وعلیکم سلام جی
1: صادر بھائی دیر زبردست خبر کے داخندہ دا سے کچھ
0: صابر با چکم مجھا رور دا ماشاء اللہ فیس بک اگ باندھے لنک باندھے پروگرام آر وی ڈیر لرے نہ کال رکھ ماشاء اللہ دیا چی کال ہو کی ٹول اور دن کی رسرا خوشحال کی مجھا خوشحال کی مجھا پتاول پٹرکو چکم دا دا سے سلٹ رکھ سلامونا میں تاول اور والا شل خام خام سر کی والا رونا دی چکم ادا اگو سرا مجا چکم مش پروگرام آوری مشتا کال کئی بے کوشش کہو کن دا سی ماتا گو ڈائیور سرا وایو وعلیکم السلام پرمان اور ڈیر مہربانی چھ دعوت خیل نہ دے مشتقال روکڑے مشتر دے خبر اوکڑے مشتر دے پروگرام چھ شرکت اوکڑا جی
1: سلیم کو دکھیل بسرگان بنے کتے غم نہ کرو
0: اور سلیم کٹی خیل چکم ادا اس کال نہ کئی کنا چکل نہ مودا کار پچا ولا دا کنا جرمانہ سر اس ورکتا پسیو کا کال نہ کئی اور بس خلا دیر چاہتا خیر کی جی اوکے جی ڈیرا مہربانی فرمان رو رہا ڈیرا مہربانی دعا ڈیرا مہربانی فرمان رو رو بالکل مجھا ریگولر لسنر دا دعوت خیل نہ مشتقال کئی اللہ پاک تی دا سے خوشحال لری مجھا ٹول پروگرام نہ اروی او چکم دا مش پروگراموں چ شرکت کئی کال کوی او ڈیر شی خبر کی اللہ پاک تے خوشحال لری کالر طرف تا بزمان چھو بل کالر طرف بلاڑ سگور چھ مستد کال پلی کے بل کالر چوک تے جی ودا کنگنا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عمر داؤد بھائی چال دا
0: خیر دا جی تاسو شیر تا
2: الحمدللہ اللہ مہربانی دا عمر داؤد بھائی پروگرام دے ڈیر خوان کئی ٹاپ دے ڈیر مزدار راوڑا دا
0: ہاں بالکل بس کوشش مدائی چھ چوک پروگرام اوری ریڈیو ٹائم شپ پاسی اچھا نہ چس دکڑا ورنہ ہو کی کنا
2: جی جی بالکل الحمدللہ خواجہ اخلاق خدا کی دیجیے خوش و اخلاق بانی اللہ ہم راضی کی جی نبی ہاں پہ خوشحالی
0: مردار
2: ہاں پہ خوشحالی جی انہوں ہاں پہ خوشحالی جی اخبل اخبل پردا ہم پہ خوشحالی
0: اخبل جڑتا تسلی ہم ملاوی جی پخال کو بگرانے
2: بالکل بالکل ڈیر قدر کی دی اخلاق واجبانے
0: بالکل بالکل اخلاق مجھے خپل لاس دی چھ ہر چوکو ہے کہ انشاءاللہ اس دین آباد کا بزش اخلاق و سرار چا سر پیش کے جنو بالکل خپل جان سر وعدہ کو نو دے مجھے خپل لاس کی سادہ جی جی ٹول تما سلام وایا جی جی جی ماشاءالله ټول ته ما سلام وایا او چکم دا سلام ورته وای دي
2: مهرباني مهرباني الله دې قدر وکړه بس ډېر خوشاله یو تا پروګرامونه ارو
0: جی جی
2: او ډېر خوان کې ډېر
0: مزه کوي ډېر مهرباني چې تاسو غواندې مشرانه موږ پروګرامونه اوري
2: جی سلامونه به ورکو
0: جی جی وریکو
2: غلام ته جاده خوش سلامونه دې ورسېږي
0: ها بالکل ورسېد جی
2: او ټول والتا
0: جی جی
2: او تاسو ټول ټیم ته دې مو سلامونه
0: وعلیکم سلامونه جی ډېر مهرباني چې تاسو راغلو اوکې جی بالکل ګران مینوالو بالکل خوش اخلاقی چې اصول به وزه تاسو ته چې کومه دا بیان کو خوش اخلاقی اصول دا دي چې کله هم موږ شعر ته جو لا چا سره موږ ملاویږو نو موږ کوشش وکړو هلته به موږ شو اخلاق ول ګڼلی سو چې موږ په سلام اول ورته وکړو یعنی چې څوک موږ ته سلام کوي موږ اول ورته وایو چې السلام علیکم نو دا چې کومه دا زړه چې بغض ختم کوي سلام کول او دې زړه چې کوم نفرتونه یا ختم کیږي سلام چې موږ پیل وکړو چې څوره چات سره موږ ملاویږو یو خوب سلام باندې یا چغلو باندې ثواب ملاویږو نو بالکل سلام موږ ورواچو دین علاوه چې چا سره موږ خبرې کوو که په دفتر چې که په بازار چې که په دکان چې که چا سره وو موږ په ورځې چې چا سره خبرې کوو کور چې کوو بار کوو یاران دوستانو سره خپلو پردو سره کوو چې چا سره موږ خبرې کوو په نرمې لهجې چې به خبرې کوو غصه به نه ورته کوو دین علاوه چې کوم څوک موږ سره چې خبر کول غواړي نو هغه خبر موږ مکمل واورو دا نه ده چې موږ د خبر راته کې موږ لا فیسبوک چې ورنه لګیا یو لا په موبایل لګیا یو جانور نه خلاصو نه چې څوک موږ ته خبره کوي هغه خبره موږ په غور سره په توجه سره واور دا نه ده چې مالدار سړی خبر راته کوي بیا مو دواړه غوږونه ورته نیولي او چې غریب سړی خبر راته کوي بیا جانور نه خلاصو چې وزر زر دا خبر راته کوي او رنه لاړ سي نه موږ ته په کار دي خوش اخلاقي موږ ته دا سبق را کوي چې موږ د هر چا خبره چې څوک موږ ته خبره کوي په شو اخلاقو سره په ښه طریقې سره موږ خبر واورو دین علاوه

0: کمون را چه غلطی و کچه سرا نو چوک مشتا معذرت ہوگی نو بلکل که چوک مشتا غلطی و کی مشتا معذرت ہوگی نو اغی خبر نو بس اغی خبر مشتا غجی بانی پریش دو بس وقت مو جوی چه بس تبی ماف کرده بس دیر مربانی چه ما معذرت تاو کده خپلا غلطی دیو منلا بل چه چوک چه چا مجا مدد ہوگی مجا چوک مدد ہوگی لای مجھے مثلاً چا مدد کو ندان دا چیار وقتی مجھے پا وریا دو چی پا دیمو کی با دیما تا دا مدد کڑاو دا می کڑیو آ می کڑیو مدد چا تا ما وریا دو چی تا سرما دا شی گڑا کڑیو دلتا می دا کڑیو آلتا می آغا کڑیو مدد چا تا ما وریا دو ار چا تا خپلا شی گڑا خپلا یادی اختا پا خپلا پا رچی یاد دا چی تا سا مجھے بیا بیا وریا دو نا بلکل دا شا خبر ندا دین علاوہ چکم دا چکلا ہوں مجھتا غصہ رائسی نو غصہ چکلا رائسی نو بالکل مجھتا غصے چھ چاہتا با جواب نہ ورکو کوشش پکو چھ مجھتا کلا مجھتا غصہ کنٹرول سی غصہ مو ختم سی نا غیر نباد با جواب ورکو غصے پالا چھ چاہتا جواب ورکیا نو بالکل دینا با شر جوڑیش دینا با جنگ جوڑیش نو بالکل مجھتا پکار دی چھ شو اخلاق مجھتا دار شای چھ مجھتا با غصے چھ چاہتا جواب نہ ورکو مجھتا غصہ رائسی نو مجھتا دا کوشش کو چھ پلا اول غصہ جانا لری کو آو چکم دا غصہ ختم سی بیا غیر نباد غصر خبری ہوکو دین علاوہ پا بچو بانے با شفقت کو بچو بانے با محبت سر پیش کی جو بزرگان و بیترام کو دین علاوہ چچا سر موجا اختلاف ہومی گور ارچا اختلاف کی دیسی ارچا یو خپل نظریه چوک پچوای چوک پچوای نو هغه نه باوجود هم موجا پرړه چی هغه عزت برقرار دانه چی موش پرړه چی چکما دا چا سر اختلافی بیا موجا هغه عزت نه ګنا عزت په موجا ارچا کو بالکل دا ټول خبرې دي مستپکار دي چې په خپل زندگی چې په خپل چیرالو مش خپل زندگی جان ته خوشلې کو نور خلکو باندې جان ګرار کو نور دنیا ته جان خوشلې کو شو اخلاق مظاهره کو یو کالر ګور چې مست د کال په لکه بل کالر چوک دی او د کمن السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
1: ورحمت الله وبرکاته سلیم کټی خیر دی ګډی کلینا
0: سلیم کٹی خیل دی بڈی کلینا ماشاء اللہ تا تا پروگرام چھے دی کرکٹ گرونڈ نار کلے وائی جی
1: یار تو پتہ نست تیرے اندی در سر کچرا گا تا کچرا گا پتہ لگی سی کرکٹ گرونڈ سے والا
0: بس مشتاق تا تا والا ٹولا پتر چھ دا دی وقت چھ بس سلیم دلتئی کٹی خیل دی وقت چھ بدے کور چھ دی وقت چھ بدے کرکٹ گرونڈ چھ کوچنگ کئی
1: بالکل اتنی خبر تھا کرکٹ گراؤنڈ سے ناچتا انوار سر ناچتا سلمان سر ناچتا ہمایوں سر ناچتا ڈیر کسان سر ناچتی پروگرام اور ویدا تھا والا گانا سوا کا زرگر والا دیور لگا بولے وا
0: زرگر دو گاٹے دے وکڑے
1: بس آگا انوار ورتا چیک سرا دو گاٹے ورتا چیک کلے اور ورتا ڈان سے ورتا سوری گرے
0: انوار تا
1: ماس سے تیرے ورتا ہوا لے ما ورتا افسوس دادا جو سنس تا ڈیک شدار میں حکومت دالے ورنگ کڑے وے
0: بس وہ انوار ورتا ٹنگ نس لے لکا
1: ٹنگ نس لے ورتا تیرے گا زیر پا ٹنگ نس لے آگا پا پڑوی سر تڑ لے وکو ڈول تا بیا ور پڑی ہو پریگ را
0: نور چرنگا ٹولو ملگرو تا ما دعا سلام وایا
1: بس کو تاول سلامونه اړه نه کېږي خپل ریډیو نه لګولې دا بس کومه د ورځې ما دې خندا وال کاڅو چې کوم راغله او مطلب دا وزیر
0: صابر وزیر
1: خوند وکړه او سره فرمان هو سید غلام هو
0: جی جی
1: بل حکومت دې شیخ غری وال تو داوود نه شاد
0: داوود نه شاد
1: ادا سره کی ور سره سره کی مو آیا سی دی ور مات کړه لا سن دی ور مات کړه املا ایمان چې مات اسره تبا برباد دی کړه سره
0: نو دا خدا دا چې لکه سلیم کټی خیل سیف دا خو لکه اوس مش سره کی لسنر دی یا به بو په پښتو باندې خبرې نسی کوله به خامہ خا با غو سره چنه چې خبرې خو بکای کنه
1: یا هغه ور پښتو چې کوم دا هغه به خوان کی کنه چې هغه وای کنه
0: نو مشته دو ول دا سره کی ما مش خو ول پته ورنو کو چې تا ته سره پښتو قدر جی نو بالکل پښتو چې خبرې وک خو جن لسنر دا سي چې چا ته بالکل پښتو یو ټکه نسی ویل کنه به بخامه خا غو پروگرام جو اوري نو هغه ته به موقع ورکې غو سره به خبرې کې
1: بالکل دغه څه دا فرمان چې کومه دا سپیشل سلامونه صاحب غلام ته سپیشل سلامونه ټوک مې आवाज اروي فیضان د ټول ته سپیشل عمریا تا رضوان ته ټول ته سپیشل سلامونه نیکی احترامات
0: وعلیکم سلام جی ډیره مهرباني چې تاسو راغلو
1: جی ما ته چې پروگرام ختم کې یوري مسکال به راو کومه تا
0: ٹھیک تا جی ٹھیک اوکے جی ڈیر مہربانی بالکل دا سلیم کٹی خیلو بالکل کالو سلسلہ ہم بن کو والے چی پروگرام ٹائم مش سرا بالکل سر ترسے دلا دا تقریباً مشام کے دن کیا دا نو ګران اردوونکو ما چې کوم پروګرام کړی د خوش اخلاقي په باره چې ماشاءالله تاسو هم راغلو په دې پروګرام چې ما سره خبرې اترې وکړه شرکت مو وکړه خبرې مو وکړې نو بالکل دا خبرې موږ ته پکار دي چې هر څوک په خپل زندگی چې راولي دا نه ده چې موږ په ریډیو باندې دا خبرې واورو یو غوږ باندې واورو بل باندې وباسو نه موږ ته پکار دي چې کوم موږ شي خبرې واورو ریڈیو اردلو دا مقصد دی چې چوک نه چوک چنه چز دکړه ورنو کې نو بالکل مشتپکار دی چې زندگی پاره معاملې چې موږ خوش اخلاقی مظاهره وکړو او بالکل موږ لا جان نه خوش اخلاق چې کومه دا انسانان جوړ کوار چا سره په شو اخلاق سره خبرې وکړو په نرم لهجه باندې خبرې وکړو دین علاوه ډېر خبرې ما هم وکړې چې کومې به تاسو نوٹ کړی تاسو هم چې کوم کال راندې په ما په ټاپک باندې ډېرې زبردستې مزیدارې خبرې وکړې نو ان شاء الله که زندگی وا بل هفته ته به بیا دې پروګرام چې تاسو ما په دې پروګرام چې ملاقات کیږي ما ته به اوس را کوی اجازت ان شاء الله که زندگی وا بیا به یو نوی ټاپک سره بیا حاضرېږم نو هغې وخت پورې ما ته چې کوم ما ټیم د هغې سره را کوی اجازت په لوی علام سپارم فی امان الله ریډیو امن زنده باد پاکستان پاینده

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: بیماری غټه وی کلهګه خو علاج کول لازم دی زکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو نو موږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دمه د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-55-23-404
4: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک
5: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کی خشکی دا ویختان مو غرزیگی ویختان مو ودن کوی یا مو ویختان ماتیگی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل هم ستاسو دفار دی کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختم وي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
6: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے

أعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم سپارا پنزل لسم نمبر آیات. مخ کے آیاتن کی دا یتیمانو او دا میراث بیان اوشو. اس ور پسے نور احکام دا رشتہ دارے متعلق بیانی گی. اول دا زنانو پبارکی سو خبری کی گی کہ دویل ادب ور کول ضروری دی او پدے زنانو باندے ہس بے سو ظلم کول ندی پکار. دا جاہلیت پا زمانہ کی دا زنانو بارہ کی بے اعتدالی بوا. قسم قسم ظلمون بے پہ کول. دا دغ ظلمون نو اللہ پاک منع کرے را کہ ظلم پا زنانو بانے مکوے. دا ادب پبارکی عدلت دا حکم دے کہ دا چا پکور کے زنانا بدکاری اکڑلا چا تا پتہ لگے چ بدکاری اکڑے دے نو دا غیر پار سلور گواہان مسلمانان عاقلان بالغان اصل پکار دی. نو کسلور نارینا گواہی اکی نو بیا با دا زنانا پخپل کور کے قید اکڑی شی دا کور نہ بہت چر تم باہر نزی دا چا سر ملاوے دل بنوی. نو دا انتظامی امور دی پدے خدا دا پابندی لگے گی تر دی چ دا خدا پدے کور کے مڑشی یا اللہ پاک ددی پبارہ کے بل حکم او سزا مقرر کی. دغه وخت پورې د یو بد کردار خدای د پاره

0: مخ کے سزا اللہ بیان نکرلا متعین نکرلا صرف دومر ویری شچیدی تکلیف ور کے او زناکار زنانا دا پکور کے بند کے بار بنوزی اس تکلیف ور کے آزو ہوما نہ دا تکلیف دا پارے خاص طریقہ نر بیان کرے بلکہ دے حاکم تپرے خودلا چ حاکم کم سزا مناسب گنی ادے ولور کی زنانا بارہ کی ہوئی چکور کے بقیدی تردی چ اللہ والا سزا ذکر کی ناغ سزا بیا رستو ذکر شویدا سورت نور کے اللہ ذکر کر لیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ در سبیل تفسیر کی یعنی الرجم للثیب والجلد للبکر شادی شدر پار رجم نے اور غیر شادی شدر پار سو کوڑے پیغمبر علیہ السلام در سبیل بیان کرے دے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہر یو دا پارا جدا جدا حکم دے ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دا ازد قبیلی یو زنانا پاوی باندے دا زنا حد جاری شوی دے نو دا دوال شادی شدہ نو سنگسار کریشو یو یہودیو اغا زنا کرے وا نو اغیم سنگسار کر او ادا حکم پتورات کے ہوم دے کہ شادی شدہ دید پارا رجم دے او غیر شادی شدہ پارا سورت نور کے اللہ فرمائی الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ شادی شدہ الزانیت والزانی غیر شادی شدہ زناکار خضا او زناکار سڑے فجلی دو پکوڑو اوا ہے کل واحد منہما ہر یو دے دوارو نا مئت جلد سل کوڑے اوا ہے او کم چے شادی شدہ دے داغی پبارک قرآن کے آیات نازل شوے وو او بیا دا اغی آیات تلاوت منسوخ شوے دے الشیخ و الشیخت اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم دا آیاتو و قرآن شریف کی نشتر دے تلاوت اس منسوخ دے اور حکم اوسم باقی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان اللہ بعث محمدا بالحق اللہ پیغمبر علیہ السلام پہ حق را لے گلے دے وانزل علیہ الکتاب کتاب پہ نازل کرے دے فکان مما انزل اللہ تعالی آیت الرجم نو پاغی کی یو آیات اللہ نازل کرو دا رجم رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعده پیغمبر علیہ السلام ہم رجم کرے دے اور آغی نرستو منگ ہم رجم کرے دے سنگسار اولم کرے دی والرجم فی کتاب اللہ والرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا رجم دا اللہ کتاب کے حق دے پا آغا چا چا زنا کرے دا اذا احسن من الرجال والنساء چی کل دی شادی شدوی کناری نہیں کزنانوی نو خلاصہ دا چی پا دے آیات کے پا کور کے قیدول دا زنانو او تکلیف رسول دا شرعی حد او زنا حکم نازل دو نا پس دقا منسوخ شو نو غیر شادی شدر پارا سل کوڑے اور شادی شدہ پارا رجم دا حکم نازل شو واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم اگر چراتگو کی بی حیات استاسو دا زنانونا واللاتی اغسوک یأتین الفاحشة چراتگو کی دا بے حیائے کارتا یعنی زناتا من نسائکم ستاسو دا بیبیانونا فاستشہدو علیہن پس راولے پدی بانے اربعتا منکم شاہدان سلورو گواهان راولے پدیبان سلور فإن شهدوا پس کچری دی شهادتو کدی سلور کسانو فأمسکوهن فی البیوت پس بندو ساتے دی لرا فی البیوت قیدو بندے کے پکورنو کی فی البیوت پکورنو کی حتا تردے پوری یتوفاہن الموت چدویل مرگی راشی مڑیشی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا مقرر کی اللہ دا دیل پر سبیلا یولار یو طریقہ دا سزا ورل مقرر کی واللذان یأتیانها اغت وکسان یأتیانها چی بے حیائے کارتر تک کئی منکم ساسنا فآذوهما نو دیتا تکلیف ارسوے پا جبوت خبرو کے شرمے گی نا ای بے حیاء دا سم سکے لکدہ تا چکڑی ری خی ملامت کے او حاکم چکما سزا مناسب گنیا غدی مورلور کی فَإِن تَابَا پَسْ كَچَرِ دِي دوارو توبو وستلا وَأَصْلَحَا او اصلاح دا عمل اوکللا فَآرِضُ عَنْهُمَا نو تاسو دا دوی نا اعراضو کے دوی بیا نور مچیڑے نور مملامت کوے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ پَاكُ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا توبہ قبل ان کے دی او مہربان لے انما التوبة على الذين على الله للذين يعملون السوء انما التوبة بے شک توبہ قبل ولا على الله پا اللہ پاک بان لازم دی پا اللہ لازم دی سوک پا اللہ لازم اول نشی کولے ازرو رحم و کرم پا خپل پزان بان لے لازم کرے دا چپ اخلاص توبہ و باسی اللہ و عزب قبلوں انما التوبه بے شک توبہ قبل اول علی اللہ پا اللہ پاک باندی دی للذین اغ خلق دا پارا یعملون السوء چی عمل اکی دا بدے بجہالت پنا پویتیا سرا ثم یتوبون من قریب بیا نزدی وقت توبہ و باسی فاولائک پدا کسان یتوب اللہ علیہم اللہ معافی کئی دیتا رجوع در رحمت کئی پذیبان لے وکان اللہ علیما حکیما اللہ پاک علم والا و حکمت والا لے وليست التوبة للذین يعملون السیئات ندا توبہ دا اغی خلقو یعملون السیئات چی بد عملون کی حتی تردے پورے اذا حضر احدهم الموت چی او کس لدوی تم مرگ راشی علا میدہ مرگ و تراشی قال انی تبت الان دیوی از توبہ و باسم ندت توبہ توبہ ندا وللذین یموتون او نتوبہ دا اغی خلق توبہ دا یموتون چی دوی مری وهم کفار دوی کافر وی نو دا توبم نو قبلی گی اولائک اعتدنا لهم عذابا علیما دا کسان چی دی اعتدنا من تیار کرده دی لهم دا دید پارا عذابا علیما دردناک عذاب سو ام بجہالت بد عمل کرده دی او پا جہالت کرده دی نہ کپنا پوتیا بان چا گنا اکڑ نہ توبے قبلی گی نہ کسرد قصد نہ قصدن آمد نے گنا کاروک نہ توبہ بے نہ قبلی گی دے تفسیر کے صحابہ کرام فرمائی کہ دا جہالتن دے دے کے دا دے دا مطلب دے دا بندہ دا گناہ کار کئی نو دا مطلب نہ دے چھ دے دا گناہ کار کئی او دا گناہ نہ خبر نہ دے یا دا گناہ کار قصدن او ارادتن نہ کئی بلکہ مطلب دا دے چھ دے دا گناہ دا بد انجام نہ او دا آخرت دا عذاب نہ خبر نہ دے بجہالت دقا مطلب دے دا دی گناہ دا انجام نہ دے خبر او پا آخرت کے چکم صدا ور کی گی دا غی نہ دے خبر دا نه چې دې نه پوهېږي چې دا ګناه ده او که نه ده، پوهېږي چې ګناه ده، کوي یې او پوهېږي چې ګناه ده، بیا یې هم کوي، خو دې د دې ګناه د انجام نه او د آخرت د سزا نه خبر نه دی. به جهالت دقه مطلب شو. او اوس هر بنده چې ګناه کوي نو دی به جهالت کوي. كل ذنب أثابه عبد فهو جهالة عمدا كان أو غيره. يعني بنده چه كم ده گناه كار كي كپا قصد وي كبلا قصد وي بهر حال ده جهالت ده. كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. هر يو عمل كون كده گناه جانا فرمانی دا اللہ کی دی جاہل لے کم وقت کے چھے دے دا کار کئی دے جاہل لے. اکرم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی امور الدنیا کلها جہالت. دا دنیا ٹول کارونا چھے دا اللہ پا نافرمانے کی گی دا طاعت نہ بہر دے دا ٹول جہالت دے. خلاصہ دا چه انسان ده گناه کار که پا قص کئی که پا خطا کئی، خو چه ده گناه کار کئی نو دیه پا جهالت کئی، دیه نپویگی. نو که پا قص ده گناه کارو که توبه وست ناغم خوده قبلی، او که پا خطا ته شوی ده نو هم چه توبه و باسی نو توبه قبلیگی. نو پا توبه استو که تاخیر مکوا، چه سومره زرکی دیشی نه توبه و باسا. پیغمبر علیه السلام نه تپوس کیگی چه دا من قریبین ده دیسه مطلب سومره وقت که چه توبه و باسی نه دا با قریب وی کنی با عید بی. نه یو حدیث که راغلی پیغمبر علیه السلام فرمای ان الله یقبل توبت العبد ما لم یغرغر. الله توبه ده بنده قبلی ترسو چه غرغرنی شروع شوی ده مره ته ثانی را رسیدلی ده زن کدن که نو توبه قبلی گی. عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت ته وی پیغمبر علیہ السلام نمی اوریدلی دی چه او بنده ده مرگ نه یومی اشمخ که توبه و باسی یا یو روز یا یو گینتا مخ که توبه و باسی نو الله یې توبه قبلی. خدا اخلاص شرط به پکی وي چې په اخلاص توبه وباسي. دا من قریبین تفسیر چې د پیغمبر علیه السلام نه نقل لی دې نه معلومیږي چې د انسان ټول عمر زمانه قریب کې داخله ده. د مرګ نه مخکې مخکې چې توبه وباسي الله یې قبلی، تر دې چې د زن کدن نه لږ مخکې توبه وباسي هم قبلیږي. دا مرگ سره نږدې دو حالت دی. یو دا نا امیده حالت دی چې انسان د هر قسم دارو درملو علاج نه عاجز شو، پوه شو چې بس مرگ راغی. او دویم حال د دې نه رستو د زن کدن او د روح د وتلو حال دی، د غرغرې وخت. نو من قریب په مفهوم کې دا داخل دی. توبه هغه وخت هم قبلیږي چې دا زنکدن د دې غرغرې نه مخکې مخکې وي او دې غرغرې نه وروسته خو دې عالم آخرت په سترګو وویني، فرشتې وویني، نو بیا توبه نه قبلیږي. نو که چا نه ګناه شوی وي که قصدن وی او که خطاءن وی پناه واقفیت بانی کی نو دا جهالت تے توبه بان لے اللہ پاک بے معاف کی. توبه ستوئی دا توبه تعریف د توبې حقیقت څه دی؟ امام غزالی رحمت الله علیه په ګناه باندې د اقدام درې درجې بیانوي. ړومبنۍ درجه دا ده چې اړو بنده د ګناه کار اړو کړی نه دی، وی دا د فرشتو خصوصیت دی یا د پیغمبرانو خصوصیت دی چې ګناه اړو کړی نه ده. دویمه درجه دا ده چې د ګناه اقدام یې کړی دی او بیا په هغې باندې همیشه والی هم کړی دی، او کله په دې باندې ندامت خیال یې هم نه دی کړی، د ګناه د پرېښودو خیال یې هم نه دی کړی، او اقدام د ګناه یې کړی دی خو د ګناه د پرېښودو خیال یې نه دی کړی. دا درجه د شیطانانو ده. او درېم مقام د بنی آدمو دی چې ګناه ته نه کېږي، فورا ځان ملامت ګڼي او آینده لپاره د ګناه نه کولو اراده کوي. نو دې نه معلومه شوه چې د ګناه کېدو نه پس توبه نه کول دا د شیطان کار دی. نو اتفاق د امت په دې دی چې توبه فرض ده. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ایمان والو اخلاص سره توبه وباسه، رشتینه توبه، توبه نصوحا اخلاص سره رشتینه توبه. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. امید دی چې ستاسو رب ستاسو گناهونه اورجی او د جنت باغونو ته بم داخل کی جاغه کې نهرونه جاری. نو دا الله رحم کرم تو ګوره چې یو بنده ټول عمر په نافرمانی کې تیر کی او د دې مرګ نه مخ کې توبه په صدق وباسي، الله یې ټول گناهونه معاف کوي. او حدیث کې راځي التائب حبیب الله، توبه ایستون کې د الله دوست دی، محبوب دی. او التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ایستون کې د ګناه نه داسې پاک دی لکه چې ګناه یې کړی نه ده. بعضې روایاتو کې راځي چې بنده د ګناه نه توبه وباسي نو د الله په نیز یوازې توبه قبلېدل نه، بلکې د دې گرفت هم نشته او فرشتو ته حکم وکړي د عمل نامې نه بالکل کټ کې د ده رسوایي ونشي، ریکارډ نه ولو باسه د نه ده کړې ده ګناه. خو دا خبره ضروري ده چې دا توبه به په صداقت وي. او رښتینې توبه هغه دا ده چې په دې خپلو کړو باندې به پیمانه شي. انما التوبه الندم، توبه ګورې خپیمانتیا ته وایي. او دویم رکن یې دا دی چې دا کوم د ګناه کار دی کړی فوراً یې پرېږده، او آینده د ګناه د کار نه کولو کلکه اراده وکړه. دا درې شرطه شو. دا توبه لفظ چې دی نه تی وو بی، نو دا تی تیر شوي وخت کې د ګناه په کار باندې خپیمانتیا، ورپسې وو وقت موجوده کې د ګناه نه کول، د ګناه کار پرېښودل، وقت موجوده کې د ګناه کار پرېښودل، ورپسې بی باقی مانده جون کې د ګناه نه کولو کلکه اراده، نو دا توبه شولا. او که د ګناه کار کې لګیا د ګناه کار کې او په خولې توبه توبه استغفر الله استغفر الله، دا توبه نه ده. یو ځنګل کې یو سړی و، ناغه به توتیان نیول، ناغې دپاره یو لټ جوړ کړی و. د سایکل دا پایه دا ریم دی دقه شانتې یو پایه وه، هغه ورته پټ ناست و او په دې باندې به سدانې ایښې وې کلکې، نو هغې له به توتیان راتلل. نو توتیان به په دې لټ کېناستل، بیا دا ښکاري به ورته پټ ناست و، هغې پایې له به حرکت ورکړ چې پایه به تو شوله، نو دې توتیانو به په هغې پایه باندې پنجې کلکې کړلې، او بیا به ښکاري راغې
1: او یو یو به رانیو پنجره کې به اچول بازار ته به بوتل خرصول به یو سره نو داغه پزلو خپاشو چې دا توتیان غریبانان روزانه نیوي شو پنجره کې بیا بازار کې خرصولی شي ناغه پزله کې وی چې د توتیان ته به خبره خو بیا بدوی نه دوک کی راغه ځنګل کې سوره دې تیرې کړي او توتیان ته به په اردو کې وی چې هم شکاری کې نرسل پر نه هی بیٹھیږي منگ بدخکاری پا لٹ بانی نکینو بس توڑو توتیانو دا خبر از دکل لسورا دے پس زنگل کے ہر توتی بدا چغوالا چھے ہم شکاری کے نرسل پر نہیں بیٹھیں گے منگ بدخکاری پا لٹ بانی نکینو دا سڑے خوشحال شوئے دخکاری لاس ازاد اس با توتیان نشینی وے بل را دغا خکاری را گے او لٹے کے خود اور دانی ہے پکے کے خود ہے او توتیان را لر پاگی دا پاس کینا سل دانی ہے خوڑے او دا چگ بیوال چے ہم شکاری کے نرسل پر نہیں بیٹھیں گے دیکھے اگر پائے لہ حرکت ور کا پائے تاو شلا دوی پڑکون اوال او پنجے مضبوطے ہو لگولے او سڑے را گے یو یو توتی بے رانی ہو پنجرہ کے بے اچو او دقا ساتھ بے میں چے ہم شکاری کے نرسل پر نہیں بیٹھیں گے نو چے دا دا گناہ کار کئی او توبہ توبہ وئی نو دے دا دغی توتی پشان دے پا مطلبی پوئی گی نا دا گناہ کار چے کئی او استغفارم وئی نو دے بارا کے دا فارسی شیر دے وی توبہ برلب صبح برکف دل پر الزوق گناہ معصیت را خند می آید ز استغفار ما توبه بر لب پخلی توبه توبه صبح بر کف و تسبیح پلاس دل پر از ذوق گناه زلد گناه د شوق نه ډک دی معصیت را خند می آید ز استغفار ما اگه گناه لم زما پد استغفار پوری خندا ورلا نو داس توبه د قبل دو نه دا چت پخلے توبہ اور لاس کے دا گناہ کار دے پیخور کے جشن خیبر لگے دل و پاگے کے روا نا روا ارسب کے دل عوام دا پیخور راپور تشو ویدا میلہ ختم الغواڑی حکومت نے مطالبہ کولا ناگے کے او کسویل تقریر کو ویو پروگرام پکے دے ناگے ٹکٹ دا پار چکم سڑے نہ سے ٹکٹوں اور کہیں نہ اچتتے سڑے پولا اللہ سے اچت کی پیسے وطنی اور چدا والا او ٹکٹ را کا یو کست میں قتل چے پیو لا سے تسبیح اڑو لے او پبل لاس کی روپے نیولی دی اچت اکڑی چے ٹکٹ را کا ددے نہ رو ٹکٹ را او پبل لاس تسبیح استغفار وی استغفر اللہ استغفر اللہ تو ببر لب صبح برکف دل پر ذوق گناہ دا فلم دا کتو شوق دی ٹکٹ اخلی او استغفار ام وی نو یہ معصیت را خند میں آیت ز استغفار ما یو خبر دے توبے سر دادا کپر دے مال دے وحل دے نو تو خدا دری شرط پورا کے چه تیر شوی وقت که ده گناه پا کار خپیمان و وقت موجوده که ده گناه کار پری خودل او باقی مانده جن که ده گناه نکه ولو کلک اراده و ده پرده مال ورکه کنه یه ده چانه ساغشتی و توبه توبه او بیا با ده چانه نالم و توبه و ده خوص ورکه کنه ده بنده حق ده اغشتی ده واپس که او که ده خدای حق در سر پاتیوی اغم ورکا لکا موز دی ندی کڑی روج دی ندی نیولی زکاة دی ندی ورکڑی اس تا توبہ و باسی ندا غمونزنو را گرزول شروع کا روجی دی خوالی دی داغی نیول شروع کا زکاة در پاتی ری داغی ادائیگی شروع کا نو دا خدای دا رحمتا نا امیدکی گما اللہ مہربان بادشاہ ری معاف بدی کی وليست التوبة للذين يعملون السيئات ند توبة اغ خلق توبة يعملون السيئات چه بد عملون كي حتى اذا حضر احدهم الموت تردي چه را حاضر شيو کس لدي تمرگ قال اني تبت الان وي اس توبه وباسما نو دا توبه توبه ندا وللذين يموتون وهم كفار او نو توبه دا اغي خلق توبه دا يموتون چه دوی مري وهم كفار پداس حال كي چه دوی كافر وي اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما دا کسان چه دي اعتدنا منگ تیار کری دی لهم ندید پر عذابا علیما دردناک عذاب یا ایوہ الذین آمنوا لا يحل لکم ان ترثوا النساء کرها دا جاہلیت پا زمانہ کی یو ظلم داو جیو بندہ با وفات شو نو دا غد کور زنانہ با لکر مال خلق و پزان تقسیم کی دا فلانے زمان شو فلانے ستا شو یا دا یو خده خاون با مر شو نرور به و تا تیار تکلتا بدارو چه دا بوز زکو ما یا رور یا روارو یا ترو یا دا ترزوی خود اگه خاندان که بسو کتو او بیا بیا دا با هر نپری خودل لکه اسم دا کارشتا یک کندشی بس کور که و تا بل تکلتا یار ولاری دا زنانه اختیار نی چه دے سڑی سر نکاح کئیو کنا بس دا کور دا مشرانو اختیار دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا يحل لکم حلال ندیستا سو دا پارا ان ترث النساء کرها چه پا میراس کے زنانیو سے پا زبردستے کرہن پا زبردستے دا غیر اللہ ندیو تی اوڑے ولا تعدلوهن ان لتذهبو ممنے کوئے دے بی بیانو لرا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن چتا سواخلے یو سے ددین ببعض ما بعض اغا آتيتموهن چتا سو ول ور کڑی دی اغا مہرون تے والے می ساروا جبل کر بن و دی گے بس خام خا ب دی کور کیو کنی دا مال در سر روان دی مہر او دی کور کے بوادے کے نئی سارو من کول مکوا ولا تعذلوهن ممن کوی دی لرا دی زنانو لرا لتذهبوا جتا سواخ لے بے بعد ما بعض اغا آتے تمو ہلنا جدی بی بیانو تم ورکڑی وی الا ان یأتین بفاحشة مبینا مگر کدوی خکارد بے حیائے کارے کو بیات مہر وغیرہ والے وعاشروہن بالمعروف گزران کوے دی بی بیانو سرا بالمعروف پخ طریقہ فإن کرہتموہن پس کچری تاسو بدگلے ددینا خوخم نوی فعصا ان تکرہو شیئن پس دیر واری بتاسو بدگلے یوشی ویجعل اللہ لہن ویجعل اللہ فیہ اللہ با مقرر کی پدوی کے خیرن کثیرہ دیر خیر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ کچری تاسو ارادو کے دا بدلولو دا یوی بی بی مکان زوجن پزے دا بلی بی بی یو در سرد آغا مجبور که زور ظلم پکے چه مہر را تا پری دا نوزا دینا مہر والی نو بل پکے نو دا کار مکوا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ کچری تاسو ارادہ لرے دا بدلولو زوجن دا یوی بی بی مکان زوجن پزے دا بلی بی بی وآتیتم او تاسو ورکری وی احداهن یو دا دی بی بیانو تا قنطارا دیر مال یوی بی بی تا دیر مال ورکری دی ناغت ما اخلا فلا تأخذو منه شیئا ما اخلا دا دی مال نا اس شیهم دا مہر تی نا مواپس کوئے اتأخذونه بہتانا و اثما مبینا آیا تاسو با اخلے دا دی بی بیانونا دا مال بہتانا پنا حق و اثما مبینا او پخکار گنا باندے تے اخلے و کیف تأخذونه سرنگ با دا مال تاسو دا دی بی بیانونا اخلے و قد افضا بعضكم الى بعض پا تحقیق سر رسید لی دی باز استاسو باز تا خلوتم ورسر راغلے دی یو زیوالی ورسر راغلی نو بیات مال سنگا اخلی و اخذن منکم میثاقا غلیظا او تاس اغشتری دی بیبیانو منکم لتاسونا میثاقا غلیظا مضبوط وعدا چه تاوی ما قبول کرده نو دی قبلولو سرا تان وعدا واغشتی شدی بیبی لورکلیش ولا نو دی پا دومر مهر تا قبول کرده نو دا میثاقا غلیظا مضبوط خبره دا نو بیات مال سنگ آخلی

0: دا سکی ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لاری تی خسو گن نگرزی د خپل کور او د لارو کوڅو د صفایي ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې صفایي نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر خېګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
3: ویلکم ټو ریډیو امن 88.4.
4: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچې نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تل سو کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا به دل اخلم. بچې
4: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے، دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
3: یو آر لیسنگ ریڈیو امن نیٹورک.
5: وی گاٹ مور ہٹس فور یو، سو سٹے ٹیونڈ.
6: زوانا بیا سوچنو کے ناستے خدائی دے خیر کڑے.
7: رفی جانی زڑ میں خفاوی واڑ مچی آواز ناستوں دا جون نمی زرت اور شوے دیر پریشان ایم.
6: اوہو پریشان کی گے والے، دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تی.
7: رفی جانی دا سشیوی
6: خوراک نکول، زان سر چغی وخل، زان سر جڑاگانی کول، پا نخبر باندی غصہ کول، وجود کی دردون راتلل، رنگ زیڑ دل، دا ٹولی بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نکے گی.
7: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا.
6: الشفا دوہانا سوال مرکیٹ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی، ربطہ نمبر 0319-5523-404.

گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او دے وقت تا سو پروگرام دل شفا دواخانے 55 سراورو گران اردن کو بالکل دا پروگرام روزانہ تا سو 7 بجے نواخلا 8 بجے پورے دل شفا دواخانے 55 سراورو یعنی پدے پروگرام چے مشترا تاون او مرست اصل ادا دے الشفا دوا خانہ نو بالکل گران مینوالو پدے پروگرام چے مشترا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب موجود وی بالکل را تک کئی پدے پروگرام چے مشترا شرکت کئی میلما وی رسرا او تاس ہم پدے پروگرام چے کتا سو دسیت پاکلا چکی سموم پشتنی حکیم صاحب نہ لرو نو بالکل تاسو دے حکیم صاحب نہ پدے پروگرام دوران چے پشتنی ہم کولے سو او چے کم ہم تاسو بیماری پاکلا پشتنی وی اگے پ بارے چے معلومات ہم حکیم صاحب تاسو سرا درکئی بالکل پ پروگرام دوران چے نو بالکل یا کتا استا داسی بیماری دی مثلا جوڑو دردونا پٹو دردونا کمر درد شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری دین علاوہ شوگر بلڈ پریشر یا تاسو میں دی جملہ امراض دی میدم و گیس کئی میدم و تزابیت کئی میدم و درد کئی یا دین علاوہ تاسو زنانا مردانا پوشیدہ امراض دی بالکل دے ٹول و مرضونو علاج دی پارا بتاسو پریشان کے جنا نا امیدہ کے جو بنا او بالکل خپل علاج دی پارا بتاسو چکم انتخاب دا آغا بکاو دے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ یعنی چکما دیکیم سیب دواخانہ دا بالکل

0: आपके जिस्म को बेहतर करेगा
1: जी।
0: और दूसरे ये है कि आपके जो फासद मादे हैं जो मुख्तलिफ मर्ज का बाइस बनते हैं
1: जी जी।
0: उसको ये दूर कर देगा हाँ और आपको एक सुकून सा जो है
1: जी।
0: वो महसूस होगा। बाकी जो अक्सर देखा गया है कि जैसे बुखार वगैरह गुजरता है
1: जी जी,
0: कोई मियादी बुखार है, टाइफाइड है या कोई, उसके बाद अक्सर कमजोरी महसूस होती है, जिस समय आदमी कहता है यार मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, उसके लिए भी ये बेहतर है। ये आप एक कह लें कि ये एक जनरल टॉनिक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें भी आप इसको अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप किसी चीज का इसको टच देंगे, मुरक्का बनाएंगे और वो शहद सबसे बेहतर है।
1: यानी ये कड़वा होता है, इसलिए
0: बहुत कड़वा होता है। दूसरा ये है कि ये अकेला है, यानी आप इसको खाते हैं, अगर उस तरह फकी खाते हैं, वैसे तो शुगर के मरीज कड़वी चीजें खाते हैं
1: जी।
0: लेकिन ये है कि अगर इसे तो मुंह का जायका कुछ देर के लिए बड़ा अजीब सा हो
1: जाता
0: है, आप उस अजीब से जायके या उस कसैलेपन को दूर करने के लिए, और दूसरा के शहद में हर मर्ज की शिफा भी है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो ताकत है वो दुगनी हो जाती है और उसके साथ फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी।
0: बाकी क्योंकि ये मुसफ़ा खून भी है, खून को साफ करता है तो उससे फिर ये जिगर और मैदे को भी ताकत देता है
1: जी।
0: और अगर सीने में कोई दर्द महसूस हो रहा है या जिगर में दर्द हो रहा है
1: जी।
0: तो ये उसके लिए भी बेहतर है, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। बुखार वरम हो गए हैं जिस्म में, टांगों पे या हाथों पे है, लेकिन वहां भी ये फायदा करता है, लेकिन उसकी नोयत जाननी होती है कि ये वरम आ क्यों रहे। बाज दफा जिगर की वजह से, बाज दफा किडनीज की वजह से वरम आ जाते हैं, तो उस चीज के लिए आपको मुआलिज से मशवरा करना होता है। अदरवाइज इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सदियों से इस्तेमाल भी हो रहा है और लोग इससे फायदा भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मर्ज के मुताबिक जब तशखीस हो जाती है तो फिर उसमें उस मर्ज के मुताबिक उसका नुस्खा है
1: जी।
0: इसको आप वैसे जो है वो इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं मकसद के लिए कर सकते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: और उससे आप बेहतर तरीके से जो है ये रिजल्ट भी ले सकते हैं
1: जी।
0: हाँ ये जरूर है कि इसकी अपनी अहमियत जरूर है
1: जी, जी।
0: और वो आपकी नहीं है, वो सदियों से है, जो पुराने हुक्मा गुजरे हैं उस्ताद लोग उन्होंने इसकी अफादियत इस पे पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं, इतना इसके फायदे हैं। अब चीज ये है कि इस्तेमाल तो लोग करते हैं
1: जी।
0: उसके बाद बाजे इस्तेमाल करके कहते हैं कि हमें वो जो एक इसका रिजल्ट या जो हमने पढ़ा था या जो हमने सुना था उतना हम इसका रिजल्ट नहीं ले सके
1: जी।
0: अब वो रिजल्ट आपको जब मिलेगा
1: जी
0: के जब आप उसके मुताबिक मर्ज के मुताबिक
1: जी
0: आप उसको इस्तेमाल करेंगे
1: बिल्कुल जी।
0: उसके लिए बेहतर ये है कि आप सबसे पहले अपने मुआलिज से मशवरा करें
1: जी।
0: असल में वो आपकी हकीकत देखे, आपसे केस हिस्ट्री ले, उसके मुताबिक फिर वो आपको बताएगा कि हाँ जी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके साथ आप मुरक्कब बना सकते हैं
1: जी।
0: और उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी जी।
0: अगर ये कहें कि यार ये हर बीमारी के लिए
1: जी
0: जिस तरह लिखा गया है किताबों में या जिस तरह उस्तादों ने बताया है
1: जी
0: और जिस तरह हमने इसको इस्तेमाल किया है नुस्खों में
1: जी,
0: अगर हम ये कहें कि नहीं ये एक ही चीज जरूरी है
1: जी,
0: तो वो मुनासिब नहीं है
1: जी।
0: ये मुरक्कब की सूरत में होगी, इसके साथ और अज्जा मिलेंगे। दूसरा ये है कि जब तक मरीज की सही केस हिस्ट्री
1: जी
0: मुआलिज को नहीं पता चलेगी वो नुस्खा तजवीज नहीं कर सकेगा
1: जी।
0: हाँ कुदरत की शिफा है, वो घर से आप बेशक दारचीनी लेके खा लें, नमक चाट लें
1: जी जी,
0: तो उससे भी शिफा आ जाती है बशर्ते के शिफा का टाइम हो। लेकिन दूसरा मर्ज अगर ज्यादा है तो मर्ज के लिए फिर आपको पहले मुआलिज से मशवरा करना पड़ेगा
1: जी।
0: उसके बाद हाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं आप बिल्कुल आप मुफरत दवाई इस्तेमाल कर सकते हो या ये जो जड़ी बूटी है बिलफर्ज है कि जैसा चरायते का ही टॉपिक है, तो आज चरायते कोई हाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो
1: जी, जी, जी।
0: और तो वो आप इस्तेमाल कर सकते
1: बिल्कुल
0: जी। लेकिन अगर आपका मुआलिज आपकी बाकी के वजूद को देख रहा है उसके मुताबिक आपकी तशखीस कर रहा है कि इसके साथ साथ आपको है क्या
1: जी।
0: अब मरीज कहता है कि जी मुझे भूख की कमी है
1: जी,
0: बदहजमी है, डकारें आती हैं
1: जी जी,
0: और गैस खारिज नहीं होती, मेरे मैदे में कमजोरी है, تو اس کے لیے اب اس کی افادیت میں تو ہے کہ یہ میدے پہ کام کرتا ہے
1: جی.
0: وہ کہتا ہے میں چرائتا ہی لے کے کوٹ لیتا ہوں پنساری جی. سے لا کے پاؤڈر بنا لیتا ہوں
1: جی.
0: لیکن اب اس کا ذائقہ جو ہے وہ کسی حد تک تو کام کر سکتا ہے وہ
1: جی.
0: لیکن مکمل طور پہ اس کو ہو سکتا ہے کہ شفا نہ ملے.
1: بالکل,
0: کیونکہ اس کے مرض کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ریلیٹڈ ہیں
1: جی جی,
0: جن کو معالج بہتر دیکھ رہا ہے.
1: جی بالکل,
0: وہ دیکھے گا وہ تجویز کرے گا
1: جی.
0: کہ آپ اس سے علیحدہ یعنی اکیلے سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں
1: جی.
0: اور اگر یہ استعمال نہیں فائدہ دے رہا
1: جی.
0: تو پھر اس کے لیے آپ مکمل دوائی استعمال کریں گے
1: جی. بالکل,
0: اور وہ آپ کو آپ کا معالج بتائے گا
1: جی
0: کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ سے اس حد تک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں
1: جی.
0: تو خالی چرائتا نہیں, بے شمار جڑی بوٹیاں ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں
1: جی.
0: اور کچھ ایسے پھل ہیں, سبزیاں ہیں, اب ان ہر ایک کے اپنے اپنے فوائد ہیں, اپنے اپنے فائدے ہیں
1: جی.
0: لیکن مسئلہ صرف وہی آ جاتا ہے کہ جب آپ اپنے مرض کو بہتر طریقے سے ایکسپوز کرتے ہو
1: جی.
0: معالج سے شیئر کرتے ہو
1: جی.
0: وہ آپ کے مرض کو بہتر جانتا ہے
1: جی.
0: اور اس کے مطابق پھر وہ آپ کو اس کا حل بھی بتاتا ہے
1: جی.
0: مثال کے طور پہ یہ لے لیں کہ جیسے ہمارے سکن کی پرابلم ہے
1: جی.
0: چہرے پہ دانے ہیں, چھائیاں ہیں
1: جی جی.
0: اب ہم اینٹی بایوٹک کھانا شروع کر دیں
1: جی.
0: دوسرے یا ہم دیکھیں کہ یار یہ جڑی بوٹیاں بھی کام کرتی
1: جی
0: ہیں
1: جی جی.
0: اب اس پہ بہترین جو ہے ایک جیل وہ ایلوویرا کی ہے یا کوارگندر کی ہے کہ
1: جی.
0: آپ اس کی جیل لے کے پیس لے کے آپ چہرے پہ ملتے ہیں
1: جی.
0: تو اس سے آپ کے جو دانے ہیں, جو خارش ہے, جو ایکنیز ہے یا پمپلز ہیں, یہ سب ختم ہوتے ہیں.
1: بالکل جی.
0: لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے. وہ تو آپ کا بیرونی طور پہ کر رہی ہے
1: جی جی.
0: لیکن جو آپ کا اندرونی معاملہ ہے
1: جی جی.
0: تو وہ اب آپ کے معدے کی حدت
1: جی جی
0: ہے
1: جی جی.
0: وہ آپ کے خون میں کوئی گاڑا پن آ گیا ہے یا خون میں کچھ ایسے فاسد یا زہریلے مادے شامل ہو گئے ہیں
1: جی.
0: تو پھر ان کے لیے آپ کو اندرون طور پہ دوائی لینی پڑے گی
1: جی.
0: جو اس چیزوں کو یا اس فاسد مادوں کو, زہریلے مادوں کو, وہ پھر آپ کے بلڈ سے, آپ کی باڈی سے پیشاب کی صورت میں باہر جی. نکالے گی.
1: بالکل.
0: تو اس کے بعد پھر وہ اندر سے جب آپ ٹھیک ہوں گے
1: جی,
0: تو باہر کی جلد آپ کی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو گئی. اس پہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ کریمیں لگاؤں
1: جی
0: میں
1: جی.
0: یہ ٹوٹ کے, اس میں نہیں. پہلے آپ سب سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کریں, چاہے مسئلہ کوئی بھی ہے
1: جی جی.
0: دیکھیں لازمی نہیں ہوتا کہ ہم اگر مشورہ کرنے جائیں گے تو ہم وہاں سے دوائی کا شاپر بھی اٹھا کے لائیں گے.
1: بالکل ضروری نہیں,
0: ایسا نہیں ہے
1: جی جی.
0: آپ مشورے کے لیے بالکل مشورہ کر سکتے ہیں
1: جی.
0: آپ آ سکتے ہیں
1: جی.
0: آپ کو کبھی فورس نہیں کیا جاتا کہ یار
1: جی,
0: آپ
1: جی,
0: میڈیسن ہی لے کے جائیں.
1: بالکل
0: جی. یا یہ میڈیسن اس کے لیے بہتر ہے
1: جی.
0: آپ پہلے اپنا معالج سے بات کریں
1: جی,
0: مشورہ کریں
1: جی.
0: پھر وہ آپ کو جو مشورہ دے, اگر وہ بات آپ کے دل کو لگتی ہے
1: جی,
0: تو پھر آپ لے سکتے ہیں, دوائی لے سکتے ہیں
1: جی,
0: مکمل علاج کرا سکتے ہیں. لیکن
1: جی,
0: اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں
1: جی,
0: تو پھر آپ اس چیز کو ٹرائی کر لیں
1: جی,
0: لیکن معالج کے مشورے
1: مشورے سے.
0: اور وہ پھر آپ کو اس کی کم از کم ڈوز بتا سکے گا کہ اتنی ڈوز جو ہے
1: جی
0: آپ
1: جی
0: استعمال
1: جی
0: کر سکتے ہیں
1: جی,
0: اس سے زیادہ نہیں,
1: نہیں جی.
0: تو کم از کم آپ کو ایک تکلیف تو ہے, لیکن دوسری تکلیف پیدا نہ ہو.
1: نہ
0: تو کہنے کا مقصد یہی ہے شارٹلی آخر میں
1: جی,
0: کہ آپ جڑی بوٹیاں ہمارے مفاد کے لیے پیدا کی گئی
1: جی
0: ہیں, ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں
1: جی جی.
0: قدرت نے مرض بھیجنے سے پہلے اس کا علاج زمین پہ اتار دیا.
1: بالکل جی.
0: یہ جڑی بوٹیوں کی شکل میں زمین پہ آ چکے تھے
1: جی.
0: بس اب یہی ہے کہ ان کے استعمال کا اپنا طریقہ
1: ہے.
0: پیغمبر ہمارے علاج کرتے رہے ہیں دیسی جڑی بوٹیوں سے. تو چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں
1: جی,
0: آپ پہلے معالج سے مشورہ کریں, اس کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں.
1: بڑی مہربانی جی حکیم سے, بڑی مہربانی. آپ نے بڑی ترتیب سے اور بڑی تفصیل سے جو چرائتا نیپالی جو جڑی بوٹی ہے اس کے بارے میں ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو سمجھایا, ان کا طریقہ سمجھایا, اس کا استعمال اور اس جو جن جن بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے جو, تو اس کے لیے آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے بڑی تفصیل سے جو چرائتا نیپالی کے بارے میں بتایا. امید ہے ہمارے جو لسنرز ہیں انہوں نے سنا ہوگا. اجی اور دن کو بالکل تاسو خبر ہے اور دے بالکل دے مجا گران حکیم حکیم سید مشکور شاہ صاحب کم چے دے کم دواخانہ دا شفا دواخانہ پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے آنند چے کم دا خبرې وکړې د چرای ته یو چرای ته نیپال یو بوټی دا هغه چې کوم بوټی کومې فائدې تاسو ته بیان کړې چې دا په کوم کوم بیماریګانو چې او په چرنګه طریقې باندې تاسو استعمالولی سو نو بالکل دا چې کوم بوټی دا چرای ته نیپالی ډېر زیات له فائدو نه ډک بوټی دا دې تاسو ته دروشول چې په کوم کوم بیماری چې بدای استعمالېږي چرنګه به تاسو استعمالو او کمې کمې فائدې به تاسو نه استعمالو نو بالکل دا ډېر ګڼ شمېر بیماری علاج لپاره د دروشول نه بالکل تاسو بالکل اوس چې کوم جا حکیم صاحب ده چې تاسو کوم هم پوښتنه تاسو کول غواړو حکیم صاحب نه نو بالکل اوس په تاسو ته ټایم درکو تاسو کالو ته به ټایم درکو تاسو حکیم صاحب نه کچه پوښتنه لرو تپوس لرو د سیحت پاک نو بالکل تاسو اوس حکیم صاحب ته په دواړو لمبرو باندې کال کولی سو موږ یو د ہیلپ لائن نمبر ده چې کوم الشفا د وخانې ہیلپ لائن نمبر ده 0319-55-23-404 دے لمبر بانے تاسو حکیم صاحب تا کال کولے سو میسج ہوم کولے سو دین علاوہ موجا چی کم سٹوڈیو لمبر دا 0963-511-488 دوارو لمبرو بانے تاسو کال کولے سو او چی کم موجا ہیلپ لائن لمبر دا دے الشفا دوا خانے پاغے بانے تاسو بالکل حکیم صاحب تا میسج ہوم کولے سو جوبا والا نی کالر طرف تا گورو چی مستر دا کال پلے لکی والا نیا کالر چوک تا جی او دا کم جنا دا جی السلام علیکم بالکل اچھا ہم کال کولا ڈیر معذرت سرا تاسو کال ڈراف سویا دوبارہ کوشش کو پ 0319-55-23-404 بل کالر گورو چی مستر دا کال پلی کے دویم کالر چوک تا جی او دا کمینا جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو بالکل چوک ہم کال کوی نو بالکل تاسو ما په خیال سیگنل تاسو سره کم دی نیٹورک ایشو دا نو بالکل رجع بدل کو بل جنہ کالو کو یو بل کالر بگورو جی چی مشتر دا کال پلی که بل کالر چوک تا جی او دا کم جنہ دا جی السلام علیکم وعلیکم سلام جی بالکل تا میسج ما کتل ہے بالکل ما حکیم صاحب نے پوچھتا ہم کولا خود چونکہ حکیم صاحب پر باس لے یورک ایسڈ اور کولیسٹرول ہاں بالکل حکیم صاحب یہ جو بھائی ہیں انہوں نے میسج بھی بھیجا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ یورک ایسڈ کا علاج ہے کیا علاج ہے
0: جی بالکل
1: تو انہوں نے یہ لکھا ہے یہ میسج کیا ہے دو تین دفعہ انہوں نے یہ میسج کیا ہے ابھی کال بھی کیا میرے خیال میں ان کا نام ہے عزیز برقی صاحب
0: ٹھیک ہے
1: تو انہوں نے پوچھا یورک ایسڈ کا کیا علاج ہے
0: دیکھیں یورک ایسڈ کا علاج جو ہے دیسی ادویات میں اور کولیسٹرول کا بھی کر لیں کہ اس کا علاج ہربل میڈیسن میں 100% ہے
1: جی
0: آپ اس کو آپ نے ظاہر بات ہے ٹیسٹ کرایا ہوگا
1: جی جی ٹیسٹ ٹھیک ہے
0: آپ تقریباً دو ہفتے کے بعد
1: جی
0: آپ دوبارہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں
1: جی
0: آپ کا کولیسٹرول لیول آپ کا یورک ایسڈ
1: جی
0: وہ اپنی نارمل جگہ پہ آ جاتا ہے
1: جی جی
0: ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ صرف ہاں اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کھانے پینے میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے اور اس میں ظاہر ہے چکنائیوں سے گوشت سے نمکیات سے یہ ذرا تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی تو اس کا ایلوپیتھی کی نسبت ہربل میں اس کا بہترین اور مثبت اور مستقل علاج ہے اس میں آپ اس کو ایک تو دوائی شارٹ ہوتی ہے تھوڑی دوائی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی افادیت چھوڑتی ہے اس کو آپ دو ہفتے کے بعد کسی بھی اچھی لیبورٹری سے آپ ٹیسٹ کرا کے اور پہلے اور اس رزلٹ کو کمپیئر کر سکتے ہیں آپ کے سامنے رزلٹ آ جاتا ہے
1: ماشاء اللہ جی بالکل آج کم عمر اور دے یورک ایسڈ اور کولیسٹرول پر بارے چی پوچھتنا کڑے ہوا چی کیا یہ دے علاج بالکل پا دوا خانے چی موجود ہونا بالکل امید دا چی تاسو بدے حکیم سے خبر ہے اور دلی نو بالکل علاج موجود دا تاسو را تک کولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک تا اور حکیم سے اپنا خپل علاج ترلا سکا ولا سو یو بل کالر بگور چی مشر دکال پلی کے بل کالر چوک تا جی اور دکم جنرل جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ہیلو نو بالکل چاہم کال کڑو معذرت سر تاسو آواز نہ راجی دوبارہ کوشش کو مجھے پدواڑو لمبرو بانے تاسو کال کولے سو چکم ہم تاسو حکیم سے نہ پوچھتنا تپوس کول غوڑو خپل علاج او چیک اپ معائنے پاک لنو بالکل تاسو پا 0319-55-23-404 اور 0963-511-488 بانے کال کولے سو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ذاکر صاحب وزیرستان په پروگرام چې تاسو تر کله وای جی وزیرستان چې مکم جنہ کال کړه دا جی تاسو عمر 18 سال دا تاسو ته گرم تب در جی اچھا چکل دا گرم خوراک وہ کی نوغ نہ دتا تب ور جی ہر وقت چکل دا گرم خوراک استعمال کی نہ دتا دتا بسی بس ٹھیک تھا جی پروگرام رسول تھا اس تو باقی سے جواب دیر کئی جی سائی دا اوکے جی یو بل کلر طرف تبوم لاڈ سگور چمس تا کال پلی کے بل کلر چوک تے جی او دا کم جی نہ بدوڑو تب یو جی جواب ور کو جس بالکل اجی حکیم صاحب یہ بھائی نے وزیرستان سے کال کی
0: جی
1: جنوبی وزیرستان سے تو یہ کہتا ہے ایک لڑکا ہے جس کی عمر 18 سال ہے جب بھی وہ کوئی گرم خوراک کھاتا ہے جیسے مرغی دال یا ایسے گرم خوراک جو بھی ہو تو اس کے کھانے سے ان کو فوراً بخار ہو جاتا ہے تو اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو کائنڈلی اگر آپ ان کو بتا دیں
0: دیکھیں ایک تو ہمارے معدے میں تیزابیت ہوتی ہے
1: جی
0: دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ضرورت سے زیادہ
1: جی
0: مرغن غذاؤں کو
1: جی
0: تو ایک جسم کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے جب ہم اس پہ مزید اس کو ہیٹ دیں گے
1: جی
0: تو ظاہر بات ہے ٹیمپریچر بڑھے گا
1: جی
0: اب وہ اس کو ہم بخار کا نام بھی دے سکتے ہیں جو ایک مستقل پھر اپنی جگہ بنا لیتا
1: جی
0: ہے
1: جی
0: کوشش کریں کہ بہت زیادہ اسپیشلی جو گوشت ہے
1: جی جی
0: اس سے جہاں تک ہو سکے تھوڑا پرہیز بھی
1: پرہیز
0: میں کریں
1: جی
0: سبزیوں کو آپ بہتر انداز سے ذرا زیادہ بڑھا لیں
1: جی جی
0: اور جس طرح ہمارے وہ بزرگ کہتے تھے کہ یار سبزیوں کی اور ایک فارمولا ہے کہ آپ سبزیاں جو ہیں وہ 70% کریں
1: ہاں جی
0: 20% آپ دالیں استعمال کریں
1: جی
0: اور گوشت کو آپ 10% رکھیں
1: 10%
0: لیکن یہاں تھوڑا سا رواج الٹا ہو گیا ہے کہ ہم نے گوشت کو 70% رکھ لیے
1: بالکل
0: دالوں کو ہم 10% لے گئے ہیں
1: جی جی
0: سبزیوں کو اس پہ 20% لے گئے ہیں چیز
1: جی
0: یہ ہے کہ آپ گوشت کو ذرا کم کریں مرچے مسالے روگنی چیزیں ذرا بند کریں اور اس سے آپ کی باڈی پہ ایک جو معتدل درجہ حرارت ہے کم از کم وہ آپ کا رہے
1: جی
0: تو آپ اس سے کافی بہتر محسوس کریں گے اور اگر کبھی آپ کا ادھر ٹانک کی طرف آنا ہو
1: جی
0: تو آپ ایک مرتبہ دوا خانے پہ ضرور تشریف لائیں تاکہ آپ کی نبض بھی دیکھی جا سکے آپ سے مکمل کچھ سوال جواب بھی ہو جائیں
1: جی
0: تو اس کا مکمل حل موجود ہے
1: موجود
0: بالکل اس کا حل موجود
1: جی بالکل چاہوں دے مجھا ورور وزیرستان نکال کڑا انہوں بالکل تاسو تا حکیم صاحب چکا میں خبر اکڑے نو حکیم صاحب تاسو تا پریز درشلا چی تاسو بالکل چونکہ تاسو تا دے غشو خوڑلو سر شکایت تا نو بالکل وائی چی دے نا دیر زیاد پریزو کو یو ترتیب ہم درشلا چی لکا تاسو دے سبزیو زیاد استعمالو کو دے علاوہ چکم دی غوش استعمال دا بالکل ډیر زیات تاسو کم کو کم مقدار باندې تاسو استعمالو نو چکم تاسو ته شکایت تاب بیا نه کیږي او کبیا تاسو ټانک ترا تک کیږي ټانک ته کلا تاسو رایسو نو بالکل تاسو د خپل چیک اپ معاینه او علاج لپاره تاسو را تک کولای سو الشفا دواخانه شوال مارکیٹ ٹانک تا چیرتا روزانہ حکیم صاحب سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے ناستی دے مریضانو چیک اپ علاج او معائنہ کینو بالکل تاسو را تک کولا سو جو بھائیو بل کلر طرف تا گورو چی مرسا دا کال پلی کے بل کلر چوک تا جی او دا کم جی نظر جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
2: عمر داؤد سلیم کٹی خیل
1: ہے سلیم کٹی خیل صاحب تا تا پروگرام چیر کلے خوش آمدید ہو جی شیو جی سیات مشدہ
2: یار ډېر شکر دا عمر داود صاحب ته دا حکیم جدا پوښتنه وکړه کنه سره ورځي ګرمي اسکه سردی
1: جی جی
2: مطلب دور ما موڑا مطلب دور دیاتی ماحول دا سی چې خلک بار سر میږي دې چې دې مطلب دا بار سر مسدا ټیک دک کوټه ته اندر
1: اوس موسم چې ها
2: او نن سبا لکه مطلب دور دی ګرمي اسکه وګ ډېر توي مطلب دا تریړ هي
1: جی جی جی دا
2: بار سر مسدا چې خو څه نقصان خو نستا
1: ٹھیک تھا بس دا پوچھنا کہو معلومات السلام علیکم جی ورور چو خبر کہو جی او دا کم جینا یونس سے پروگرام چر کلے درتو چتا سراغ لو پروگرام چ شرکت کڑا کال موکڑا جی
2: تیرا مہربانی جی واکیم سے تب سلام کو تا
3: وعلیکم السلام
2: کو تے وسلام نمبر میں تا نخ سے سلام میں تر نو کڑا
1: وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی اچھا پوچھ

0: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټه دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشید امراض علاج حکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

0: دے ٹانگ دی خان دے وزیرستان خلق دے پورا دے خوشولے زیرائی ویس دے توس پخپل شہر ٹانگ شے سید مشکور احمد صاحب دے گنے بیموریوں نے علاج کوی، مثلا جوڑونو دردینا، پٹے دردینا، بواسیر، خونی وبادی، بے اولادی، ارکن نسا، تور زیڑائی، زیڑ زیڑائی، او دے دینا علاوہ دے زنانا او مردانا پوشیدہ امراض علاج حکو پاتا یودلارائی، الشفا دواخانہ، شاوال مارکیٹ، نیزد، ریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی۔ موبائل نمبر 0319-55-23-404۔
1: You are listening to Radio Amman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: د ضلع ٹانگ د ہلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته۔ اوس تاسو په خپل هر ٹانگ کې د هر قسمه بیمارۍ علاج په اسانه کیدلی شي، مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، گردے کاڼے، ترہی کاڼے، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي۔ نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانہ گلی، تنگ بازار، ٹانگ۔ موبائل نمبر 0331-66-32-231۔ شکریہ۔
3: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی با گولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو نی مسلی ختم شوی
3: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل. اگر سوکھ چیفتانی ارزی کی ویفتانی گنڈ ندی یا ویفتان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویفتان چکم دا کزمنز کبھی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد ویفتان ارزی کی ویفتان چکم دا کن آگا کنگے کی خط ہوئی نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی دی چا غزم گفکین دی چی ویفتان ارزی کی یا غزم گرونا ویفتان ارزی کی یا پکی اسپو میں دے خرختی پکے نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی دا سوزانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا کم تاسو ویفتان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی وختان تا کلر کڑی کسلی کڑی دی نو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے استعمال کے مننن جی.

0: más allá.
1: You are listening to Radio Amat Network.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
2: بیماری کا غټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګیدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
1: یو آر لسننگ ریڈیو امت نیٹ ورک
0: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
1: 88.4 FM
3: د ضلع ټانګ د هلکو د پاره د خوشحالۍ زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانے ترہی کانے جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کیدلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 03136632231 شکریہ نو ٹینشن ہر بلائل اے کہ چر تاسو وختان غرزی جی یا ډیر جاس پینی جی مے دې مسله مدا یم پزړو ترہی ترہی اوبر وڑی مے دامو گیس گئی بواسیر خونی بدی ذہنی کمزوری جسمانی کمزوری وزن کمول غواړې د زنانو په مخ وشتان دی د هر قسمه مسلو د پارا ځان لا انتخاب وکې نو ټینشن هر بلائل د جوړونو دردونو د پټو دردونو د پارا ډیر زیات مفید نو سم خپل نزدې میډیکل سٹور او جن سٹور نه ترلاسه کولای شي نو ټینشن هر بلائل نمای یاد ساته
4: بابا چې داز لپاس مال به موټر سایکل اخلي
5: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
4: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
5: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
6: ریڈیو امن
5: دا سکه ارورا
4: گن غرزو ما کنا
5: نو لاری تی خمو غرزو کنا
4: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
5: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

ګلوني هول ستا پونده هم مخکې ډېرې زیاتې خرابې وې، نو دومره زر څنګه ټیک شولې؟ یا هورې نه هورې، ما هم مخکې د ډېرو نو کری کری میں استعمال کرل، ہما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا را. او چی کلا ما اروسا شاپنگ سنٹر نا زان دا پارا اشم کری کری مراوڑل، نو ما تے دیر زباد دس ریزلٹ را کو رازا گولونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کری. کتا سو ہم وارو چی مونگا پوند صفا سترا او حیستشی نیو زل ضرور

پاکستان پروگرام ہوئی بالکل تاسو انتظار ختم رہل استاد سرور قربا انعام خان بالکل انیر یما اور بالکل براہ راست یما د عشما سٹوڈیو پشاور نو رس چکه مده کنن وغه ماشاءالله خپل ورځ دا مطلب موسم خده دا سی بو یما اور نور جکم ده نو اپتی ورځ دی اتوار شپه دا یعنی د چټی شپه دا خلک خوشاله یما شومان یادو مغړ نه ها وای سبا سنډه دا اور سبا جکم ده نو چټی دا

خجی سنگ چلے خی کنا طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات امید لرم تاسو ټول به بالکل روغ جوړ فټ فټ برابر د جون په مزو کې وای اور پروگرام اج کم دے کرن اور اے کرنګ اور اے کرن کرن روزانه ډیلی اور خیو پروگرام د ایشما کاسمیٹکس پاکستان دے استاد زمونږ ملګرتیا کیږي روزانه ډیلی 9 بجو واخلہ 10 بجو پر تاسو په کم ریډیو باندې زما आवाज اورې زما غوري دا ټایم چې کوم دی کنه دا د ایشما کاسمیٹکس پاکستان دی ښه ان شاء الله تر سوچ مونږ یو اور زمنګ دا کپنی وی اور دا ریډوان وی اور تاسو یی سیدا نو کو تاسو یی اعلان مې ان شاء الله دا کریں گے مونږ پروگرام مونږ کو زګه خلک سوچ دا یو لاس پلک نه خيږي سیدا نو یو لاس تاسو یو لاس کوم یو نګور مونږ یو مطلب دا ریډیو دی زګه کو مونږ لګیا یو تاسو نه اوري نو سخون وو کی مونږ ته وسوک کال کی مونږ ته وسوک میسج کی مونږ ته وسوک اپډیټ راګي چې لکه پروگرام دی چکم دے نو ریکارڈنگ شو اور یا چکم دے نو آواز دے رالو آواز دے لالو شتا نیش ندا بس ہوکا کی رالا ندا بتا سورا کبھی ہاں اور کمنگ نو تا سو بس پروگرام نو رے دلے وے سیدہ نو دیولا سا پلک نخی جی سیدہ اور باقی پرڈوانو مانے خوصا ہر نواغ لطر شپی پر پروگرام نو کی خود دا اشما پرنگ کبنی بتا سو گورا نوی کتلی سیدہ کو کتلیم بھی دا اشما بم کتلی چا الحمدللہ پروگرام نو بسر خکولے ہوندہ کی مزیدار ہوندہ کی گی اور دا سے پروڈکٹ دل روڑی چا الحمدللہ تا سو بتے خوشحالی تاسو بده ډیر زیات مطمئن یې اوس چې پلار راتلم نو یو کس ساده رنګ کوم ملګری مو وای چې تاسو سره د ایشما یو دومره غټ سور بوتل ملایو ما چې خدای پاک د سور بوتل وی ریخه مخه ډیر ټیمې دي ما چې سوچ مې کوم چې سور بسوي ما ورته لکه زمونږه خو چې کم دی نو وټامن سی چې کم سیرم هم چې کم دی نو مطلب سور دی اور نہ ول متول چکم دم زمنگا فارمولا فیس واش دی بہ درو سبٹا من سی سیرم یات کو ماتی بڑ نہیں پیجنو او بدلا اس کی خلق راج پمر کھ لگے منم تک دے عزت سور در لے گا منو بہ می دفتر نہ اور لے گلو ما تو یم تک دے مل دی پد چکم دے نو خلق لے ونے کڑے ما وای چے دا چاوڑے او زنانا یو دری دکان نہ اوڑیو خو سوای جی 24 دانے میں پکار دی اوڑے زیادہ زنانا راضی چے دا پلان کئی مخ چکم دے نو داس شوے دے تے داس کی کڑی وای چے دا سیرم استعمال کڑے ور سارا میں چکم دے نو فیس واش استعمال کرے دے چکم رائس فیس واش یاد اولو نو دک کا اور دک کا او دک کا او چ 800 روپے دی کی ما تو ہوا ہے خو مال دا چکم دے نو پیدا کا خودے بشی او پتہ بشی سیدا نو وے دا سی خلق لما چکم دے نو 5000 پچی چ 10000 پور چکم منگ سیرمی یا کریم ابل گل خدا سے نو جو بس لیوانے کڑے مرو چ 800 وے دا اولے گا سیدا وے بیا بگورو نو خبر میں کول چ الحمدللہ ایشما پنیم چکم پروڈکٹ وی ایشما پہ ربر لکھ لے وی زمنگ د کپنے نوم پہ لکھ لے وی انشاءاللہ تاسو اگے نے چکم نو مطمئن ہو سی گئی دا سی موج زبدا پروڈکٹ واخ لما دبا مال رزلٹ رانی کی صحیح زبدا تیل واخ لما دبا مال رزلٹ رانی کی نا انشاءاللہ ضرور بدل گئی چا قسمت خراب وی نو اگے شو ویل صحیح دا اور دا سی ویل ہم نشو چنا خام خواب چکم نو بس کریم مخ لے خام خواب رزلٹ در کی دا غلط خبر دا د چاسکن څنګه د چاسکن څنګه کو داس یو 500 یو سل یو 200 یو 1500 کسان استعمال کیو دو دریو پک استعمال کیږي له فائدہ مور نه کی اغه له ریزلت ور نه کی ولی چاغه د سکن مسلې وی باقی چکم زمنګ هربل پروډکټ دی لکه ایشما هربل آئل شو له یا ایشما چکم وټامن سی سیرم شو اور سیرم علاوه چکم د زمنګ هربل چکم د سپری شو له سپیشلی صحیح هربل پروډکټ یادو ما سپری شو له یا ہربل آئل شو یا چکم زمونگا ایکواسیڈ دے یا دک شو یا دانو چکم ڈراپ دے اور یا چکم دا ہیلز کریم دی مطلب دا پند والا چکم کریک کریم مطلب لے کی دک دی نو دا ٹور چکم دے ہربل دا بدل انشاءاللہ ضرور فائدہ رکھے ہوئی کتا سو تیل دا میدیرا پار استعمال ہوئی انشاءاللہ میدہ بل ٹکی کتا سو ویختورا پار استعمال ہوئی ویخت بدل ٹکی کتا سو دردونا پارا کتا سو کولیسٹرول یورک ایسڈ گردہ کے کھانے دے شکا دا سمر بیماریاں بھی منگلی کلی کتا سو دل استعمال ہوئی انشاءاللہ فائدہ اور انشاءاللہ ریزلٹ بدل گئی دل اس سے نقصان چکم دے گور دانے کے یو دا سی پروڈکٹ نشتا چا تا سو استعمال کی پیش ما کی اور تاس دا نقصان دل نہیں نقصان کو سوال نہ بدائی کی ہاں دا کی چ فائدہ رانے کا صحیح دا نقصان نہ ور گئی ہاں ارزان پروڈکٹ دی 200 یا 300 اور یا چکم دے گور 1500 آئل پہ 1500 روپے دی اور باقی کریم پدری سو دی شیمپو پدری سو دی فیس واش پدری دی 1500 باندے دے

جی نو میسج پہ شامل ہو ماں وائی جی السلام علیکم بھائی جان آؤ ویلکم پخیر نیٹ باندھ شو اور ماں سون یا اشما یم دا بڑے بیر اورنگزیب مارکیٹ پخوا کی در راشید دی پکور دی بڑے بیر کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم اینڈ ویلکم مائی فیوریٹ آر دے حاجی نام اللہ خان ابرو سنگ شکر دے چی شو لراغ لے ہاں ریکارڈنگ شو نا دے اخلاص نور فرام نوشیرا ان شاء اللہ بالکل نہ سازو ساہی دو

ناظرین عزیز تاسو مې چې ډوډۍ کومه خان السلام علیکم انعام خان څنګه فضل وحید خبرې کوم دا ګن سلامونه مې ویل کا ماشاءالله پروگرام دې مست شان زبردست شان دې خان انعام خان کل اتنی ورسره لیکلې هو نمبر پوینې شو په مې باندې خان السلام علیکم انعام بھائی څنګه طبیعتونه مزاجونه وای چې مونږ د ایشما پروډکټ یوز کوو مونږ ته ډېر زیات خوشاله سو اٹ از می انیلا فرام خپل کور وای چې تاسو ته سلام دے اور دا پروگرام په مونږ ډېر زیات خلېږي ہاں السلام علیکم انعام بھائی څنګه ز عائشہ تنہا یم د کاکا صاحب نا اور بیوٹیفل ایشما پروډکټ با تاسو تا کال کوم خو تاسو نمبر بند راځي تاسو امید می سلام دے نمبر د کریان دے ہاں 42 نمبرو کا سلام دے ہاں جا پرشاد خوشحال بابا مزار واجی بدل میں روڈی آواز بالکل اوکے تا میں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی حاجی صاحب سنگ محمد جنید خوشحال خان بابا مزار مادر کور کشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں جا پر شام آمات میں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیگامی زړه باندې سشیوی وو قرارا ناس تاوم قسم دې او لشپتا تو بلکار نو نومی ویلکم پرتو وایم مهګم دبنو دواګان سلامونه میکه ویلکم وعلیکم السلام ویلکم ټو دی نایټ شو انکل سلام انکل آی ایم ہنسا سوہا اینڈ زوہا فرام پز بے آواز آل پروڈکٹ منگ استعمال ہو امیزنگ شو دا آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ پیش مائی ہاں جاتا مننا

وای چې نملا وای خیر دی کنه ور سب باندې بکال اډین کنه پلیز بای ریکوست درته کوم زما خو غرور مخور پر سب باندې سی وی کنه سیمپل نمبر به مرای شروع بیا واتس اپ باندې چې کوم کال وین وغه ډراپ کیږي صحیح ده نو تاسو په در چې کله پروګرام وین بیا خو چې مونږ وای السلام علیکم نو تاسو کال نو را سٹارټ کنه واتس اپ به خبر نه کیږي ا میسج به کوم نه شامل کیږي او خبر به نه کیږي ها سیمپل نمبر باندې کال کوي باندې خبر کیږي اوس پر مونږ چا سره پر واتس اپ باندې خبر نه دی کیږي پروگرام پر دوران کے ہاں السلام علیکم مائی بیسٹ اینڈ کیوٹ شانتی رورجان سنگھ قربان خی کے نام جب ابلتی درگو ان شاء اللہ چیتا سو پورا پوری ام مڑا ام ہو دادا شولا رازا بھائی اس دہم وائز اوکے دہاں تزرمی رڈو باندھو میں نے مسائن زیادہ بنا خوشحال ہو سے ہاں منگیانو پرنگے میسی ملے شامل کو سیدہ اور آج پلیز سنگئی نام خانہ آواز بلکل کلیر دے زمانگ پر ریڈیو مانی سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: بل سره کال په لیکو سوق دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سوق خبرې کوي
1: سر جی. څنګه اختر احمد خان؟
0: ماشاءالله. اختر خان ماما څنګه یې؟
1: خیر دی جوړ ښه.
0: اختر خان ماما وايي کنه طبیعتونه مزاجونه حالات او واقعیات څنګه دي؟
1: برابر دي امن دي.
0: موسم څنګه دی؟ موسم خو بس کولې شوی پټان کې
1: زبردست موسم دی. یخ دی بس دنه خو
0: ماشاءالله. موسم چې کوم نه بدل شو زخه ده کنه یخنی خو وی پر نسبت د گرمۍ کنه د کچ بجلیانو ترتیب هم داسي وی نو بس الله دې رحم وکي. اور څومره ټایم زموږه پروګرام اوري
1: یار؟ ټایم خو ډیر اوسې نام خان چې دا اف ام ریډیو کولاو شوې ده د ټام کولا.
0: ماشاءالله. اور پروګرام اوري صرف زمنګ اوري
1: یار د ورځې تا تمامي نو دفتر کې اوس کې کور کې
0: بس اوس مې بجن دی. ماشاءالله ماشاءالله. به خو به پروګرام ته جنې اور سنا خبر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں لاری کامیاب کو دعاگان بڑھتا کہو. ہاں بالکل میں پہ جان دیا ڈی پی او سے دفتر کی. ماشاء اللہ اللہ تجھے کم دنوں بس کامیاب کو دعاگان بکو ڈیرا منن رکھا لے بولو خوشحال ہو. اللہ تعالیٰ خوشحال ہے ڈیرا زیادہ منا ٹھانک کے صدام پلازا کی منصور جنرل اسٹور سرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ پٹانگ صدام پلازا کے خان جی کال کول ہے 0315-94-72-30 0315-342-311-22 مہان میں ہر زمگا پروڈکٹ ملائی ہوئی کتا زما آواز ہو رہی پبھن کی نو اندرونی لکی گیٹ دے پندرونی لکی گیٹ کی پجانزی بگلی کی شوہبی مارکیٹ کے یہاں پہ زیر سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی.

0: الله سره کال په لګ سوق دی ها. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بل ګور جی کال په دې کار سره سوق دی ها. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مې په خیر علی. الحمدللہ بالکل شکر دے طبیعت ہم خدے سوک خبر کوي رورا
1: تیر آزاد خبر کوم تب تا کې شامل نه
0: ماشاءالله څنګه په رادیو باندې आवाज څنګه دروان دي کټکی ور کټکی خو نه
1: الحمدللہ الحمدللہ شته په روان دي
0: ماشاءالله ول ځلې کال کو مخې درا ته کال کړي
1: یار کېلا ځل مې کال دی نام به پروګرام کې نو مخ کړي دي خو تا ته نه ملاو کېږي
0: ها ما ته نه ملایوي کېږي زما پروګرام کې ملمای ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دے جوندے ساتھ آج جوندے را سرا ہاں سدھر اوڑ پروگرام دس شامل ہوئی
1: پروگرام کے کوئی اور شعر دیتا شامل ہوں
0: اخلاق کو بدرے کے بشامل ہے ہاں ڈیر بڑے گڑے بڑے بنے ہوئے
1: جانان نے دا سیجر اور کے زما دڑس
0: وگئی مڑا مکہ دا ولس سوزول نو پریدا بس کلار شے ہاں کلار شے بس سوزول مزول نو پریدا
2: Kuzlarım kan sabına bu kaçan kalbına bin zaman
0: Skaler Gurji kalp ali kadar rasuk diye assalamu alaikum Alo assalamu alaikum Hello السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسم کال کے ولی شی 0342 311 2292 0315 94 2 السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنے مش ماما واس نرا جی سو خبر کوي بارش نو انعام بھائی ریکال کرے انعام بھائی خبر کو مکنا
1: انعام بھائی تھی
0: بالکل انعام بھائی ماں اول جلدی کیا لوگ سماج شمر خیال لے
1: نہ
0: سگنل کار پہ کہ خیر ان شاء اللہ بنیر کے بےخا سپا خا زبردست کار کے بھی صحیح تھا
1: بالکل
0: شور بجلی نہیں سو کو دعاؤ کچھ خدا بجلی بوجھ رہا والے مگر سنگا ماشاء اللہ عبد الحادی سے پکم دی کے گھر سے دکان دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ خلق سو ایشما خوشحال خوشحال ماشاء اللہ ضلع کامیاب کو دعا پر دکھا اڈھیرا من خوشحال اسی ہاں جمشید کاری سے اپنا بالکل خوشحال اسی میرا بانی
1: کان کیوں ایشما کو پخلا کور کے دیر زیادہ استعمال ہو
0: اللہ جی خوشحال کری سی ہاں ہاں سے ان شاء اللہ ریڈیو تو وقت ہاں
1: ان شاء اللہ
0: ہلو تک

0: بس دا کال رم بکی خیر دی واخلا مخا السلام علیکم یار کو تا کال نو کړه مانی اسکول خا ته بس ډیر جاتی ګیلې نه کی خا دا چل شو دا چل شو دا چل شو بس په خبرې کو ټایم نشه څنګه استړی مې په خیر علی دستا موبایل کې مسله خو نشه تعالی ولا حکومت خبرې نه کی موسم څنګه بنو کی ماشاء اللہ خلاصے اللہ دی خوشحال کہ بس ڈیر امن دکھال کے بولو ہاں
1: ڈیر امن شکریہ
0: اوکے تھینک یو ڈیر زیادہ امن اللہ

راځي چې نور وستا سو میجر ډیر کوم واستې ها تاسو برای مهرباني کوي کنا چې نور وکال نه وي ها سید سیبر 342 311 2292 په دې نمبر چې کوم دی کنا نو تاسو میسج کوي صرف میسج ډیر کیږي اور کال منه شامل ها جی وائی ہیلو انعام جانی ہاؤ آر یو شو سویٹ دا آئی ایم سباگل فروم لنڈیوا سلام ٹو یو اینڈ آل سسٹر ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد خوشحال ہو آئی ایم ڈاکٹر فریال فروم ڈی اے خان مامو سنگ ٹھیک ہے نا ازان دا ڈاکٹر مامو ویکشر خان دا ڈاکٹر السلام علیکم مائی فیوریٹ سویٹ آر جے نام اللہ خان مامو سنگ ویلکم منیجر سے طبیعت دی سنگ دے شو دیا اور مخان فانٹاسٹک دا انامیا گبین وائز دی بالکل کلیئر دا زلمی ریڈیو مانی ڈسمی یو ور فینس آئی ایم احساس اینڈ آسما اخلاص فروم چراڈ روڈ ماجر بازار

السلام علیکم څنګه بھائی انعام مامو زه حبیب ایم د باجان استاسو امی څنګه دا نور خیر دے کور کې مو ماته د مردان ڈرا پکچر چکم دے بالکل سینڈ کا انشاءاللہ سنگ مگو دخام وای چتا تے سلام دے ز نورین خبر کو ما لون خوڑنا دوگن سلامون مگو بل کر نو دوگن سلامون مگو بل ز ازرا خبر کو ما وای سر جی سنگ استا آواز چکم دے کنا پمون باند دے جات خلی کی تا تے سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کائنات سلامون مگو بل ز کائنات ام دخل کورنا تا تے می دوگن سلامون دی الیا بیٹانی وای دوگن سلامون مگو بل کا سدرا نمرا وای جی سلامون سویٹ وای جان سنگ پروگرام دے نائس دے بھائی اسکو پروگرام ڈیر زبردست ہے۔

محبت کلی بکلی سویل کو سی نفرت کینه بغس حسد دھمک وای خاص سومر شوان دی سی پنجوز کلا شپید کلا شو تلاس کلا اتیا کلا نو راجون دی کنه سیوت نه سیوت نو راجون دی ودی کینه فرتونا کینه بغس مکا وای خاص ژوند ډیر مختصره دی د ژوند هیڅ پته نه لګی شي وایزه څه شوتل نه سی بیا بوش زه څه شوتل نه چې بیا بوش نو د ژوند پته نه لګی شي ژوند ژوند په خون تیر کې سی په مزه تیر کې دغه نیمګړې ژوند دغه نیمګړې عمر دا انجای کې تا سی دین خون والے دین مسی واخلې دا په خوشی تیر کې سی او کینه شي د دنیا دوه ورځې ژوندون دی دنیا دوبر سے جندون دے ایک مکل نے ان سے پغم بیٹھے رہو دنیا دوبر سے جندون دے ایک مکل نے ان سے پغم بیٹھے رہو انو دا دوبر سے جندون کو مینا محبت تیر کے شاتی دا دوبر سے جندون کی کینے بغض خاصت لرے کیسے یو بل سرا جلس کی شما یو بل خپے مو ہے کنا سی سٹوڈیو دا کمال ویڈیو ما چکم دے کنا بل رسولی دا سی تاں سما آئی تھنک بیان کڑے ہو اسی نو یو ٹک ٹکر دے جی ویڈیو جوڑ کڑے وکنا جی غنی دیر مزہی انسان دے جوان پرس انسان دے ویڈیو جوڑ کڑے ہوا اگا ویڈیو چما ولی دا نو پا ویڈیو کی کس والے کمرہ نیولی دا پوزو تا ملوچ برکڑی دی اسمین و کرتای و غصی دا نو اکس ویدی تا ولی را پاسی دے وی بس ذرا پاسی دا دی مکبینی نمی بوز دا بلی مکبری کے میں شخ کرسی اگوی دے چی ویلی وی دا سے کار دیگه نا چی چی ما سرا جو بل پختون شخ دے شا بل پختون را سرا دفن دے نو مونگ چی کم دکن پخپلو کیو بل اخپی ہوئیو کنا سی نما پشا چی کم دو لشکی خوش شوی دو لشکی زخم شوی دو نو مو دا دی مکبری نا یوس بل مکبری کے میں شخ کرسی وی اگوی دے چی ولی سی وچھ مجھے پا مونو خیو بل لپشی ہوئیو خیس وچھ آگا دے پلا دو انگریزانو کبرونو دے خب سکونو پر آتے دے مجھے پختانا پا مقبری کہاں یو بل لخپی ہو سی یو بل لخپی مو ہے شاید یو بل سرمین ہوکے مخبت ہوکے جون انزا کے جون جون جون سمر خوشانا مدر شاید جون مینا محبت سکون خوشالی سکالی سمر خوش خوش نمونه دیشا خوخلی چی دا نمونه اخلی گنا چی سمر خوان که چی جون مینا خوشالی سکالی روروالی هاخ پلگیری دقا نمونه خوخلی چی کلا خوخلی انسان که نا سمر خوان که انسان جدور سر ویال شی سی نفرت تو اوی ہوی نفرت نمونه تو شوروه نفرت تو کینا بغض خسر سمرا دا چکم دکن اسی نفرت آمیز نمونه دی خاصی اسی دا گن ندک نمونه دی سی دشمنی دا دا نمونو نلره ہو سی دی نکرکا ہو گئی جنگ نکرکا ہو گئی جنگ نلره شی دمینی ترا شی دمینی زیر یو بلا ورکی سی یو بلتا ترغاڑی ہو سی سی دکن اسی ایچه پختنو ای لیوانو پختنو ای سر ببر سری گریوان پختنو خدای د پاره ځاننه نه او پېښانه اله ونو اس پلانو پښتانه شملې ونه ته جدای دې الله به خواس شملې ونه ته جدای دې الله به خواس دې 14 زندګي دې الله به خواس شملې ونه ته جدای دې الله به خواس دې 14 زندګي دې الله به خواس اڑک بازار کور ته راغله مخلیل اسن دڑک بازار کور ته راغله مخلیل اسن بچی زمونږ د غریبۍ د الله به خو باسي دڑک بازار کور ته راغله مخلیل اسن بچی زمونږ د غریبۍ د الله به خو باسي اے منم بابا مې د یو خبر نه خیریش منم بابا مې د یو خبر نه خیریش چې مطلب شي دی ورورې د الله به خو باسي منم بابا مې د یو خبر نه خیریش چې مطلب شي دی ورورې د الله به خو باسي او یو لغزم په قرار ترې نه تیر نه کړ یو لغزم په قرار ترې نه تیر نه کړ د دې نه ترس دشمنی دی الله به خو باسي یو لغزم په قرار ترې نه تیر نه کړ د دې نه ترس دشمنی دی الله به خو باسي او زړه مې درتل غوړین ننګاله خو درتلې نه شم زړه مې درتل غوړین ننګاله خو درتلې نه شم د باسي باسي مجبورې دی الله به خو باسي زړه مې درتل غوړین ننګاله خو درتلې

اوکه سناب اوکه سناب جون باندې خبره شروع وسی نو نور خبره په جون باندې تاسو سره کوي تاسو به کال کوي 0936511488 باندې جون باندې جون خلې ده جون خسته په دې سره خبره ترې وکړي چې راه شیخه 0936511488 باندې بالکل چې تاسو کال کولای شئ بلوي جناب سلام بھائی کیسے ہو آئی میں اجاز فرام شیخ ہوتا بھائی آواز اوکے ہیں بھائی آپ کے بات میری سویچ ہوتے ہیں بھائی ریزن کیا ہے بتاؤ ریزن دادی کے نام سے زماں خبر والی دم رکھ لی دگی گٹ ریزن دادی جی لسننگ یعنی تاسو داور دل اچھی کم خیس کھولے دے خاصی اور تاسو سوچ کھولے دے تاسو مثبت سوچ سکتے ہیں کہ تاسو زمین خبر اکشرے لگے جی صحیح ہے کہ نا اعجاز بھائی ٹھیک ہے کہنا بچی آئی مس یو

0: शो कैसे वर्षो कैसे मेरे भाई जान मेरे मेरा सलाम महीन को एम साबिया अरे रमन سبیا خوری تسلام بالکل ورسی و نازمان بی خوری احان تسلام مستار تسلام منال تسلام مسید رز منال زما خور کم زیر و گده خاصی بالکل پتا من لگی که چرا زما واز بوری منال زما خوری کم زیر زی چرا تا امید سی اللہ درتا خدا و آباد لری سیدی چی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر ہے کہ وے دکم زین
1: دان بھائی دو خپل خړی انډی والی ما رحیم خبر کوم
0: رحیم خبر کوي چې رحیم به سړا واشه
1: هر دای بان بھائی پهلا پهلا لامبار مله کچن نو
0: نه نو کور سیدا چې کله وچی چې غپی پسې وای په لاس بدرشي دتا چا وچی درې اپ کې ګوهر نشته بس کہنا سی گورا انسان سے کلا طلب کوي گن کوشش کوي نو بیا انسان ته هر څه ملاوي شي چې کس کم صدای غوړي خو د دې کې شر داد چې انسان به طلب کوي
1: بالکل دغه څه دا نه ما په انتظار وم چې نن به پهلا پهلا صحیح وي ته کوي ان شاء الله چې ملاويږي والا پاس ملاو
0: کو نه چې دنیا په امید خړای شي شه
1: بوٹی
0: خبر
1: ہے
0: مننا اچھا یار دوستو سلام لجی اوکے ڈیر مننا رحیم بھائی خوشحال شی سی آئی تھنک زما خیال تھا سوچ کم بیلنس ختم شو خاص

0: هوکې سناب زیر مدربان یار دې رنزور دیوا او تر ګل زیړ رنگ ګرسوی نه مړ بشه د مو بي نو وسال په وازا ټپې تاسو ورې دي. السلام علیکم. بالکل شی اوس بالکل شی ګلو سره خبره کوي څنګه چل دا ګلو سره شی جوړي دربارې ژوند مختونه مسجونه د شروان دي. اچھا ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے وہ کہنا گلو ساز نو ہزار تو کا شیخ گری خلق سے نگی دی شیخ گری کے وقتوں میں سے جنو سے نگی دی چی خلق والا اچھا خلق کی چی شدی جان بروار دی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے نور سنگے چل دا گلو سے سنگے دا سی اور زما خور سے سنگے دا بس گل سات پتہ نہیں لگی سے مجھ سے نمبر شکی سی نا مختلف الگ کارس گوی نو اس پتہ نہیں لگی بیا پروگرام دوران نور نور کال کمر او نور قسمت رضا دے یا یوسف شاہ صاحب ٹور تمہیں گروپ پرسنل نمبر بتا چیک کال ہم پیٹی سال میں لگیا سے نور سنگے چل گلو ساس سدا زوانی یا تازہ کبھی ہو کہنا گلو ساز مخ کے منا اس اغم شیران خون نشتا گنا لگا کم مشیران سے کم موکن اغم شیران خون اس خون نشتا دا سی نو اغو بدا سی دا غوشتا گوتا ور کرلا کنا سی نو اغا یو وجدا سندر بیویل اغا ٹپا بی کولا سی نو مجھ با اکثر پا کور کی مسوطن پراتو اس بخار ووڑا با تلیکی با پراتو نو چا چکم دا سا وجدی سندر بیچی گولا نو خلق وچ غلی شی پلانای سندر یه سی چپا یه پا کور شی نو چکا غاڑا با ورکڑی وان نو چی سوک با دیر غم جنو کنا بدا سندر بولو چی لکا دا دنیا گی میں جوڑا والا وی خبار دینو ما وی فنی دنیا بطل والا رایی نکنا اب ایسا ما وجدا بیلا شا ما سور کے نو آخا شا نیچی ام نکا ویٹا پا دیرا تاوی لکنا کا وقتون دیرا تا یاد کرل دیر خون باو کے نو بس مانا نو چی که ما دا کنا دا ما شیران خون نیشتا دا بس سرنگزی اجرے کے بناس خان کو بولے خون نن براتے یا کہ نہیں نن خبر ہے کہ سعید گلو ساز ایمن دی پوئی ہیں سی پا ٹولو خبر باندی پوئی ہیں ما خودارا تا وشو آچی نن اتر تو یای کنا ما تا تیری خبر مکو نن رتا دا خبرو گوش تی یای کنا یای
1: یار زه نو سم ویل نو ځوان وای په دې نو سم ویل چې موږ دغه ولا نو څه کولای غاړي ورکول نه سو
0: نو زه ټرای هو که کنه لکه دا خو نه څه ټرای هو که صرف
1: غاړي مو نه به ما څه خراب شي ما
0: نه ما خیر دې کنه ګورو ساس کم ځکه چې ټو خیر راشه ته به مې ټای وي اته به مې ډراوي ځانو بیا اوس په ورشه ځه
1: تاورا به تا زمان ته لا چورې ورزم کې به ابو برس تا دغه ټولو ته مال طرف سلامونه تاسو
0: ځان دې را نخلاص کو کنه ځان دې را نخلاص کو ځان به را نخلاص کو خداسه به دې ما نه هم خبرې غنې بس خبرې نو ځان به ورته تم کې زړه ډېر مننه سي قدرمن شي او ځه مننه چې ګلو ساسو ډېر مننه ها خوشاله شي

0: که زنم اوڑ که شامی اوڑ اشنا زنم تو بلکل کال که ولیشی تاسو ماتو دی پروگرام شی سعید زنم نور کال سو بنا خلوسی آخری کال سر بخبر طریقه و سعید سی اوکی سی اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: آواز نه درځي که څنګه ده خدای مسلمانانو
1: نور که څنګه نه
0: نه کدا دا غنا چې ما وری ده کنه یقین سره ما ته تر یاد شي
1: نور که څنګه
0: نه ما دا غنا چې ما ولا غولا کنه نو ما ته تر یاد شي ما دا تر یاد شو ما از ما وې زنه ما ما خل خیر ده
1: ماشاءاللہ
0: نو تاسو کور کې روزانه غم جوړې ته یاره منیجر سے کور کې بیماران دي
1: ورکه
0: شمه اوس کوم د کنه اور کله اسپیټال ته منی وای کله یوز کې کله بل کې زه بهر غلس مې اوس خیر دې پکې نور ذکر ما کو څنګه چې د دود به شی جوړې
1: خیر دې الله فضل تاسو شی جوړې خیریت
0: ماشاءاللہ لکه بیدار ہے نن دی आवाज سره ایکټیو ده شاشه بیدار ہے نن خوب کڑے خیال دیوی سے خبر اتوار پر جی بتا مندی جگم نے کہ نا سڑوی راغلی نو وقتی دی جان رسولے بیا جان دی ما خطر رسولے نو
1: مصیب کنا
0: اسی وڑکوال کی زتا سر ہو نہ کنے کی تا چھ پکور کلن جک ولا مات بدر مڈ کڑ ما خطہ بد جان رسولے بیا
1: لنجے
0: نہ کنا نا خبر وڑکوال کی ودا اس کنے کرے کلن لنجے کنا گٹم کی بتا ما پسر بند بد جان خلاص ولا بلار تو بدوی یار ازن ازمان سرا لوڑو زو بی خیر دیس نو سنه کی چال خیر ده امون اس بالکل بالکل امون امان دیس موسم لگی سے چین شو ها
1: موسم خو بس بچ لگا زیتی خود چین شی دی زیتی خلاص بالکل
0: نا گرمه سرا سرا د شپې چې کوم دک نړی رجات وژدې شو لیکنه نو پرون اور پرون ته ادنان دو غیمران دو چې را سرچی وزې ته ها سه وینن خوریز وینن خوشپانه تیری نو مې ته مو خو ری تیری شي سره یانو و چې نا د شپې و چې دبا په ژمې غوې د شپې وو پروګرامونه تر 12 بجې پورې می چاو و یا دا خو بس بنه را سي چې کوم د بیان وښنا اسو
1: نا ورته دور اوس د شپې چې تړای ورشي تر 12 بجې پورې کنه بعد د تړای تر سار پورې
0: نو باشه نه مې چې تاسو خوبونه پورا شمې شپې به خیر د زته نه خو سبنه وختي چې گیر شي بیا
1: ورته چې دوکا سان یو گزارت راکو
0: او کنه سي نور ته وې کنه سي آیزه ودا ده کې وشه ده
1: آیزه خو ودا پر ده سټډي کنه اوسو
0: بالکل مسلمان نہیں کہنا بھی چرگ دی والا رانا بڑا نو
1: چرگ خطا اور تویل دی کی تری دی کی خبر ہے کہ ماتا وے مامو دا ملاو مامو دا
0: چرگ ہوئی
1: دا ما تو چرگ کہیں
0: ا چرگ ہڈیا ل جیل کے بانے من گئے نے پرشو ا تا چرگ دا کور اگلی کو چکم نے کہ چرگ من جال تو کڑ من پر گیٹ جانا پر خود دیتا ہے
1: سبب اور تو چرگ کو
0: نو سبب جلندر مامو دی اٹے کو نو
1: بس دے کے ریڈیو وا لگا ہوں لائے دے اور وہی کہ مامو دا
0: چرگ
1: پیدا
0: کو خیر دینا
1: اور
0: تارا پیدا کو بے سبا چر تیرا پیدا بے خود اود بے ڈیرا سے تو من ٹائم ہو رہا پورا خوشحال ہے ڈیر من تھینک یو سر کسی اور روشی زوی ہیں اور انتظار میں کھڑے ہوئے لیلہ خیدری مننہ خور خوشحال ہے کہ درمن سے نازمان بھائی میرا بیٹا رضوان بھی آپ کو پروگرام شوق سے سنتا ہے عارف روترا جی نے مننہ سے رضوان تھا دی مو طرف نڑی دے سلامو نے ہے شاہ سے سلامو نے بھائی چلیں گے بھائی زو وش ہیں بھائی لش میرا نام خو کا ڈیرا مزاک وی میرا تا سلام بھائی میش ہمیشہ تو تھا انتظار کی رباب ڈیرا مننہ خور خوشحال ہے کہ درمن سے عزت مننہ سے السلام علیکم بھائی جان زویش زبردست آشو اور تھینک یو بھائی جان چی مشدا پر راجی اور سسٹر میرا ڈیر من نسی میرا الخر خوشحال ہے اور بلو سلام نزبان بھائی سرنگی میری طرف سے سب لسنر کو سلام مایا اب کی بھی ڈیر من مایا سما خور خوشحال ہے السلام علیکم اینڈ گڈ مسوزن شو دے سم خون کی متسم خوب رغل دے غرو خوب رغل ہے خو تو جیمس میور دو خوب ملوڑ ہے سپور خان اسپیشل فاریو کله نه کله می وکیا چړګې نه دان غوندې شي د عشق دستړې سفرونو ورته ګران غوندې شي ست په مینا ستا پسترګو ورته ګورم د دې وطن هر انسان ته جانان غوندې شي.